0: pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ova je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaj poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva. Sport. Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariče na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na pariče.
2: Veseli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
3: Pa je, stvarno zadovoljan sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napad.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sveti križ za Čret je zavijenje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala, a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, a posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No, u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaj poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva. Sport. Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na Pariće na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog povratka braće Sinković u dvojac na Pariće.
2: Veseli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
3: Pa je, stvarno zadovoljan sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni to mi zašto biti puno brže i malo se osvježi za svjetsko i napad.
0: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, najviša od 33 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 3 sati.
1: Vijesti.
0: Sveti križ za Čret je zavijen je u crno. Otac i dvoje malodobne djece poginuli su u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti događaja. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti. Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa kupanje na toj plaži nije preporučljivo. Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje. O svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom na romskom memorijalnom groblju Uštica u blizini spomen područja Jasenovac održat će se komemoracija. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, a posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
0: Kratka obavijest iz Haka. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Kolona vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora duga je oko 2 km. Gužva je i na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera.
1: Sport.
0: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a. Od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
4: Prijavim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
5: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
0: Na teren stadiona Rujevica u 21 sat izlaze pak Rijeka i Rudeš. Treneri Matija Škek i Alen Peternac uoči dvoboja poručuju.
6: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to spriječimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
7: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
0: Obje utakmice možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

6 sati i 15 minuta i dobro jutro svima koji nas slušaju. Ako vam je toliko vruće da ne možete spavati, što zapravo uopće nije čudno jer je Rijeka već na 27 Celzijevih stupnjeva u 6 sati ujutro, onda realno nemate što drugo zaraditi nego morate slušati Radio Rijeku. I da želite nešto drugo, ne možete jer je prevruće. Za neke 3 minute ide izvještaj iz Haka, u 6 sati i 30 minuta servisne informacije, oko 8 najava događaja, u 9.15 razgovor sa našim najbližim susjedima Slovencima. U međuvremenu glazbu bira Matija Zanoškar, tonska realizatorica je Lucija Fanton, a ja

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6 sati i 19 minuta izvještaj iz Hrvatskog autokluba donosi nam Nikolina Lukić. Nikolina, je li već sad promet pojačan u smjeru mora?
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Da, je, evo, već od ranih jutarnjih sati bilježimo kolone na našim cestama, osobito na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, gdje se vozi usporeno, u kolonama u pokretu zbog i povremenim zastojima. Prometnu situaciju je dodatno otežala prometna nesreća između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1, koja je u ovom trenutku sanirana, pa se vozi po dva prometna traka, no i dalje je tamo kolona duga oko nekih 6 km. Dakle, promet je vrlo gust i na autocesti, ali i na zagrebačkoj obilaznici i smjerova čvorova Buzin i Zagreb Zapad prema naplatnim postajama Lučko, gdje su također zabilježene duže kolone. Dakle, evo, već od ranih jutarnjih sati vrlo dinamična prometna slika, takva će ostati u nastavku dana, a gužve možete očekivati i na riječkoj obilaznici, na autocesti A7 općenito, osobito prema otoku Krku, i to osobito u prvom dijelu dana, a u drugom dijelu dana gužve i sa otoka Krka prema kopnu. Zatim i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, na prilazima turističkim središtima na obali, te u zonama radova. Dakle, vrlo, vrlo dinamičan i možda za neke i naporan dan, pa svima koji danas planiraju putovati savjetujemo da voze odmorni, da dobro isplaniraju svoj put, da biraju onaj dio dana ili noći koji je možda povoljniji. Dakle, ako možete, krenite što je kasnije moguće, kada će temperature biti niže, a i ceste rasterećenije, osobito ako planirate putovati na neki dulji put. Osim toga, zbog jakog vjetra uvedena je i zabrana na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. I to, dakle, za prvu skupinu vozila, za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Kada je riječ o graničnim prijelazima, i dalje su više satna čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na nekima se čeka i dulje od 9 sati, primjerice na prijelazu Karasovići na izlasku iz zemlje, ali uglavnom se čeka vrlo dugo, osobito na prijelazima, dakle, sa Crnom Gorom i Srbijom. Čekanja su između 4 i 6 sati na prijelazima sa Srbijom. Kada je riječ o pomorskom prometu, tada imamo za prijaviti, dakle, katamaransku liniju Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, koja je u prekidu, a kroz cijeli dan svi putnici mogu očekivati pojačanu gustoću prometa i zastoje u svim trajektnim lukama i pristaništima.
2: Nikolina, vama hvala, vozačima sretan put i morat će biti strpljivi, nemaju što drugo.
3: Tako je. Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

6 sati i 30 minuta, vi slušate prve servisne informacije danas. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a u Velebitskom kanalu ponegdje i jaka na udare olujna bura, slabije će tijekom poslijepodneva. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 25 do 30, a najviša dnevna od 35 do 40 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Najavljenih isključenja vode i struje za danas nema, pa možemo ponoviti ono što nam je rekla Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dakle, zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Također zastoji i kolone su pred naplatnim postajama, na Krčkom mostu, u trajektnim lukama i na graničnim prijelazima, pa nemate što drugo nego biti strpljivi.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
3: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
3: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
4: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
5: Čuli smo kad su vatrogasci došli, ali inače ne. Kaj se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
6: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
7: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
4: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60.000 migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
8: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
3: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
8: No, u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
3: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
9: De frontera exterior de la Unión Europea en Africa.
8: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
3: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
8: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
3: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
8: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljen i video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
0: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
3: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
3: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno, objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervju za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
3: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinjskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi Fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
3: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. Proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinelija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
3: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valen Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Triantafiloa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Odvratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U guži poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikločić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna Luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38. stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
24: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
25: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
26: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
25: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
27: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
25: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Dobro jutro, Radio Jutro. U 7 sati i 31 minutu slijede druge informacije, servisne informacije danas. Za danas predviđeno vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a u Velebitskom kanalu ponegdje i jaka na udare olujna bura, slabije će tijekom poslijepodneva. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 25 do 30, a najviša dnevna od 35 do 40 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva. Što se tiče prometa, zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama, na Krčkom mostu, u trajektnim lukama i na graničnim prijelazima. Ali ono što je dobro je to da najavljenih isključenja vode i struje za danas nema.

Danas u Novom listu pročitajte. 4 dana pod crvenim upozorenjem DHMZ-a s temperaturama iznad 36 Celzijevih stupnjeva. Rijeka traži spas od vrućine. Bijeli danas očekuju rudež na Rujevici. Kek, moramo biti moćni i agresivni zbog sebe, navijača i kluba. Kako je Infantino postao najomraženiji na svijetu? Čovjek koji je prodao dušu nogometa. Hrvoje Njirić o kulturi stanovanja. Tko gradi stanove, gradi i grad. Rekordna suša prazni izvorišta. Otok Krk poziva na štednju vode. I danas od priloga Mediteran.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 je sati i skoro 2 minute, vrijeme je za našu emisiju Najava događaja. Što se to sve događa u Rijeci i riječkoj okolici? Za početak večeras nogometaši Rijeke od 21 sat kreću u novu sezonu Super Sport Hrvatske nogometne lige. Na Rujevici gostuje Rudeš, momčad koja je lani izborila povratak u elitni rang hrvatskog nogometa. Izravni prijenos večerašnje utakmice Rijeka Rudeš možete od 21 sat pratiti u programu Radio Rijeke. Na dan svetkovine Gospe od Anđela, Porciunkulu, vlasnici barki i brodova s Krka, Cresa i Lošinja stoljećima plove na Glavotok kako bi primili blagoslov za svoja plovila i posadu. Program počinje u 17 sati, a više detalja o Porciunkuli možete saznati u 10.30 kroz razgovor sa Sandrom Turkalj u programu Radio Rijeke. A u Jadranovu će se prvi put u organizaciji Playboxa danas održati ljetni kino program, a na rasporedu je 6 kratkometražnih filmova. U filmskoj noći na otvorenom na plaži Grabrova prikazat će se filmovi iz Hrvatske, Italije i Francuske. A riječ je o izboru filmova predstavljenih na ranijim izdanjima Playbox Shorts Film Festivala u Zagrebu, koji nude presjek suvremene europske kratkometražne produkcije, kako ističu organizatori. Ulaz će biti otvoren od 20 sati, ulaznice su na platformi Entrio, a sjedala nisu numerirana. Četvrti Playbox Shorts Film Festival slijedi u Zagrebu na jesen. Otvorene su prijave za 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. Zainteresirani se natjecatelji moraju prijaviti propisanom online prijavnicom koja se nalazi na web stranici www.rivieracrikvenica.com i Facebook stranici plivački maraton Šilo Crikvenica. Prijave su otvorene do 8. kolovoza. I to bi bilo sve za današnju najavu događaja. Čujemo se kroz nekih pola sata u emisiji Kamo danas.

kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

8:30, I know you miss me, ja sam isto vama nedostajala i naša emisija Kamo danas. Za početak idemo u Rijeku, zapravo ovdje ostajemo. Kako nam je krenuo kolovoz, tako je počelo i kolovoško izdanje nedjeljne šetnje Palačom šećera koje se održava danas u 12 sati. U skupljenu ulaznicu daruje se i besplatno stručno vodstvo stalnim postavom Muzeja grada Rijeke i izložbom Nepoznati Klimt. A također danas u sklopu te nedjeljne šetnje nudi se i 20% popusta na muzejska izdanja i suvenire. Azil za pse, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, danas od 18 do 21 sat organizira dane otvorenih vrata azila. Ukoliko zaigrate tombolu, prošećete nekoga, budete dio art radionice, razgledate azil ili kupite neku cool stvarčicu, tako možete pomoći radu udruge. Pa pomognite tim malim slatkim bićima. A u Opatiji na maloj ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat održava se autorska monodrama Sve je do nas Emira Hadži Hafizbegovića. Također u Opatiji, ali u Vili Angelini, odnosno Hrvatskom muzeju turizma, postavljena je izložba Tisje Kljaković-Brajić. Eh, niko više ne krade hotelske šugamane. Na izložbi je predstavljena nova serija crteža i slika u tehnici flomastera i akrila. Muzej radi svakim danom, pa tako i nedjeljom, od 10 do 13 sati i od 16 do 20. A u Ičićima šarmantna Ičićanska lučica i ove godine središnje mjesto održavanja 16. dana Ičića. Novitet na ovogodišnjem izdanju Dana Ičića, Liburnija etno gastro sajam, otvara nedjeljni program u Lučici. Od 16 sati posjetitelji će moći kušati i kupiti proizvode lokalnih OPG-ova. Biće tu vina, likeri, maslinovo ulje, suhomesnati proizvodi, sirevi, med, marmelade, kolači i proizvodi od leprinja. U 17 sati kreće i Liburnija kup, natjecanje u ribolovu za mlađe uzraste i ičićanski munjeni petoboj, odnosno ičićanska varijanta igara bez granica. Igraće se bacanje žabica, bacanje kolutova na štap, bočanje s balonima napunjenima vodom, bacanje aviona od papira i zabijanju čavli vacok. Glazbeni dio posljednjeg dana ovogodišnjeg dana Ičića počinje u 20 sati nastupom članova bivših kantridersa i ono najvažnije, ulaz na sve programe je besplatan. A u Kraljevici Gitara pod stražun, jedinstvena glazbena večer na moru, stiže u Bakarac u sklopu manifestacije Leto va Kraljevici. Večeras početkom u 20 sati. Kako kažu, more postaje pozornica, a valovi dio glazbene kulise. Iz brodica usidrenih ispred plutajuće pozornice, stvarajući jedinstvenu morsku gledateljsku zonu, kakva se rijetko može doživjeti. Na pozornici će nastupiti lokalni glazbenici Zoran Papić, Denis Blažina i Dario Cibić uz goste iznenađenja. Ulaz na koncert je također slobodan. I za kraj malo idemo na Krku u Bašku. Baška je domaćin ribarskih dana, danas je već treći dan. Mala škola ribolova se nudi od 10 do 12 sati, zatim turnir u briškuli i trešeti koji traje od 10 do 17 sati, a na večer grupa Insula.

0: katolički vidici.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Današnje evanđelje o umnažanju kruhova otkriva nam Boga koji vidi potrebe čovjeka i ne ostaje ravnodušan pred njegovom glađu, ni tjelesnom, ni duhovnom. Isus od učenika traži da mu predaju ono malo što imaju, a u njegovim rukama to postaje obilje za mnoštvo. I naš se život često čini poput pet kruhova i dvije ribe, nedostatan pred izazovima koji su pred nama. No kada svoje darove, brige i pouzdanja stavimo u Kristove ruke, On može učiniti više nego što možemo i zamisliti. Neka nas ovo evanđelje potakne da vjerujemo Božoj providnosti i da velikodušno dijelimo ono što imamo, jer u Božoj ljubavi uvijek ima dovoljno za sve. U povodu 6. svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba, riječki nadbiskup Mate Uzinić prije tjedan dana pohodio je dom za starije osobe na Kantridi i tamo slavio misu u kapelici. Polazeći od prispodobe o skrivenom blagu, dragocjenom biseru i ribarskoj mreži, nadbiskup istaknuo kako Isus poziva čovjeka otkriti ono što je u životu doista najvrijednije. Božje kraljevstvo, premda često skriveno ljudskim očima, najveće je blago za koje vrijedi dati sve.
2: Ja mislim da je to nešto što vi najbolje u starijoj dobi, nakon što ste proživjeli život, možete osjetiti. Da ima puno toga u životu što ste slijedili, a nije bilo nešto posebno. I da ima nešto što zaista smatrate vrijednim iz ove perspektive, možda čak i žalite što tome niste posvetili svom životu više pažnje. To ili nešto takvo je, kaže Isus, kraljevstvo Božje. Ali kaže još nešto s ovom zadnjom prispodobom o mreži sa različitim ulovom, da nije dovoljno samo otkriti da je kraljevstvo Božje najviša vrijednost, nego da trebamo dozvoliti tom Božjem kraljevstvu da nas promijeni, da nas oblikuje, da nas usmjerava, da usmjerava naše riječi, naše misli, naše postupke, kako bi smo mu mogli onda potpuno pripadati.
1: Tumačeći prispodobu o domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro, nadbiskup Uzinić upozorio je kako se i u životu crkve lako upada u dvije krajnosti. Jedna je krajnost misliti da sve mora ostati kako je nekada bilo i da ništa novo nije dobro. A druga je vjerovati da u prošlosti nije bilo ništa vrijedno te prihvaćati samo ono što je novo. Takvi su pristupi, istaknuo je, jednako udaljeni od evanđelske logike. Krist nije došao odbaciti ono što je prije njega postojalo, nego ispuniti i dovršiti Božji naum spasenja. A središnje mjesto propovjedi zauzela je poruka pape Lava XIV. Pod naslivom "Tebe ja zaboraviti neću", a preuzetom iz knjige proroka Izaije. Nadbiskup istaknuo da te riječi nisu samo utjeha starijim osobama, nego poziv cijeloj crkvi da nitko ne bude zaboravljen ili sveden na broj. Bog vas ne promatra po onome što možete učiniti, nego po onome što jeste, rekao je Uzinić.
2: Tebe, tako kakav jesi, svojim dostojanstvom, svojom ljudskosti, ne po onom što ti možeš, što ti imaš, nego po onom što ti jesi. Papa zato vas poziva da se ne bojite toga što ste krhki. Čak kaže, kad prihvatite svoju krhkost, kad se otvorite uzajamnoj pomoći, izazivate Boga, jedinoga koji može darovati ono što nijedna ljudska moć ne može zajamčiti, imat ćete duboko pomirenje srca s njim i pravi mir.
1: A posebno snažan dio propovjedi odnosio se na ulogu starijih osoba u izgradnji mira. Nadbiskup je naglasio kako upravo oni, zahvaljujući životnom iskustvu, mogu pomoći mlađim naraštajima da ne ponavljaju pogreške prošlosti. Pozvao je okupljene da mladima ne prenose stare podjele i neprijateljstva, nego mudrost koja vodi pomirenju. Svaki rat na kraju završava dijalogom. Naglasio je Uzinić, istaknuši kako upravo zato valja graditi kulturu susreta prije nego što do sukoba uopće dođe. A po završetku misnoga slavlja župnik Vjekoslav Kovač zahvalio je nadbiskupu Uziniću na pastoralnom pohodu te svim djelatnicima doma koji s predanošću skrbe o korisnicima. Posebno priznanje uručeno je Božidaru Benčiću, dugogodišnjem sakristanu kapele u domu koji svakodnevno pomaže u organizaciji molitve i liturgijskih slavlja, dok je korisnica Marija Vukas nadbiskupu darovala vlastoručno naslikanu sliku. A što za korisnike znači pohod nadbiskupa Uzinića, ali i mogućnost redovnog slavlja mise u kapeli doma, govori nam Grozdana Vrsalović.
0: Nešto posebno, ja ne mogu uopće misliti, onda se sva naježim. A to mi znači više nego sve na ovom svijetu. Ništa me drugo ne veseli nego ovdje doj na misu.
1: Protekloga tjedna u Riječkoj nadbiskupiji boravio je i na misnim slavljem u nekoliko župa sudjelovao albanski kardinal Ernest Simoni, jedan od najupečatljivijih svjedoka vjernosti Kristu u suvremenoj povijesti. Život kardinala Ernesta Simonija neraskidivo je povezan s teškim stradanjima koje je katolička crkva proživjela u Albaniji tijekom komunističke diktature. A šira javnost upoznala je kardinala tijekom apostolskog pohoda pape Franje i Albanije 2014. kada je javno posvjedočio desetljećima progona i ustrajnosti u vjeri. Njegovo potresno svjedočanstvo duboko je dirnulo papu kojega je nakon izlaganja zagrlio, vidljivo ganut njegovog

0: usred najtežih progona. Papa je kardinala Simonija nazvao živućim učenikom, prepoznavajući u njegovoj životnoj priči primjer postojane vjere koja nadilazi svaku patnju. A u crkvi Svete Terezije od djeteta Isusa na Podvežici 26. srpnja predstavljen je kip Svete majke Terezije, rad priznatog akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Nastavljena je također pobožnost njezinu zagovoru, a župa se oprostila od don Marka Pavlinovića koji odlazi na studij kanonskog prava u Rim. Također slavlje je svojim dolaskom uveličio i albanski kardinal Ernest Simoni. A od najava izdvajamo sestre družbe Presvetog srca Isusova, jedine riječke autohtone družbe, pozivaju vjernike da im se pridruže u srijedu 5. kolovoza na godišnjem zahvalnom slavlju Gospi Lurdskoj i obilježavanju Dana domovinske zahvalnosti. Program u kapeli Presvetog srca Isusova na Pomeriju započinje u 18 sati molitvom krunice za domovinu, branitelje i bolesnike. Misu u 18.30 služit će generalni vikar Porečke i Pulske biskupije Ricardo Lekaj. Nakon mise je procesija sa svijećama, a u ostalim crkvama misi će se služiti prema župnim rasporedima. I na kraju najavljujemo metanoju. Večeras govorimo o temi koja spaja povijest, etiku i pitanja koje su i danas izuzetno aktualna. Ljudsko dostojanstvo i vrijednost svakog ljudskog života. Nedavno su u Rijeku stigle relikvije blaženog Klemensa Augusta von Galena i naštovanje u riječki hospici, a tim povodom predavanje pod naslovom Život dostojan ili nedostojan življenja, blaženi Klemens August von Galen i obrana ljudskog dostojanstva od nacističke eugenike do suvremenih bioetičkih izazova, održao je velečasni Goran Đan Lebović Kazalonga s kojim ćemo razgovarati o čovjeku koji je usred nacističke Njemačke imao hrabrosti javno ustati protiv sustava koji je određene skupine ljudi proglasio nedostojnima življenja. Velečasni Kazalonga jučer je obilježio i 10. godišnjicu svog misništva, a zanimljiv razgovor poslušajte večeras u 20 sati. S ovime smo priveli našu današnju emisiju kraju koju je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Za 7 dana s vama će biti Eva Marković. Do tada, lijep pozdrav!
1: Katolički vidici.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide da.

0: za vrijeme.
1: 9 je sati i vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za našu meteorologinju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Danijelu Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Dokoliko temperatura će ići ovaj tjedan?
2: Po ovaj tjedan 40, moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima, no ono što, evo, čini se ipak maksimum, ono što ćemo dosegnuti je 40, to smo već dosegnuli, a evo ga, nakon 40 stupnjeva što je izmjereno na kraju srpnja, dakle, u petak 40 celzijevih stupnjeva i jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine. Čestitam. A vrijeme će se i dalje nastaviti ponašati slično, upravo zbog toga što na njega djeluje anticiklonalno, prostorno anticiklonalno polje, odnosno ono kreira naše vrijeme, prostorno anticiklonalno polje i topo zrak po visini sa sjevera Afrike, tako da je moguće i da će na Zavižanu, kad još dođe malo toplega zraka, biti oboreni rekordi. Znamo da je na Zavižanu uvijek nešto malo svježije i da onda ta temperatura koja je gore po prilici... Evo ga, u 8 sati temperatura Morac, Crikvenica, Malo Lošinj, Opatija, Svetionik, Sveti Ivan na Pučini 26, Malinska i Rab 27 i Pula 29 celzijevih stupnjeva. Budući da će se ovaj vremenski obrazac zadržati, odnosno sinoptička situacija, zadržati još idućih najmanje tjedan dana nad našim područjem, temperatura mora će i dalje rasti. U ovom trenucima na područjem Istre, Kvarnera, Gorskoga kotara, Like je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, ponegdje je pojačana bura, a u Velebitskom kanalu imamo i jaku na udare i olujnu buru i ona će još potpomagati ovim temperaturama zraka da se održe, da pače još i da se povise. More je malo, ponegdje je do umjereno valovito u Velebitskom kanalu, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci u 8 sati temperatura zraka iznosila 31 celzijev stupanj, minimalna noćna 27, dakle još jedna tropska noć iza nas, a jučerašnja maksimalna je bila 40, dakle iznimno vruće. Imamo vruće iznad 30, vrlo vruće iznad 35 i sada to iznimno vruće, ali to smo već rekli da ćemo sada polako taj termin više koristiti tijekom ovih dana. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala, a na sreću vlaga dosta niska 36%. U 8 sati Crni Lug 15 celzijevih stupnjeva, ovo je zaista lijepo biti u Gorskom kotaru i nema toliko betona da bi još spremio ovu toplinu kao što mi možemo ovdje spremiti. Lijepo smo posjekli stabla, izbetonirali i sada možemo, zaista zaboravila sam jučer ono jaje ispeći na vrućini, ali evo sad možemo uživati ovako visokim temperaturama. Dakle, Crni Lug 15, Gospić 18, Otočac, Plitvička jezera i Zavižan 19, Delnice 20, Ogulini park 21, Pazini platak 22, Malinska i Jutska poklon 26, Klana, Kastavi, Polje Čepić 27, Opatija, Poreč, Rab, Vransko jezero na Sredstvo i Silba i Viškovo 28, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Poreri, Sen 29, zatim Dobrinj, Grobnik, Rovinj i Sveti Ivan na Pučini 30, Cres, Pula, Rijeka i Krkarodom 31, Pula 32 i u 8 sati u Crikvenici je 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1016 hektopaskala. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. U slabodu umjerenu pone gdje je pojačano buru, a u Velebitskom kanalu naročito sad u tijekom prijepodnevnih sati i ranih poslijepodnevnih sati bit će jake bure, mjestimice sa olujnim udarima. Bura će slabiti tijekom poslijepodneva, a krajem dana će okretati na slab sjeverni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 35 do 40, a u Gorskom kotaru Lici od 33 do 36. Moguće negdje malo i iskočiti. Evo ga, jučer su one maksimalne dnevne temperature zraka u Gorskom kotaru čak dosegnule u točku 37 celzijevih stupnjeva, tako da evo, to je dosta visoka temperatura za to područje. A od ponedjeljka imamo malo drugačije strujanje u prizemlju, a to ćemo imati malo više po jugu i po jugozapadnjaku, koji će nešto malo podignuti relativnu vlažnost, ali dalje ono što je dobro u ovom toplinskom valu je to da se radi uglavnom o suhoj zračnoj masi, pa onda to nije toliko teško podnošljivo. Evo, čim dođemo pod neki malo komad zelenila, zelenu površinu, odmah nam je lakše jer nema toliko vlage, inače baš nema neke utjehe na zelenim površinama toliko u toj mjeri, pogotovo kad je prisutna ta visoka vlažnost u zraku, i to mislim uglavnom na ova naša gradska područja. Dakle, slične vremenske prilike pod utjecama ovog toplog zraka nastavljaju se i sljedeći tjedan, dakle bez veće promjene, bez nekog jakog vjetra, bez pada temperature zraka. Imat ćemo mali pad temperature zraka, pa ponovno se povisiti, ali to sve negdje se kreće oko ovih vrijednosti koje imamo danas, tako da evo, možemo reći, svi događaji na otvorenom se mogu odvijati prema planu. Još jedan pod lagana odjeća, možemo prat robu i kupat se u moru, kom ipak možemo naći osvježenje bez obzira na visoke temperature mora. Imat ćemo i ekstremne vrijednosti, ali s obzirom na temperaturu zraka i dalje puno ugodnije.
1: Ma, temperatura plus 40, prava sitnica.
2: Je, ta pa da, to vi već gledate ove klimatske projekcije, imate pravo. Vi ste mlada, tako ćete vi vjerojatno govoriti za jedno 10 godina.
1: Da, vjerojatno. Daniela, hvala vam, ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Plovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr. Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
1: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.

6, nešto malo prije naših vijesti koje su u 10 sati koje donosi Iva Črnjaride, jedna mala informacijica. Danas su na plaži Pećine Ružićevo nađeni ključevi stana sa privjeskom. Ukoliko ste vlasnik ili vlasnica, možete nazvati gospodina Nikolu na broj 091-513-8073. Dakle, ako ste danas možda izgubili ključeve na plaži Pećine Ružićevo, i upravo ste vi taj ili ta koji nas slušaju, gospodin Nikola ih je pronašao, pa ga nazovite na broj 091-513-8073.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura, na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. I jučer je temperatura u Rijeci dosegnula 40 stupnjeva, pa smo već prvoga dana kolovoza oborili rekorde. Danijela Vlašić, Državni hidrometeorološki zavod, ispostava Rijeka.
1: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima, no ono što evo čini se ipak maksimum, ono što ćemo dosegnuti je 40, to smo već dosegnuli, a evo ga nakon 40 stupnjeva što je izmjereno na kraju srpnja, dakle u petak 40 celzijevih stupnjeva i jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine. Čestitam.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na veliki dio europskog gospodarstva. U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Iz našeg kraja sportska, nogometaši Rijeke večeras od 21 sat kreću u novu sezonu Supersport Hrvatske nogometne lige. Na Rujevici gostuje Rudeš, momčad koja je lani izborila povratak u elitni rang hrvatskog nogometa. S druge strane, nakon evropskog gostovanja u Irskoj kod Derry City-a i izborenog plasmana u idući krug konferencijske, ne nedostaje razloga za dobro raspoloženje u riječkoj svlačionici. Igranje evropskih utakmica uoči večerašnjega susreta prvoga kola HNL-a protiv Rudeša uz osvrt na netom započetu sezonu pozitivnim ocjenjuje trener momčadi s Rujevice Matijaš Kek.
2: Jasno je da smo mi koji smo prije počeli sa Europom, možda čak i u nekoj prednosti, jer to su ipak službene utakmice, ali vrlo brzo će se pokazati kako stoje stvari. Ja sam siguran da još rosteri, većina ekipa još nisu gotovi, da će biti to i odlazaka i dolazaka, pa govorim i to i u primjeru Rijeke, ali fokusiramo se na sebe. Kako sam rekao, veliko poštovanje do svakog protivnika, posebno do novog člana Prve Hrvatske lige, pa ćemo u tom nekom kontekstu pripremati ekipu za uspješan start.
0: Izravni prijenos večerašnje utakmice Rijeka Rudeš možete od 21 sat pratiti u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: Kratka informacija iz prometa, da je pojačan promet na većini važnih cesta prema moru, na A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 prema moru se vozi usporeno u kolonama, a povećana je gustoća prometa i na Krčkom mostu i to u oba smjera, no osobito prema kopnu. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Mali Lošinj i Rab 30, Senj 31, Rijeka i Crikvenica 32, u Puli je izmjerena, odnosno su izmjerena 33 Celzijeva stupnja. Danas pretežno vedro i sunčano, uz slabu do umjerenu mjestimice pojačanu buru, u Velebitskom kanalu bit će i jaka bura na udare olujna koja će slabjeti tijekom poslijepodneva. Temperature u Istri i na Kvarneru do 40, u Gorskome kotaru i Lici do 36 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombulu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka. S vama kroz ljeto.
1: Danas je 2. kolovoz, dan Gospe od Anđela, poznat i kao Porciunkula. Na ovaj dan vlasnici barki i brodova s Krka, Cresa i Lošinja stoljećima plove na Glavotok, franjevački glagoljaški samostan iz 15. stoljeća, kako bi primili blagoslov za svoja plovila i posadu. Organizator je Interpretacijski centar maritimne baštine Duboak, a na telefonskoj liniji imamo njihovog izvršnog voditelja Dinu Buljata, koji će nam reći nešto malo više o Porciunkuli. Dino, dobar vam dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima vašeg radija.
1: Ova manifestacija uključuje plovidbu od Malinske do Glavotoka i počinje danas u 17 sati.
2: Tako je, znači okupljamo se u 17 sati. Idemo na dva načina. Jedni polaznici će ići na turističkom brodu kapetana Ivan. To su uglavnom posjetitelji naše destinacije koji žele iz prve ruke doživjeti jedan prilično stari običaj vezan za maritimnu tradiciju. Međutim, ono što radimo svake godine, uvijek pozivamo i vlasnike brodica da idu sa svojim barkama, da nam se pridruže, pa tako da stvorimo jednu povorku brodica koji idu na samostan Svete Marije na Glavotok po blagoslov barki prije svega.
1: I onda kada dođete na Glavotok, tamo počinje sveta misa uz blagoslov barki i posade, a nakon toga onda slijedi i povratak u Malinsku.
2: Tako je, znači očekivani dolazak na Glavotok nam je u 18 sati kada i počinje sveta misa, opet za one zainteresirane da prisustvuju i samoj svetoj misi, dok po završetku mise, a to onda opet ne možemo znati kad će biti, neka to bude u 7, neka bude malo kasnije, slijedi i sama ceremonija blagoslova okupljenih brodica. To u pravilu završava negdje oko 8 sati kada se polako krećemo opet u povorci nazad prema Malinskoj, a tu onda smo pripremili inako zabavni program uz gostiteljsku ponudu, čisto da na jedan lijepi način zakružimo cijeli dan, odnosno cijelo popodne i večer vezano za sam.
1: Da, naravno da neće moći proći bez degustacije nekih lokalnih proizvoda i bez glazbe. Pa što je evo Malinska onda pripremila za večeras?
2: Znači očekuje nas večeras nastup Klape Tramontana. To je što se tiče zabavnog dijela programa, a što se tiče degustacije, tu su nam zaduženi, koji moramo istaknuti, Udruga mladih Termin iz Malinske. U svim manifestacijama koje organiziramo kao interpretacijski centar trudimo se, i to nam je misija, istaknuti ono otoško. Ako i ne nužno i same Malinske, onda da je to što ističemo da ima veze s otokom. Tako da i namirnice koje ćemo mi ponuditi, jela koje će gosti imati priliku kušati, su sve redom lokalne namirnice. Na samom turističkom brodu posjetitelji će dobiti jedan degustacijski pijat, kako mi to zovemo, gdje će biti malo krčkog pršuta, ovčjeg sira, malo inčuna, mrkačića i tako. Znači, sve lokalne namirnice, dok će i gostiteljska ponuda biti vezana za more. Znači, izbjegavamo one klasične klasičnu ponudu ćevapa i krumpirića, nego to će sve biti jela bazirana na ribi, odnosno na moru.
1: Pa lijepo, sviđa mi se ta vaša ponuda, baš nekako u vašem duhu. Rekli ste da imate taj turistički brod, a pozivate i sve ostale ljude sa barčicama da dođu na svetu misu na Glavotok. Koliko barki brodova obično sudjeluje u ovoj manifestaciji i koju brojku posjetitelja očekujete danas?
2: Brojka posjetitelja na samom Glavotoku bude iznimno, iznimno velika. Što se tiče barki, odnosno brodica koje nas prate, odnosno prate naš turistički brod, u našoj organizaciji, odnosno oni koji se odazovu na naš poziv, to u pravilu bude 15 dodatnih brodica raznih vrsta. Znači nismo orijentirani nužno samo na tradicijske drvene barke. Dapače, imat ćemo danas i jedan kajak koji će se uputiti iz Malinske do Glavotoka, bit će tu i klasične jedrilice, ali naravno i tradicionalne drvene barke. Međutim, to je samo onaj, kažem, 15 posada koji su se odazvali na naš poziv. Očekujemo još mnogo posada koji će se uputiti iz recimo Punta, Krka i s one strane otoka ili čak preko puta sa Cresa, koji će se samostalno uputiti na Glavotok i tako zapravo napraviti jednu lijepu lijepu kulisu na samom Globotoku.
1: Da, i koji su nas možda evo upravo sada čuli pa smo ih motivirali da dođu i da se priključe vašoj porciunkuli, blagoslovu, barki i posade. Onda evo još jednom pozivamo sve da dođu večeras u Malinsku i da učestvuju u vašoj manifestaciji.
2: Tako je, kao što ste rekli, nadam se da su mnogi vlasnici i čuli ovaj poziv. Ono što nisam spomenuo, svi vlasnici brodica koji će se priključiti obilježavanju i svojevrsnoj revitalizaciji tog običaja koji mi organiziramo, dobivaju po povratku Malinsku i marendu, dobit će i majicu manifestacije, tako da evo možda ih i to još dodatno motivira da nam se pridruže. Ako se odluče, slobodno neka nam se jave, čisto radi lakše organizacije. I bit će nam veoma drago.
1: Ma svakako, još kad ste spomenuli svu onu gastronomsku ponudu, mislim da ne mogu odoljeti.
2: Pa to je cijela priča nekako zaokružena, tako da mislim da će svi sudionici biti na kraju dana više nego zadovoljni.
1: Hvala vam, bio je ovo Dino Buljat i pozdravi do slušanja.
2: Hvala vam.

0: Sam početak predivnih 36 celzivih stupnja u našoj Puli. Ena baba s drugoga kraja Učke. Ena, pozdrav tebi, pozdrav svim kolegama na Radio Rijeku i naravno svim slušateljima koji su u ovom trenutku na valovima Radio Rijeka i Radio Pule.
1: Pozdrav i tebi i Serđo i svim kolegama na Radio Puli. Kod nas je jedan stupanj manje, odnosno 35 je celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je 26. Tako da nam je baš toplo.
0: Ma ja i kolega Pernić nekako evo cijelo jutro komentiramo i rekli smo stvarno evo tu uživamo, onako stavili smo klimicu par stupnjeva niže i nama je, moramo reći, za sada taman sve do kraja šihta, evo uživat ćemo tu u našim prostorijama Radio Pule. Nakon toga nekako ćemo se snajiti. Ena, da nas samo lijepe stvari, iako to vajk delamo priko Učka, ali da nas ćemo istim tim tempo nekako nastaviti i najaviti onako nešto sitno, sad ćemo najaviti, to su velike stvari, ali evo bit će samo dva događanja koje ću danas najavite, inače ima u svim krajevima, u svim mistima Istre, evo stvarno jako puno događanja.
1: Nam ti je tu isto, Serđo, moram ti reći baš lepo, mi smo četire ženske jutro s vas mene i tako se lepo slažemo da bi nas zajedno mogli zapisati da svaku nedelju tako se četire skupa delamo, ali to ne je baš tako.
0: Da sam zna da je to tako, došli bimo ja i kolega Pernić gori do Rike, onda ne imamo trebali se tu povezivati, bili bimo svi skupali po tamo u studiju i gotovo.
1: E, to bi bila baš prava fešta, to moramo jedan put probati. Ako se more.
0: Evo, napravit ćemo more, ali to isto društvo, četiri ženske i ja i kolega Perniš.
1: Ja, sad ćemo to namestiti.
0: Dobro, Morena, ja te vodim za početak, vodim te tamo nekamo u neki srednji vijek, evo ako se slažeš, vodim te na 14. srednjovjekovni festival u Savičentu, a s nama je naš čuveni, njihov čuveni načelnik općine Savičenta, naš Dejan Perković. Dejane, prvo svega, lijep pozdrav vam i lijep pozdrav evo svim vitezicama i vitezima u Savičentu.
2: Dobar dan, pozdrav svim Istrijankama, svim Istrijanima, svim Fiumankama i svim Fiumanima.
0: Wow, načelniče, pokorili ste, reći ću evo, cijelu Hrvatsku, pa nema medija koji ni prenesa, evo vaš 14. po redu, rekli smo, srednjovjekovni festival u Savičenti, koji je krenuo u petak, mi se pravi, tako?
2: Još to tako, evo, stvarno je jedno lipo medijsko praćenje, evo, zahvaljam i Radio Puli i Radio Rijeci, na praćenju i svim drugim medijima. Poslali smo u svit jednu lipu kartulinu sa Vičente, jednu srednjovjekovnu razglednicu i to nas jako veseli. Evo, da, krenuli smo u petak, jedan bogat program. Petak je inače dječji dan, bilo je puno aktivnosti prilagođeno djeci, dječja bitka, puno aktivnosti od freskoslikarstva, srednjovjekovnih igara, straličarstva, sokolara. Tako da jedan vrhunski dan u petak iznad svih očekivanja, a isto tako smo nastavili jučer nam je bio viteški dan, bilo je tu srednjovjekovnog mačevanja sa otvorenim plamenom, bilo je tu i konjički turnir, tako da i sinoćni dan je bio spektakularan, koji je završio sa točkom Danza del Fuoco naše grupe Toja Hi iz Italije, tako da evo, super, dva dana.
0: Da, danas siguran sam da evo domaći su jako dobro upućeni, ali da imate i puno evo gostiju, puno turista, ne samo s područja Savičente, nego evo cijela Istre, pa možda i šire.
2: Nama su najdraži gosti upravo Fiumani koji nam dolaze preko Učke, kako je rekla pjesma u najavi ovog razgovora. Puno Riječana nam dolazi i tokom ljeta i na naše druge aktivnosti, tako i sada, a i puno gostiju koji borave u našim kampovima diljem Istre, pogotovo njemačkih gostiju, Austrijanaca i naših prijatelja iz Slovenije.
0: E sada, svaki dan kako ste rasporedili tematski, tako u petak je bio dan, subota druge, danas ako ne žboljivam, to je dan legende stvari.
2: Da, danas uprizorujemo našu legendu o našoj vještici Mare, koju već godinama pokušavamo uloviti, baca nam zle uroke, pa ćemo vidjeti da li ćemo večeras uspjeti napokon uloviti i osuditi za sva nedjela koja je počinjela.
0: Uh-huh. Evo, možda mrvicu još malo o programu danas, ako nežbaljivan sve skupa kreće tamo nikadi kad možda mrvicu sunce laška i temperature nikadi oko 18, oko 6 uru večer, je tako?
2: Upravo tako, u 6 sati se otvaraju viteški tabori, sunce pomalo počinje zapadati iza naših kuća, dolazi nam hlada, skupo s hladom prvi dolaze streličari iz Slovačke. Nakon njihovog programa oko 6:30 dolazi veličanstveni sokolarski show naših sokolara Svetega Bavona iz Slovačke. Nakon tega 20 do 7 krećemo u mimohod ulicama Savičente. Zabili smo reći da imamo 21 udrugu iz 5 zemalja, tako da je puno kostimiranih učesnika u samom festivalu. Nakon toga nam slijedi renesansno mačevanje u našoj žlinji i onda pomalo se primičujemo kraju večeri, počinjemo sa topovima, puškama, konjičkim turnirom i na kraju sa veličanstvenom vatrenom bajkom, spaljivanjem našega kaštela.
0: Načelniče, ovo zvuči nestvarno, gotovo moram reći, i ono će mi vas ti ja svakako pitati, evo sve te grupe, sve te skupine, svi ti ljudi koji se bave godinama s tim, vjerujem da onako izgušto dojdu sa Vičento, da je ne rabi ništa posebno moliti, jer su stvarno prepoznali i vašu iskrenost i vaš rad i kvalitetu na kraju krajeva.
2: Pa reću ovako, možda nismo najveći festival tog tipa u Hrvatskoj, ali program preko 100 izvedi naših udruga potvrđuje da smo sigurno najkvalitetniji festival. Zato ljudi dolaze, zato nas posjetioci prate, zato ljudi vole doći u Savičentu i ja vjerujem da će tako biti večeras.
0: Fantastično. Evo, ne znam koji bi te još ništa za sam kraj Fuši dodali ili jednostavno evo, pozvati sve naše slušatelje iz ovega i iz onega kraja Učka i svih krajeva svita.
2: Ovako ću reći, najprije veliko hvala svim našim sponzorima i donatorima bez kojega ovaj festival ne bi bio moguć. Isto tako veliko hvala svim djelatnicima općine, turističke zajednice, našega kaštela Morazini Grimani, tematski park San Michael i naša povijesna udruga Kaštel koji su suorganizatori domaćini festivala. I veliko hvala posjetiocima koji nas iz godine u godinu prate. Još bi malo van festivala, Serđo, ako mi dozvoliš.
0: More.
2: Veliko hvala i našim svim volonterima i umirovljenicima, a posebice zadnjih dana veliko hvala našim vatrogascima koji su obranili priko Čer Savičentu u Čer Bokordiće, a sad brane Orihe. Veliko njih hvala srca.
0: Dejane, hvala i vama na ovim kratkim razgovoru. Svakako jedan lipi pozdrav još na put svima u Savičentu. Vidimo se, evo i čujemo.
2: Hvala lipo i svako dobro.
0: More, pozdrav, hvala. Evo, Ena, čula si, čas se dešava večeras u Savičenti, u stvari petak, subota, nedjelja, danas je gran finale 14. srednjovjekovni festivala. Ja te vodim sada nešto, mrvi su onako na jednu ležerniju večer, ću reći, a s nama je predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva, evo, vatrogasci su definitivno in, ali danas neće gasiti požare, danas ćemo uživati svi skupaj na lipem koncertu. Naš jedan i jedini Klaudio Knapić, Klaudio, lijep pozdrav.
3: Dobar dan, Serđo, tebi, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: I Rijeke, kolega, ako niste nas slušali.
3: I Rijeke, i cijelega Kvarnera, i cijele nam lipe naše.
0: E, jer siguran sam da će i od tamo dojiti jako puno, evo, naroda. Večeras u 21 sat u 9 tur na večer, reći ću, teško je govoriti sad spektakl, ali bit će sigurno jako lipo, bit će jako emotivno, bit će još jedna predjena večer gdje ćemo se domisliti u stvari Olivera Dragojevića.
3: Je, emotivno će biti sigurno, kako će svaki put kad smo u Raklju, kad smo na Svetoj Agnji, a pogotovo kad dodajemo počast našem prijatelju, sa veseljem moram reći, sa velikim slovom P, prijatelj Raklja, prijatelj općine Marčane, naš Oliver Dragojević.
0: Da, nekako iz lita u lito gledate, ako niš drugo, stvarno gambijati izvođače, onda naravno ti izvođači prilagode sebi svoj taj repertoar koji će izvesti najljepše pjesme Olivera Dragojevića. Večeras su to tri izvođača, stvari kao solisti i naravno dupini Oliverovi.
3: Evo, po prvi put u Raklj dolaze Oliverovi dupini. Znači, sa tim dupinima je praktički sve počelo, jer kad smo prvi put zvali Olivera, ko bi došao u Rakalj, reka je, evo ti broj od Njoka, nazovi Njoka, vidi di smo negdje usput, kad se vraćamo, pa onda mogu ja stati i odraditi. Prvi put je bilo, reka, ajmo odraditi koncert, ali na kraju koncerta je reka, ne postoje pare koje mogu platiti ovu večer ne može platiti nijedna para. I nakon toga Oliver dolazio u Rakalj, 5 puta održa koncert, besplatno mogu reći, s ponosom. Oliver je postao prijatelj Raklja, zaljubio se on u nas, mi u njega. Sa sobom ni dolazija sam, nego je sa sobom doveja i Džibonija, i Tedija Spalata, i Marko Tolja, i uvijek su dolazili s njim te velike naše zvijezde, pod navodnicima zvijezde, jer smo skužili su to naši ljudi, prijatelji, normalni, i bilo nam je lipo svaki put.
0: Da, tako, vjerujem da će biti i lipo večeras kada dolazi u Rakalj, evo, naš Bruno Krajcar, tu je Petar Dragojević, tu je Tedija Spalata, to je tako i spomenuti već dupini.
3: Da, evo, Teddy Spalatopo, drugi put u Raklju Petar Dragović, prvi put u Pini, prvi put Bruno, začetnik svega toga, domaćin koncerata, sve je krenulo sa Brunom, sa Matem Balotom i jednostavno bez Bruna to ne bi moglo i večeras je Bruno domaćin, a Petar Dragojević, Teddy Spalato i Dupini će nas razveseliti i vjerujem da će se i oni skupa s nama veseliti ovoj večeri.
0: Claudio Foši, gremo još par tehničkih podataka. Rekli smo u 21 sat sve kreće, policrika Svete Agnije u Starom Raklju. Kada dojti, di se parkirati, kako će biti organiziran prijevoz, jer sigurni smo da će biti stvarno dosta ljudi.
3: Da, svake godine sve više i više imamo zainteresiranih. Evo, nedjelja je lip dan, lipo vrijeme. Na službeno najljepšem vidikovcu Istarske županije počinje koncert u 21 sat ili u 9 na večer. Parking je organiziran na taj način da će svi posjetitelji koji dođu u ranijim satima sa svojim autima moći doći do lokacije Svete Agnije, parkirati vozilo na velikom organiziranom parkingu dole na moru. Bit će ih vatrogasci sa kombijima voziti do natrag šofere do Svete Agnije, a onda zatvaramo jednu doba večeri, zatvaramo cestu na pola puta i tamo je parking organiziran i autobus koji će posjetitelje voziti na koncert i sa koncerta natrag.
0: Evo, fantastično, jednostavno pitanja, možda sad sam bez pitanja, stija sam se prisjetiti jučerašnje večeri u Raklju, je bilo stvarno, evo, predivno, lipo, emotivno, folklorna društva, kuhala se maneštra, možda još da spomenemo jednom pobjedničku ekipu jučerašnje maneštre.
3: Da, bilo je lipo, sinoć, opet smo Serđo pošli spati do nas, ali neka, to je tako, lito je lipo i fešte su da se ljudi vesele. Tako smo jučer imali, kuhali smo maneštru u pet rakljanskih lonci, pet raznih maneštra. Bile su ekipe, pobjednička, prvo, drugo, mislim, više manje nebitno, ali tu su uglavnom bili ekipe DVD-a Mrčane, Bočarski klub Rakalj, učiteljice osnovne škole Vladimir Nazor Krnica, naši političari, jednostavno bilo je lipo, bilo je druženje, iskuhale su se dobre maneštre, ljudi su bili kontenti, to je ono najbitnije. Provali su maneštru iz istarskega lonca, iz rakljanskega lonca, koju ne moru provati nideri nego u Raklju, jer ni jedan restoran, ni jedna konoba ne dela maneštru u rakljanskem loncu, a taj lonac je odgojio i othranio puno obitelji u ona neka prošla vremena, tako da vratili smo tradiciju nazad i bilo je lipo kao i svaki put u Raklju.
0: Dobro, evo, Kratin, večeras vidimo se, znači dojite na vrijeme, zauzmite si poziciju u 21 sat, evo, kreće koncert. Enica, ja bih te samo zamolio da pozdraviš nas je Klaudija, da mu se zahvališ na ovako lijepom intervju.
1: Ma, naravno,
0: njemu će biti puno draže, budno draže mu je da ga ti pozdraviš nego ja.
1: Naravno,
3: u svakom
1: da ga
3: slučaju,
1: ja...
3: Eko.
1: Pozdravljam i nadam ja se da će Riječani i Riječanke biti gosti česti Varaklju, Koča Siva sa Vičenti.
3: Riječani nam često dolaze, Riječani znaju kako je u Raklju, tako da puno njih dolazi i na naš koncert u Sidrice za Rješpeća je bijao na moru, redovito su dolazili i iz Rijeke i iz Opatije i od svuda sa barkama, tako dolaze u Rakalj na Svetu Agniju već godinama, vjerujem da će biti puno ekipe iz Rike i drago nam je da se vidimo i opet.
1: Ma kako nekad, on je taj Rakalj baš lep, evo.
3: Ni da je naš, ali je najljepši na svitu.
0: Eko, tu ćemo Foši finuti, ja i kolega Perniš se svađamo koja bi sad bila najljepša pjesma od Olivera Dragojevića na svitu. On je rekao da je njemu jedan od najdražih Ljubavi mala, pa ćemo tu poslušati, evo da opet popustim. More, Claudio,
3: hvala. Mi smo tako i Serđo, pozdrav tebi, pozdrav Eni, pozdrav svima slušateljima Radio Rike, Radio Pule i vidimo se u Raklju.
0: Čujemo se, pozdrav.
3: Pozdrav, živjeli.

0: Fantastičan 1-1 Oliver Dragojević. Evo, Enice, moramo sad lagano pojako, ne griješim, vodiš me na Cres, ali točnu mikrolokaciju ne znam di je to, ali sad ćeš nam otkriti.
1: Mikrolokacija je i grad Cres, jer je va Cresu Creski semenj. To je, inače Serđo manifestacija čija se tradicija bilježi još iz 16. stoljeća, pa će tako i ove godine ponovno biti u Cresu od 5. do 7. kolovoza, točnije od srijede do petka sljedeći tjedan. I ta tri dana će povijesna jezgra Cresa postati mjesto sajma autohtonih proizvoda. Predstavit će se bogata ponuda domaćih delicija i rukotvorina, što će sve skupa naravno biti popraćeno sa glazbom i otočnim duhom. To je onako ukratko da znamo o čemu se radi, a više detalja će nam reći direktorica turističke zajednice grada Cresa, Željka Stašić. Željka, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Željka, posjetitelji mogu guštati u domaćim proizvodima kojih će biti sigurno na svakom kutku tijekom šetnje kroz staru gradsku jezgru, a uz sve to imaju i kostimiranu vođenu turu. O čemu je riječ?
2: Tako je, evo, od 5. do 7. kolovoza za naš semenj cijeli stari grad Cresa pretvaramo u pozornicu na otvorenom, pa u vašoj šetnji možete sresti brojne glazbene programe, nekadašnje zanate, ali i u šetnji će vas pratiti uporabni povijesni predmeti like demižoni, drvene bačve, košići i ostalo. Na samom šetalištu 20. travnja biti će veliki sajam, jer upravo semenj i vuče tradiciju iz nekadašnjeg sajma iz 16. stoljeća, kao što ste rekli, a vezan je uz blagdan Majke Božje Snježne koji se obilježava 5. kolovoza, a radi se o svetcu zaštitniku naše župe Cres. Kroz sva tri dana zaista veliki broj programa, puno glazbenika, ali ono nekako na što smo najponosnije je to da zaista pričamo svi zajedno jednu priču cretske povijesti, baštine i tradicije, pa tako mogu svi naši posjetitelji vidjeti kako se u Cresu nekad družilo, zabavljalo, što se jelo, što se pilo, a naravno na samom sajmu više od 50 izlagača naših lokalnih, ali iz ostatka Hrvatske, pa će se moći probati kako cresko maslinovo ulje, sir, med i ostale lokalne delicije, tako i drniški pršut i ostalo, i vrlo, vrlo dobro i vrijedno iz ostatka Hrvatske što rade vrijedni proizvođači.
1: Da, cilj je zapravo da tako kroz nekakav bogat program koji nudite, u stvari posjetitelji dobiju taj creski duh i dojam, a uz lokalne proizvođače dolaze i izlagači iz ostalih krajeva Hrvatske, ako se ne varam, što vam svakako podiže onda kvalitetu i širinu ponude.
2: Tako je, u svake godine sve više i više zainteresiranih izlagača. Ono na čemu inzistiramo je da su to zaista autohtoni proizvodi, ručno rađeni proizvodi, tako da ono što ljudi, odnosno proizvođači, ulože zaista sav svoj trud, talent i vrijeme je nešto što smatramo najvećim bogatstvom, kako naših lokalnih proizvođača, tako i iz ostatka Hrvatske. Ali kako ste prije spomenuli, šetnja je to i kroz povijest, pa tako sva tri dana imamo kostimirane šetnje koje počinju u 20 sati u društvu naše renesansne dame, koja će provesti kroz cijeli stari grad zainteresirane posjetitelje, ali i posjetiti renesansne palače i gradsku kulu koje su također otvoreni za ova tri dana i nude posebne izložbe, radionice i programe. Mislim da je stvarno puno toga da sve nabrajamo, ali pozivam svih na visitcres.hr da vide što smo sve pripremili. Ja bih možda evo izdvojila još malu školu orleškog folklora. Naš orleški folklor je izrazito vrijedna baština, a u sklopu ovog programa svi zainteresirani imaju priliku vidjeti kako naši folkloraši plešu, čuti naš tradicionalni meh, ali okušati se i sami u plesu. Također sve prati, kako smo već rekli, puno dobre glazbe i zabave, zaista veliki broj izvođača, da ih sada sve redom ne nabrajam, ali nekako evo velika finala kojima završavamo na našem glavnom trgu, 5. kolovo za kubizmo, 6. kolovo za super cover band, a 7. kolovo za tradicionalna tombola i klape teha i klape burine.
1: Da se malo odmaknemo od glazbe i gastronomske ponude, jer to nije jedino što pružate, nude se i neke radionice. Sigurno je barem jedna od njih radionica filcanja vune, ako se ne varam, zove se Riba ribi grize rep. I jesu li radionice namijenjene za djecu ili odrasle, ili možda oboje?
2: Oboje. Evo, već imamo radionice sva tri dana na trgu Pjaceta, naša cretka ruta koja već više od 25 godina radi sa vunom i popularizacijom i promocijom vune, nudi radionice filcanja, filcaju se ribice, kako ste i rekli, mogu filcati svi, možda će najmlađi više, potrčati prema tome, ali vjerujte da u toj tehnici i samoj radionici uživaju sve generacije. Također, evo i naša osnovna škola zajedno sa društvom Naša djeca pripremila nam je i zanimljivu pričaonicu i radionicu 6. kolovoza u Palači Mojze. Bit će to priča Mičega Prilepka, pa evo, veseli me da vidjeti što su nam i oni ove godine pripremili.
1: Uoči Creskog Semlja, jer ako se ne varam vi biste to tako rekli, Semlja, Creske sportske udruge i klubovi organiziraju natjecanja u raznim sportovima, a najbolji će medalje dobiti zadnjeg dana u petak 7. kolovoza, u kojim se sve sportovima organiziraju turniri.
2: Evo, iza nas su već 18. otvoreni šahovski turnir, 37 sudionika iz 5 zemalja se natjecalo prošlog petka. Jutro se krenulo i udičarenje za djecu, pa već će vjerojatno biti i pri kraju. Danas nas još očekuje i košarkaški turnir. Pred nama su još i turniri u jedrenju, kao i u tradicionalnim kartama, trešete i briškuli, a svi najuspješniji 7. kolovoza na glavnoj pozornici na trgu primaju svojih 5 minuta slave, kako da to nekako kažemo, i dobivaju pehare i medalje pred cijelom publikom.
1: Tako da ste pokrili i taj sportski duh, to je baš pohvalno. I za kraj nam možda možete ispričati priču o nekadašnjem Creskom Semlju, onom iz 16. stoljeća, jer ako se ne varam, tada se nije plaćao porez na proizvode koji su bili namijenjeni za prodaju na Cresu.
2: Tako je, evo, Creski Semenj je prvi put spomenut 1543. u dekretu Republike Venecije. Tada je trajalo tjedan dana, a svi proizvodi koji su bili doprimljeni u Cres bili su oslobođeni plaćanja poreza. Kasnije je dodatno reguliran i 1828. carskom bulom Franje Josipa i održavao se sve do Drugog svjetskog rata. Tada je tradicija malo prekinuta, ali već 90. je ponovno oživljena, a danas kao finale ljetnih događanja privlači zaista tisuće posjetitelja koji uživaju doći upravo ta tri dana na Cres, zabaviti se s nama, družiti se s nama, zapjevati i nešto fino pojesti i uživati u brojnim lokalnim i autohtonim proizvodima, kako Cresa, tako i ostatka Hrvatske.
1: Da, svakako neka zanimljiva činjenica o Creskom Semlju i lijepo začut kako se nekada živjelo, a to vam je i u interesu da posjetitelji dobiju taj dojam. Vama Željka hvala, pozivamo onda sve još jednom koji nas slušaju da se sljedećeg tjedna priključe Creskom Semlju i posjete taj naš lijepi otočić Cres u ovom našem arhipelagu.
2: Evo, hvala i poziv svima, ako ne stignu slučajno na Semenj kroz cijeli kolovo, zaista puno događanja, a uvijek je dobra ideja doći na Cres.
1: Uvijek je dobra ideja. Željka hvala i ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama, vidimo se na Cresu, lijepi pozdrav.
1: Sergio, ča govoriš?
0: Koji je fantastičan razgovor. Ja govorim da bismo sada za kraj poslušali i klapu TH, koju je direktorica ispomenula, jedne lijepe creske mlade, evo da se domislimo i tega, a mi ćemo se lagano možda pozdraviti pa se čujemo tamo nikad došiti manu dan.
1: Došiti manu dan, da, ti i moja kolegica Ivona, evo opet ženska.
0: Nema problema. Da, ta Radio Rijeka, dobri ste. Dobre, ti direktor gori je dobar izgleda. Dobro, pozdravite ga puno. Idemo mi slušati onda klapa TH Sredske mlade. Ivona, pozdrav još jednom tebi i svima koji su bili ih po urice s nami.
1: Ena i pozdrav i tebi.
0: Ena, da.

Skoro je podne ili ti ga polne i vreme je da zapremo butigu, barem ovaj jutarnju smenu butige. Najprije vijesti točno u 12 sati koje donosi Iva Črnjar Ivančan. Matiju Zanoškar će zamijeniti glazbena urednica Aleksandra Čanik, a u stolicu sjeda Albert Petrović. Kad me ki pita ki mi najdraži kolega na ovom radiju, ja ću reći Albert Petrović. Tonska realizatorica ostaje Lucija Fanton, a ja sam Ena Babac. Pusa, čaj!

0: Podne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Rastu nam temperature zraka. U 11 sati u Rijeci je izmjereno 36, a u Kninu i Pazinu 35 celzijevih stupnjeva. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj je mehanizam prilično ranjiv, rekao je to za HTV ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo. Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Velike kolone na jugu Hrvatske. Na graničnom prijelazu Karasovići na ulazak u Crnu Goru čeka se i više od 10 sati. Načelnik Konavala Božo Lasić aktivirao je stožer civilne zaštite i poručio da su Konavle praktički paralizirane. Više kilometarska kolona proteže se od Čilipa do granice, a policija dio prometa preusmjerava kako bi cesta prema Dubrovačkoj zračnoj luci ostala prohodna. Lasić je pozvao građane da odgode sva putovanja koja nisu nužna, te zatražio hitne mjere za rješavanje ovog prometnog kaosa. Idemo u naš kraj. U autobusu na području Dramlja, sinoć oko 21 sat, trojica hrvatskih državljana, jedan 20-godišnjak i dvojica maloljetnika, narušavali su javni red i mir. Nakon što su odbili pokazati vozne karte, vrijeđali su konduktera i naguravali se s njim. U sukobu je lakše ozlijeđeni 33-godišnji vozač autobusa koji je pokušao pomoći kolegi. Mladići su potom pobjegli, a pri odlasku kamenjem oštetili vjetrobransko staklo autobusa. Policija ih je ubrzo pronašla i privela. Sva trojica su prekršajno sankcionirana zbog remećenja javnog reda i mira, dok će 20-godišnjak kazneno odgovarati zbog oštećenja tuđe stvari. A na blagdan Gospe od Anđela danas će se u Kvarnerskom zaljevu održati tradicionalni blagoslov barki i brodova, jedan od najstarijih pomorskih običaja. Okupljanje počinje u 17 sati na Novom Mulu u Malinskoj, nakon čega slijedi zajednička plovidba prema Glavotoku. Manifestaciju Porci Junkula, blagoslov barki, organizira Interpretacijski centar maritimne baštine Duboak s ciljem očuvanja pomorske baštine otoka Krka, kaže Dino Buljat, voditelj centra.
3: Idemo na dva načina. Jedni polaznici će ići na turističkom brodu Kapetan Ivan, to su uglavnom posjetitelji naše destinacije. Ne uvijek pozivamo i vlasnike brodica da idu sa svojim barkama, da nam se pridruže, tako da stvorimo jednu povorku brodica koji idu na samostan Svete Marije na Glavotok. Po završetku mise slijedi i sama ceremonija blagoslova okupljenih brodica. To u pravilu završava negdje oko 8 sati kada se polako krećemo opet u povorci prema nazad prema Malinskoj. A tu onda smo pripremili i onako zabavni program uz gostiteljsku ponudu, nastup Kla Petra Montana, sve redom lokalne namirnice.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana. Pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena, a mjestimice i pojačana bura. U Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna, slabije će tijekom poslijepodneva. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 35 do 40, a u Gorskome Kotaru od 33 do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Hildo Ljoki, kaže pjesma, i ja isto zatvaram oči, ha, jel moram, zatvaram oči i otvaram usta i kažem dobar dan još jednom u programu Radio Rijeka. Per un'ora d'amore, kaže pjesma, mi smo qui per sei ore di lavoro, neki više, neki manje, tu negdje, neki za 8 ore, uglavnom Aleksandra Čajk je tu, Lucija Fanton isto i moja malenkost, odoše Matija i Ena, pa kao što vidite, mojim dolaskom bitno se smanjio broj žena. Nije to slučajno, moram promijeniti parfem očito. Pa što je onako, ja se držim onoga sa dvije, je muškarac je onda frajer, onako s tri je mačo, ono pravi. 4 više, već je ženski petko, već mi glas ide prema falsetu. Na kraju ću ko Barry Gibb u falsetu. Nisam ni znao da je, kako je rekla Ena, da sam ja najdraži kolega, i meni uvijek najdraži onaj koji dođe poslije mene da me odmijeni, bogati, kako ti ne bi bio najdraži koliko god ti mrzak bio. A nije lako biti nekome najdraži, ono, bojiš se uvijek. To stvara određeno opterećenje, evo, da ga ne povrijediš. Evo recimo, mene jutros izvrele tave, ulja poprska, panceta i opeče. Dakle, uvijek nas povrijede oni koje najviše volimo. Ali nećemo te vrele, pore i doskočice, kako kaže, ko mi po ovoj vrućini kaže toplu riječ, smatram ga neprijateljem. Čekao i ne dočekao da objave temperaturu u Rijeci u podne, sve su druge već objavili, zašto nas valjda VAR još uvijek mjeri, provjerava senzor, jer u 11 smo bili najtopliji u zemlji, opet smo za primjer, i kad si loši to je opet dobar primjer, a mi smo bili na 36, pa vjerujem da je sad još nešto toplije u podne, uglavnom opet smo rekorderi, kažem, evo, jedan Dubrovnik ima smiješnih 32 stupnja. Što je prikladno za one koji tamo na Karasovićima čekaju jadni satima za preć u Crnu Goru, 10 sati se čeka, kažu, svi nagrnuše, polako jadan, gdje je prešao? A ne samo, imam neka osobna iskustva glede toga, dobro, nije bilo 10 sati, ali nije puno manje. Onda još te, ne daju ti izaći vanka, ja izađem vanka, onda dođe na njihov policajac, rekli su mi valjda da budu ljubazni prema nama, pa onda ovaj kaže, gospodine, zamolio bi te da sjedneš u kola. Gospodine, izvoli da platiš onaj porez na zrak što se plaća, i naljepnicu dobiješ.

Dakle, znamo da na Konavlima stoji na Istarskom ipsilonu pojačan promet prema Kaštelu i Plovaniji, te između čvora Matulji, tunela Učka u oba smjera, A7 prema Krku. Kolona je od čvora Kraljevica do rotora Šmrika. A1 pred naplatom Lučko i Demer je u oba smjera, kolone su oko 1 km, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 i u smjeru Zagreba između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok, znači kolonice u pokretu. A u prekidu je opet katamaran Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.

Evo jedne glede ove tragedije koja se dogodila u Zagorju, dakle istražitelji su došli do nekih saznanja da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, dakle očito je požar podmetnut, inače u tom požaru su poginuli 46-godišnji hrvatski državljanin i dvije maloljetne osobe, dakle tijekom očevida policijski službenici, inspektorica za zaštitu od požara su pronašli tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Očevidom je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće zapaljena vatra koja je izazvala požar.

0: konstante.
1: A evo još jedne ozbiljne za zabrinutog vlasnika psa koji je izgubljen na području Martinkovca. Odaziva se na ime Aaron, stari 12 godina, mješanac srednjeg rasta, čipiran, ima ogrlicu na kojoj piše Tjero. Ako ga vidite, nazovite Ivana na 098 944 0405.

I evo ga, upravo je sudac se vratio s VAR-a i pokazao da snimka pokazuje 38,2 u Rijeci, dakle, i službeno smo debelo najtopliji grad, niko nam nije ni blizu, 38,2 s naglaskom na koma.

Nemam, promijenio sam broj. A evo, javljam se uvijek kad Šajo zove, kad Šajo pita potaknut starom Balaševićevskom pjesmom, čime se bavim, što ne navratiš, pa nećemo ići u goste, rekli smo, jel? Po toj vrućini, a gledam, držim se one, kaže, izađem vani, gledam kako sve probleme ljudi nemaju, imaju, i onda sam ja sretan kako sve probleme nemam. Naprimjer, ovi požari, evo, kod nas nema, hvala Bogu, nešto žestoko, poput na sjeverozapadu Sjedinjenih Država, tamo su tisuće evakuirane u Spokaneu, u državi Washington, dok se gradu jučer približavao požar, a guverner je proglasio izvanredno stanje. Ima toga i puno bliže, na primjer u Grčkoj, i danas se nastavljaju vatrogasci boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bili su na terenu cijelu noć u planinama Kiteron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije.

0: Pa evo još jedna stvar zbog koje trebaš biti sretan ako nisi trenutno u toj koloni famoznoj na jugu države, na granici prema Crnoj Gori. Kažu da je kolona veća od 21 km, da se navodno čeka, kaže jedan čitatelj koji javlja Indeksu, navodno čeka i do 28 sati. Mještani ljudima u kolonama daju vodu i puštaju ih u svoje kuće kako bi mogli koristiti toalet. Prema Haku čeka se više od 10 sati, prema tome moguće je i da bude i nešto više, a u Zadru su uveli hitne mjere štednje vode, a mi uvodimo hitne reklame. Ili ne uvodimo? Uvodimo.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Don't shut me down, kaže Abba, i to ja kažem Lucy, Lucy, don't shut me down, pusti me da pričam malo. Znam što najviše vole ove kolegice moje priče o nogometu, pa evo, zanimljivosti, ali upozorenje za navijače Hajduka, ovo je uznemirujuća vijest. Dakle, Hajduk je postavio novi neslavni rekord, odnosno podeblje onaj koji već drži porazom od Pafosa na 11 uzastopnih utakmica u gostima bez slavlja. Zadnji put je slavio 2020. davne, kako smo mladi tada bili, protiv Renove kad se igrala samo jedna utakmica, a prije njega Dinamo je držao taj rekord od 2002. do 2004. bez slavlja u gostima. Evo, već sada protiv Žalgirisa Hajduk može ili podebljati ili prekinuti tu crnu seriju, a protiv Žalgirisa, ali onog Sopićevo igra i Dinamo, a taj Sopićev Žalgiris dolazi pojačan za jedno hrvatsko pojačanje. Gabriel Debeljuh, 29-godišnji hrvatski napadač, je stigao u Žalgiris, inače krenuo je kao mali u Torinu, a onda je uglavnom igrao u Rumunjskoj, u Klužu, s kojim je osvojio dva prvenstva. Pa evo, nama vraćamo se u domaće vode, puno ih ima koji pjevaju, ko će to sve nabrojiti? Pavel, Sanja, Marinko, Zec.
1: Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojemu srcu.
2: Kaj se smiješ?

Dani koji sjaje, evo, neko je našo, hvala Bogu, nešto našo ključeve koji sjaje, te zapravo ne sjaje jer je privjesak dosta izlizan, uglavnom, bilo kako bilo, oko 11, nađeni su na Belvederu ključevi od auta, ali ne zna se koji je auto jer je privjesak izlizan, nadamo se da je auto u boljem stanju nego privjesak, i stana, i to isto vrijedi za stan, znači ključevi od auta i stana. Dakle, ko je izgubio ključeve, neka zove 091-33-28-078. Drugo, ništa lipo nima reći, što bi mogli samo ovu crnu kroniku čitati. Tri mladića u Dramlju koji su napali konduktera, to ste čuli već u vijestima, nećemo im davati dodatnu reklamu, ali tri mladića u Dramlju zvuči kao pjesma Smika. Za idući mih, boga mi, prijavit ću nešto takvog naslova i uspjeh zagarantiram. Tri mladića u Dramlju. Ajmo sad na, ajmo malo bossa nove, bossa.

0: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr. Doživite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama. U petak 7. kolovoza od 19.30 očekuje vas jedinstvena večera u 5 slijedova koju potpisuju šefovi Matija Bogdan, Marko Buzuk i Tomica Đukić. Desert priprema Bojana Bukvić, a svaki slijed prate vina Vinarija Gospoja i Franz Arban. Rezervacije na 051-356-552.
1: Maksimalno iskoristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Slušamo iz dana u dan kako se voljelo dvoje mladih, kako je, kaže, i Kuran i Biblija zagovaraju ljubav, ali Kama Sutra je puno detaljnija, čak i od ovoga Batije Sveka. Našega detaljno nam opisuju portali što se događa na jugu Hrvatske, u Konavlima, prije granice s Crnom Gorom, i kako ljudi puštaju putnike do toaleta. Meni pada na pamet Italija, njima su takve gužve svako tjedne, mogli bi reći, posebno tamo u Liguriji, samo nema dobrih ljudi da te puste, nema nikoga, nego se moraš naći onako pokraj ceste, moraš sići s auto, moraš sići s autoceste da bi obavio te stvari. Splitska policija je pronašla odgovornog za onu blokadu aerodroma Dračne luke u petak, neovlašteni let drona, i privela 36-godišnjeg Mađara, mađarskog državljana koji se zabavljao dronom u Zračnoj luci Sveti Jeronim. Mislim se nešto nisu slučajno dali to ime aerodromu, jer zna se najpoznatija njegova izreka: parce mihi domine, kod Dalmata sum, oprosti mi Bože što sam Dalmatinac.

0: nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
1: Doskočiti na obedu, a vraga ćemo doskočiti, ko će skakat po toj vrućini, bolje da sjednemo i da se relaksiramo. Ja moram posebno zahvaliti današnjem gostu, odnosno gošći, što mi je došla po ovom nevremenu, po ovom kijametu, što bi se reklo, po ovih 38 je bilo, rekorderi smo. Dakle, kome ću zahvaliti? Moje gošći, psihologinji Borki Ogrizović. Dobar dan, dobro mi došli.
2: Dobar dan, Albert. Pozdrav vama i slušalcima.
1: Evo, moram priznat da vas zovem iz jednog sebičnog razloga, a to je što sam vidio neki dan da u Gradskoj knjižnici Rijeka psihologinja Borka Ogrizović drži zanimljivo predavanje o strahu i o suočavanju sa strahovima, ali bilo je toliko vruće i preblizu završetku posla da je stvarno bilo, pa ono, joj, ko će sad gazi do tamo, i onda rekao, idem ja jedno poluprivatno sebi organizirat jedno predavanje, da može neko možda slušatelja uživati isto u tome ako ih zanima to. I evo, doveli smo Borku.
2: Hvala vam lijepo. Uvijek je dobro kad se mi psiholozi eksponiramo malo u javnost, jer nekako onda približimo se ljudima, pogotovo kad je ovako nekako neformalna emisija, pa uz obed malo pročakulati je uvijek dobro, i da onda ljudi lakše dođu i otvaraju se svojim psiholozima.
1: A recite, to vam je iskustvo, inače imate to iskustvo. Ja sam čuo neke psihologe koji kažu, a šta je ovim ljudima, neće da se otvore. On, to nisam baš,
2: kao... imam dobro iskustvo, imam jako dobra iskustva, ali šta god više psihologan kolega i kolegica izlazi u javnost, zapravo ruši se ta stigma da odlazak kod psihologa znači, joj, sa mnom nešto nije u redu, ili sa mojim djetetom nešto nije u redu. Upravo suprotno.
1: A dobro, ta stigma, dobro, to ovisi od, kako ta stigma, to mi isto pada na pamet, ovisi o društvu i o kontekstu, jel? Recimo, u Americi, tako je bilo već odavno, jel? Ako nemaš svog psihoanalitičara i svoje terapije, onda nisi baš nešto, nisi uspio u životu, jel?
2: Pa, dobro, kod njih je ipak nekako drugčiji taj standard. Mm-hmm. Znači, mislim da bi u Hrvatskoj se počelo jako lijepo otvarati populacija psiholozima. Samo je stvar u tome što nekako taj socijalni dio države ne prati potrebe ni roditelja, ni djece, ni mladih, a ni starije populacije. Tako da kad bi bilo više nekakvih ustanova, mislim da bi ljudi vrlo rado dolazili. Privatni psiholozi naravno imaju svoju cijenu, a nekako morate znati da kad idete kod psihologa nećete samo jedan put doći. I to na kraju mjeseca kad vi stavite u neku računicu za svoju obitelj, dođe velika cifra.
1: I što je najgore ili najbolje, najgore, očekujete rezultate.
2: Apsolutno. Jer
1: ljudi očekuju konkretne rezultate, da. Idem tamo, a ništa mi nije bolje, jel?
2: Da, pa ja sam ne bih se složila s tim da ništa mi nije bolje.
1: Može se dogoditi da neko tako, jel, razmišlja, jel?
2: Naravno, jer gledajte, psiholog, terapeut ili psihoterapeut, zapravo morate se stvoriti nekakav odnos sa svojim klijentom. Ako ga stvorite, nastavlja se onda ta terapija i sigurno je onda uspješna. Raste klijent.
1: Dobro, kad ovako ja sad skačem, skakat ćemo.
2: Može, no pa na obedu digresije, smo.
1: Vamo tamo, da. Svaka vaša rečenica mi povuče neku asocijaciju. Pa recimo, znam za neke, kako će mi zvati, pacijenti? Ne, nisu pacijenti.
2: Ako su privatno, onda su klijenti. Da, ako klijenti. Su nekako u kliničkom bolničkom centru ili nešto, onda možemo ih zvati pacijenti.
1: Suprotna stvar, koji se toliko vežu za svog psihologa ili za terapeuta, da onda u svako malo u trenucima krize zovu telefonom, jel, koriste to, jel, ima i toga?
2: Ima i toga da se vežemo, ima i toga da je tanka granica između terapeuta i prijateljstva sa klijentom kojeg pratite dugi niz godina, ali onda jedan trenutak taj klijent lijepo narastu mu krila. I zapravo onda imate pravog prijatelja.
1: A onda je to dobro.
2: Da.
1: To je dobro. Rekli ste, krca to je bilo ovo predavanje.
2: Predavanje se je zvalo Krajevi koji prijete. I kako pomoći sami sebi. Pod krajevi koji prijete zapravo smislili smo koncept smaka svijeta, apokalipse, s obzirom na situaciju koja danas je globalno. Svi živimo, ratovi, ovi Putin i ostale ekipa, novi način ratovanja, pa imamo te klimatske promjene koje su vrlo zastrašujuće, da ne kažemo da puno postoji straha od umjetne inteligencije. Znači, nekako živimo u nekoj psihologiji straha i vrlo lako se manipulira sa ljudima. I nekako smo htjeli sa ovim predavanjima reći koje su dobre strane kad osjećamo strah, a kada zapravo trebamo osvijestiti da neko manipulira sa nama, ili kada moramo osvijestiti da je strah prešao u neku oblik psihičkih poremećaja, kao što je anksioznost, i da potražimo tada sebi pomoć.
1: Aha, dobro, znači bilo je govor o strahu onako od generalnih stvari.
2: Ja sam
1: mislio da je možda riječ o više o osobnim strahovima. Znači, imamo to meni zvuči na neki način važnije. Jer ono što bi, ne znam, Bregović rekao, lako ćemo mi za ozon i to, priroda se sama o sebi brine, ajmo mi nas i tetku zbrinut.
2: Imali smo predavanje tako slično.
1: Ništa strašno, jel?
2: Da, to smo možda prije jedno 6-8 mjeseci, negdje početkom 11. mjeseca prošle godine imali predavanje Ništa strašno. I tada smo nekako pričali o razvojnim strahovima koji se događaju u djetinjstvu, a onda i kasnije u toj nekakoj adolescenciji, pa u mladanačkoj dobi, ali u starijoj dobi, koje vrste strahova, čemu služe ti strahovi, i prikazali smo zapravo velike prednosti ili moć tog straha. Kako ga mi zapravo možemo jako dobro u svoju korist iskoristiti.
1: Dobro, ali to znamo od davnina, jel, da je taj strah zapravo sačuvao čovjeka, da je dobro pametno bojat se.
2: Da.
1: Međutim, onda imamo i, kako se to zove, patologije, jel? Kad taj strah te ograničava, to su drugi neki strahovi.
2: To su različite vrste intenziteta straha. Recimo, funkcija straha je preživljavanje. Znači, da nas zaštiti. U današnje doba, naravno, to je recimo, ako idemo preko ceste pa čujete da škripi auto i zaustavlja se naglo uz veliku buku, vi ćete odskočiti, a niste ni vidjeli taj auto. To automatizam radi naše tijelo, naš mozak, naša amigdala u mozgu nam pomogne da preživimo, da nas neko ne ubije sa tim autom.
1: To su ti akutni strahovi, jel? Jesu. Imamo i kronične strahove.
2: Imamo.
1: Ja mislim da treba pričat.
2: Kronični strahovi, da li ih možemo nazvati kronični strahovi? Znači, strah ima
1: To sam ja patentirao.
2: Da, imamo različiti intenzitet. Pa kad imamo strah običnog intenziteta, koji put je malo jači, koji je manji, ali je kratkotrajan. I ovisi o situaciji koja se događa. I nakon toga imate pad adrenalina, imate pad tjelesne napetosti u tijelu, umiri vam se srce, dah i sve, to je u redu, to je normalan strah. E kada taj strah prelazi u panične napadaje, to je jako zastrašujuće ljudima, i u današnje vrijeme jako puno mladih, a mogu vam reći srednje životne dobi, puno ljudi pati od paničnih napadaja, nekako završavaju na hitnoj, jer misle da će imati srčani udar, moždani udar, dok ih opet mi onda na terapiji nekako ne educiramo šta se događa sa njima, i onda pronalazimo uzroke. Koje su to misli koje izazovu strah?
1: Ja bih rekao da tada tijelo reagira neprimjereno situaciji. Znači, vi imate situaciju kao da vas ganja tigar, a zapravo ste se samo našli u sobi sa puno ljudi od kojih se bojite. Tako nešto.
2: Da, to može biti taj strah od nastupa. Znači, strah od predavanja. Strah mene jer sam došla kod vas prvi put na radio. Znači, to može biti tako.
1: Znate ono, da ljudski mozak radi neprekidno od trenutka kad se rodiš do trenutka kad trebaš održati govor pred masu ljudi. To je...
2: onda se zablokira.
1: To je i to je onda... Znam da je Seinfeld to naveo kao među strahovima strah od smrti
2: da.
1: Je drugi najčešći strah poslije straha od javnog nastupa. Znači, strah od javnog nastupa je jači od straha od smrti.
2: Moram vam reći da samo kod nekih ljudi, da nije to baš tako.
1: Da. On je govorio u globalu, je, statistički.
2: Da. Inače, po znanstvenim istraživanjima imamo taj iskonski strah u sebi. Iskonski strah, to znači da smo ga biološki naslijedili. To je strah od smrti. Strah od smaka svijeta. Zato smo imali sad ovo predavanje u gradskoj knjižnici gdje zapravo ljudi zbilja se znaju često razmišljati hoće li biti smak svijeta, na koji način će se dogoditi, hoću li ja nastradati, hoće cijeli svijet nastradati. Znači, to je nešto prirodno i ne možemo pobjeći od toga.
1: Da. A ne možemo ništa ni učiniti.
2: Možemo osvijestiti. Osvijestiti, znači to je nekakva svjesnost o tome kako radi taj moj mozak, koji ste rekli da radi od trenutka kad se rodi. Znači, kako radi taj mozak? U toj situaciji kad ja idem na radio, koje misli mi on šalje? Osramotit ćeš se, počet ćeš kašljati, nećeš znati odgovoriti na pitanje, sve kolege će ti reći Bože što je ona glupa ili tako. Znači, to sve mozak ide u tu spiralu negativnu.
1: Da, jasno. Ali dobro, ko zna kako ljudima sad mozak radi, jer ljudi kažu ovi već previše pričaju, možda bi mogli malo zasvirat. Ko zna šta ova psihologinja voli slušat, rekli bi you're doing fine so far, ali moj mozak više ne radi, pa ćemo 5 minuta, moja, kao Čelentano, toliko imam negdje koncentracija mi traje. To je ta radijska, pa ćemo malo zasvirat po izboru Borke Ugrizović, to će biti Urban, pa se vraćamo natrag.
2: Može.
3: Kuc, kuc, usredno.

0: Urban Sama je, sad smo nekako biramo, sad smo u win-win situaciji, ja mislim, uživati uz Urbana ili uz psihologinju Borku Ogrizović, koja nam priča zanimljive stvari. Stali smo kod strahova i kod potrebe da se suočiš
1: sa svojim strahom.
0: E sad, svi znamo da to treba, jel? Ali meni, ne znam, ja ću sad povući paralelu, ne znam, nekakva anegdota, dva prodavača isto prodaju, jednom ide sjajno, drugom ide nikako. I ovaj ga pita, dobro, reci mi kako ti to uspjevaš? I ovaj kaže, ok, vidi, ja znam da si ti ovako zatvoren tip, malo si, nisi loš, ali si impulzivan, nepristojan i tako dalje. Moraš biti fin s ljudima, moraš malo, znaš, popričati s njima, strpljenja, malo, čak i ako ne kupe ništa, znaš, i tako malo to kaže ovaj, ok, kužim, ali kako? E pa,
1: da, suočavanje,
0: svi znamo stresu, ali kako?
1: Da,
0: kako?
1: Da, je. Kako? Suočavanje sa strahom, znači, ovisi od vrste strahova. Znači, kad radimo sa djecom, onda roditelji znaju često biti uznemireni. I šta se događa sa njihovom djecom? Recimo, zašto se sad djevojčica na pregledu kod školskog liječnika rasplakala i neće se skinuti za pregled? Znači, ide u treći razred osnovne škole. Zašto to na jedan put? Majka je šokirana. Otkud se to dijete pojavilo? No, znači, nekako moramo znati koji razvojni strahovi prate dijete u određenoj dobi i onda to nekako kad roditeljima objasnimo, kad razgovaramo sa djetetom, onda znamo da su to prolazni strahovi koje dijete mora savladati samo. Znači, možemo mu malo pomoći razgovorom da osvijesti da je to prirodno, da je to normalno, da većina djece njegove dobi isto tako osjeća strah, ali ako taj strah dugo traje, recimo imam djevojčicu koja ne želi sama spavati. Znači, ona želi obavezno da mama legne s njom, iako već ima nekih 12 godina. I ona kad opisuje taj svoj strah, to vam je strah, nije manipulacija. To je zbilja stvarni strah. Znači, ona od tog trenutka kad legne na krevet, ispruži se, njoj se počne vrtiti cijeli krevet. To vam je manifestacija paničnog napadaja. I sad tu treba čovjek biti strpljiv. Kod odraslih ljudi ipak imamo tu neku racionalu koju možemo doći do čovjeka, objasniti mu šta mu se događa u mozgu, šta se događa u tijelu, objasniti koji su to fizički znakovi, učiti ga da prepoznaje misli koje se pojavljuju u određenom trenutku, da ih zapisuje, što je jako teško, zapravo prepoznati misli koje se pojavljuju, možemo ih kognitivno restrukturirati, te misli, i onda krenuti hrabro u izlaganje. Izlaganje je nekako najefikasnija metoda borbe protiv nekog straha, recimo straha.
0: Što znači izlaganje? Da vama kaže to, jel?
1: Ne. Izlaganje to znači...
0: Da se izloži situaciji.
1: Izlažemo se toj situaciji koja nas plaši.
0: E pa to je ono najgore, ali kako? I onda kad...
1: Korak po korak. Znači, idemo vrlo male korake, vježbamo sa sigurnom osobom, sa terapeutom, vježbamo, recimo, dječak u srednjoj školi je imao prezentaciju. Seminarskog. I on nije mogao to napraviti. Mi smo vježbali kod mene 3-4 puta. Na kraju uvijek moramo mu dati to nekako pomoćno sredstvo, nekako uzemljenje. Ja sam mu dala ovu spajalicu. Spajalicu drži je u džepu, ima je u ruci i vrti je. I on je cijeli seminarski meni ispričao. I kad je došao u školu, uspio je odraditi to. Nije bilo bajno, ali je uspio odraditi, nije se zablokirao. Znači, to je to nekako izlaganje koje moramo uvježbati ga, pa uvježbati.
0: To je kod djece.
1: I kod odraslih.
0: Dobro, a što je s ovim strahovima koji su počeli, recimo, iracionalni strahovi počeli i onda ostanu za cijeli život, ne znam, ima ih sad, ne znam, strah od letanja.
1: Nije baš iracionalan?
0: Ne, nije iracionalan, to je vrlo racionalan strah. Meni kad kažu, zapravo bi trebao biti iracionalan jer statistika ti kaže da je to najsigurnije prevozno sredstvo, je li tako?
1: Točno.
0: Znači, trebao bi se najmanje bojati, puno je veća šansa da ti pregazi auto kad prelaziš cestu nego kad letiš u avion. Međutim, ono što, recimo, mene zabrinjava, je da ako je tamo neka greška, prvo, nema šanse, to je jedno. A drugo, prepušten si potpuno na ono, sudbina ti je u rukama.
1: I šta biste rekli, šta je to, o čemu to pričate?
0: Pa meni je rekla...
1: O mislima pričate vašim.
0: Okay.
1: Znači, to su misli vaše. Vaša, znači, uvijek rečemo od misli.
0: Vaša kolegica jedna mi je rekla da je to povezano sa seksom.
1: A da?
0: Erika Jong, Strah od letenja.
1: A, dobro.
0: Ja
1: govorim,
0: ne, pa taj prepuštanje, prepuštanje potpuno u ruke jednoj osobi, pa to ti je, kaže, seks. To je prepuštanje, strah od prepuštanja. Mislim, meni je to neko malo predaleko. Mi je to pre napregut. Ne znam što vi kažete.
1: Dobra je poveznica.
0: Da.
1: Dobra je poveznica. Recimo današnji ljudi, mladi ljudi imaju puno poteškoća u intimnosti.
0: Mm-hmm.
1: Jer zapravo nema tog prepuštanja. To prepuštanje jako je teško, jer dosta ljudi danas vam ima poteškoće sa anksioznosti. Anksiozne osobe su nekako kroz svoj razvoj i završetak i studija i zapošljavanje razvile obrambene mehanizme gdje oni zapravo imaju razrađene sve korake koji idu u jednome danu. Znači, oni točno znaju šta će se dogoditi iza koraka 1, koraka 2. Ako im to promijenite...
0: Pa je to neka vrsta autizma?
1: Ne, ni slučajno.
0: Je.
1: Apsolutno različito, ne. Mm-hmm. Oni su se naučili sa svojim strahom, koji se pretvorio u anksioznosti, na taj način boriti. Oni točno imaju isplanirano, znaju šta će se dogoditi u slučaju ako uđem u autobus i uhvati me, otkuca iz srca u grlu, ugušit ću se. Znam da je panični napad, da je, šta ću napraviti? Autobus vozi. Nazvaću prijateljicu. Mm-hmm. Ili nazvaću mamu. I razgovarat ću sa njom.
0: Imaju B plan.
1: Tako je, uvijek imaju, da. Tako da vam je, anksioznost je u današnje vrijeme uz depresiju, jako veliki postotak i mladih i ljudi u najboljoj životnoj dobi koji su vrlo produktivni, vrlo sposobni, prevladava današnje vrijeme.
0: Je li svemu tome uzrok politika, ovo stanje zapravo, stanje duha, evo, mogli bi tako reći, evo.
1: Da, ne bih rekla politika, da, iako uvijek moramo shvatiti da je bitno društvo u kojem živimo. Jako je važno društvo u kojem živimo i šta se događa kod nas, ali mislim da smo nekako se udaljili od prirode, udaljili, obiteljski odnosi su se jako promijenili, udaljili smo se od susjeda, udaljili smo se od ljudi i postali smo ljubitelji ekrana.
0: Uh-huh.
1: I nekako mislim da ćemo kroz 10-20 godina, ako budemo živi, možda imati prva istraživanja kako se ljudski mozak mijenja s obzirom na izloženost ekranima.
0: To se vidi golim okom, ovi mladi ljudi, taj ADHD.
1: Da.
0: Mi nismo znali što je to.
1: Bilo je neko živo dijete.
0: Neko živo dijete. Ali nije toga toliko bilo, barem se meni čini. Danas,
1: istina.
0: I to je vjerojatno posljedica tih mobitela, društvenih mreža, ovoga, onoga.
1: Možda.
0: Jedan se fizički mijenja.
1: Sigurno. Znate, ako jednu misao ponavljate iz dana u dan i ponavljate je 2 mjeseca, recimo ja se bojim pauka.
0: Uh-huh.
1: Ja nakon 2 mjeseca kad vidim pauka, šta će se...
0: Arahnafobija.
1: I tako je, tako je. Da. Automatski će moj mozak odreagirati, jer sam ja dobila neuronske tragove. U mozgu stvorila sam neku jaku mrežu koja kaže, ti se bojiš toga. Ja te moram spasiti od toga. Znači, iracionalno. Ako nije crna udovica, da li će me ovaj drugi napasti? Uh-huh. Neće me niko napasti od toga. ADHD, što ste spomenuli, je vrlo specifičan danas. Jako puno djece ima sa poteškoćama pažnje, koncentracije, hiperaktivnosti i impulzivnosti.
0: Mm-hmm.
1: Potrebno je mijenjati cijeli sustav. Znači, djeca moraju koristiti svoje motoričke sposobnosti. Oni su vam mali automobili koji moraju negdje fizički se potrošiti. A šta mi njima radimo? Znači, ili su u vrtiću u zatvorenome, malo u tom nekakvom parkiću ispred. Znači, svi pazimo na djecu da ne trče, da se ne penju, da se ne udare. Dođe u školu, šta rade? Sjede. na odmoru, svi pazimo na njih da se neko ne zaleti, da ne zaustavljamo djecu. Da ima produženi boravak. Šta rade u produženom boravku? Sjede. Gdje je ta energija?
0: Pa da, sad kad ste rekli, meni pada na pamet prije par godina neko predavanje je bilo o tim, baš za klince u osnovnoj školi, o tim zanimanjima koje su deficitarna i kako su prednosti tih zanimanja, i to je bilo organizirano u Art Kinu i Sajeta je vodio to, i sad to je trajalo, primjer i ovo ono, njegove pošalice, oni ono, mirni ko bubice, svakat. I on kaže, kako ste vi to generacije? Mi bi u naše doba, da je to u 45 minuta traje, već bi pravili one papire, gađali se, blablabla. A oni, vi ste baš ono, a oni svaki na svoj mobitel i niko ništa ne prati. Ja se nadam da slušatelji ovo prate bez velikih problema, ali još će lakše pratiti ako im napravimo jednu kratku glazbenu pauzu. Marijan Band po izboru Borke Ogrizovića.

0: sa svojim fizičkim izgledom, ako je dijete anksiozno, ako je dijete depresivno. Znači, ta djeca vrlo lako skliznu onda u alkohol, u drogu, jer se tog trenutka maknu od te napetosti svoje koje cijelo vrijeme žive. Onda jedan trenutak budu opušteni i budu svoji. Ali čim to prestane djelovanje, oni se vraćaju opet u svoju poteškoću.
1: Da, pa ima još jedan drugi način možda da se s tim stvarima suočiš. Opet mi pada mi na pamet sad ono Balašević i neki njegovi stihovi. Svako ima nekog svog malog boga kojem se potajno moli. Kad recimo si zlostavljan kao klinac, jer većina je to prošla.
0: Istina.
1: Jedan od načina je obratiti se tom u sebi, tom nekom imaginarnom biću, požaliti se njemu. Ispada kao da si se nekome požalio i pomogne, jel? Ali to, nažalost, nemaju svi, jel?
0: Jako je teško. I osobe koje misle da imaju tog nekakvog svog imaginarnog spasitelja unutar sebe, dokle god neka trauma ostaje unutar nas, nije dobro. Znači, ta trauma mora izaći riječima van. Mora se proraditi, mora se osjetiti šta se dogodilo. Jer kad je dijete istraumatizirano ili zlostavljano, ono se zaledi i ostane u toj emociji i ne može sebi priznati. I djeca uvijek misle da su oni krivi. Znači, djeca vam nikad neće pomisliti da je to neko iz obitelji koji ih je zlostavljao da je on kriv. Ne, ja sam to isprovocirao.
1: Kako objasniti djeci da nisu krivi? Kako ih razuvjeriti u tome?
0: Jako.
1: Jer nije dovoljno reći samo nisi ništa
0: ne,
1: kriv.
0: Ne, treba puno razgovarati, steći povjerenje, puno igre. Neki put roditelji misle, pa vi se samo igrate ovdje.
1: Aha.
0: Da, razumijete, kroz igru zapravo iskoče neke emocije, iskoče neke scene, iskoče neke slike koje onda djetetu pomogne da proradi to sve.
1: Aha. Vi ste mi samo na kraju, vidio sam negdje, baš na vrijeme leti, vidio sam, nije tako davno bilo, opet statistika, Slovenija je po mnogim tim mjerilima koje su zadali standardima navodno najbolja zemlja na svijetu za odgoj djece. Kako je moguće, ako je to istina, da su nam oni tako blizu, a tako daleko?
0: Čini mi se da je uvijek Slovenija jako blizu, a jako daleko u puno više parametara, ne samo u ovome.
1: I u bivšoj zemlji.
0: I u bivšoj i sada isto. Kako? Mislim da opet se vraćamo na društvo, na vlast, na organizaciju socijalnog te podrške koju trebaju imati obitelji. I onda ako nam je obitelj stabilna, puno ide sve lakše.
1: A ako nas je puno nestabilnih, jel?
0: Ako su stručnjaci dostupni, ako su stručnjaci u školama plaćeni kako treba, ako su učitelji i profesori plaćeni kako treba, u školama je jedan veliki entuzijazam prema toj djeci. I prema roditeljima. I onda nakon neke godina niza ugasi se to sve. Jer vas niko ne podržava.
1: Ja se nadam da će slušatelji podržati ovu našu temu i ovu našu gošću, Borka Ogrizović. Hvala vam što ste nam posvetili jedan vaš ovaj sat. Prekidali smo ga.
0: Vrući
1: sad, prekidali smo ga glazbom i sad ćemo ga završiti tako. Hej, sanjalice, opet, sve ste birali, bitne su vam riječi, jel tako?
0: Jesu da, ali ovo jesu pjesme i pjevači koje ja volim.
1: A, dobro.
0: Da.
1: Onda može, onda puštamo Elemental, psihologinja Borka Ogrizović, hvala i dođite nam opet. Ja sam siguran da ćete nam trebati opet, sigurno sam.
0: Albert, hvala što ste me zvali. Zovite i druge kolegice. Mislim da je jako bitno da budemo dostupni svima sa nekakvom prirodnom riječi, bez nekih stručnih riječi. I da vidite da smo mi samo ljudi. Evo, ništa drugo. Ne čitamo vas, ne proučavamo vas, nemamo čarobnu kuglu, evo ga. Ne radimo profil.
1: Šteta. Da. Dobro. Zvaću vas.
0: Hvala vam puno na pozivu.

0: Požar u obiteljskoj kući koji je jučer izbio u Svetom križu Začretju bio je podmetnut. Kako su izvijestili iz policijske uprave Krapinsko-zagorske, očevidom je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće zapaljena vatra koja je izazvala požar. U kući su pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Točan uzrok njihove smrti utvrdit će se obdukcijom. A da obitelji iz Svetoga križa Začretje nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
1: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Prvi vikend u kolovozu jedan je od najudarnijih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer i danas se stvaraju gužve, očekivano najveće su na autocesti A1, a velike gužve su i na graničnim prijelazima. Najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovići i Vitaljina. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Iz našega kraja, na otoku Krku u prvih 7 mjeseci ove godine palo je oko 30% manje kiše od višegodišnjeg prosjeka, zbog čega su razine vode na izvorištima znatno niže. Iz komunalnog društva Ponikve ističu da vodoopskrbni sustav za sad uredno. Korištenje vode kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Preporučuju izbjegavanje nepotrebne potrošnje poput čestog pranja vozila i punjenja bazena u razdobljima najveće potrošnje. Nogometaši Rijeke večeras od 21 sat na Rujevici protiv Rudeša otvaraju novu sezonu HNL-a. Bijeli u prvenstvo ulaze nakon dvije europske pobjede protiv Derry City-a, koje su im donijele dodatno samopouzdanje. Trener Matijaš Kek, koji će prvenstvenu utakmicu Rijeke voditi prvi put nakon gotovo 8 godina, poručuje da je prvenstvo maraton od 36 kola i da od početka treba biti maksimalno koncentriran. Istaknuo je i da Rudeš zaslužuje respekt, ali očekuje da će Rijeka dominirati. Početak susreta na Rujavici, dakle, u 21 sat, a možete ga pratiti u programu Radio Rijeke.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Parg kod Čabra 30, Malinska 34, Mali Lošinj, Opatija i Rab 35, Pazin, Pula i Senj 36, a Rijeka 39 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna i slabije će tijekom poslijepodneva. Temperature zraka danas u Istri na Kvarneru do 40, a u Gorskome kotaru i Lici do 36 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

A ja molim sate da što prije prođu. Kao malo dijete, da se obratim kao malom djetetu. A ko je meni najtopliji da grad u zemlji? A ko je meni najtopliji? Rijeka, naravno, 39. Jedna vijest iz svijeta filma. Umro je Vincent Pastore, poznati iz serije Obitelj Soprano. Umro je u 81. godini. Glumio inače mafijaša po imenu Salvatore Big Pussy Bon Pensiero. Dakle, vidiš ti, dovoljno je biti Big Pussy i doživiš pozne godine. I da imaš pozitivne misli, jel, Bon Pensiero, ali inače glumio mafijaše i u Dobrim momcima, Scorseseovim, i u Carlitovom načinu, Briana De Palme, a kažem, najpoznatije po ulozi Big Pussy-a, desna ruka Tonija Soprana. E, od kad je Soprano otišao? Egzodus žena u mojoj ekipi se nastavlja, evo, otišla i Borka, a evo, otišla je i Lucija, a ko je došao, Gulija. Pretvorit ćemo ovo na kraju u mušku ekipu do kraja smjene.

0: Kakva nam je situacija na cestama? Gledamo semafor A1, imamo pred Lučkom i Demerjem u smjeru Zagreba kolone 1 km, ali u smjeru mora nema dužih čekanja. Imamo nesreću na 40. km između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Tamo se povremeno vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje, i to u oba smjere, između čvorova Karlovac Bosiljevo 2, u smjeru Zagreba između Karlovca i Lučkog, a u smjeru mora između čvorova Sveti Rok i Rovanjska.
1: Razne varijacije, tebi uvijek vjerujem.
0: Drugo ništa, BO, mogli bi reći, na magistrali između mjesta Koma i graničnog prelaza Karasovići, to znamo, i dalje Krkjanac.

Let Somebody Love You, pa makar i Radio Rijeka 14.21. Govorili smo već o sportskim rezultatima, neki dan zanimljivi još čekaju. Evo recimo naš Nikola Mektić stigao je u finale sa svojim kompićem Krajičekom i u Washingtonu će pokušati uzeti taj turnir. Danas u 17 protiv engleskog para Cash i Glasspool, ali protiv Keša baš niko nema puno šanse. On Other Hand završen je u Bonu. Challenger koji je uzeo Engles Čojnski, a on je u finalu svladao Njemca Mackenzija. Gdje smo došli? Da je Engles Čojnski, a Njemac je Mackenzija. Kako je pobjednik igrao? Čojnski i junački. A ono što će vam se sigurno najaviti u sportskom pregledu su ove dvije preostale utakmice Supersport HNL-a. Prvo 18.30 Varaždin Hajduk i onda ono što nas najviše zanima i što ćemo prenositi izravno 21 Rijeka Rudeš. Rijeka Rudeš, Rudem. Skužio sam dobar sistem kako se boriti protiv ovih vrućina. Izađeš na balkon 5 minuta, vidiš kako je vanka i onda si sretan kad si unutra. Eto, Rudeš zapalio, Rudem.

Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na Visit Cres.hr i Visit Kvarner.hr.

0: за время.
1: Kad zapuše jugo, još nam samo to triba, ja? Da zapuše jugo. Onda ćemo biti ne samo pečeni, nego i kuvani pečeni. A to će stručnije objasniti Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, to se zove kuhanje na pari. Ja nikad ne prakticiram.
1: Banjo Marija.
2: Je, tako je, tako je. To je jako popularno. Sad ja baš onako volim da mi se dobro sve zapeče u nekom masnom mulju. I to je to, ali evo ga, zapuhat će jugo već bez briga sutra, tako da će se malo pojačati osjećaj sparine. Ali evo ga, moramo reći još jedan puta da je sreća naša u ovom toplinskom valu to što je niska vlaga, nema puno vlage, vidi se po tome zato što je nad područjem gotovo cijele Hrvatske i šire ovim trenucima vedro i sunčano, nešto malo oblaka ima u unutrašnjosti Dalmacije i uz granicu sa Slovenijom kod Istre, ali to je zaista zanemarivo. A ono što ipak nije zanemarivo je to da je u Rijeci u 14 sati izmjerena temperatura zraka od 39 Celzijevih stupnjeva i sad je ga vrlo upitno hoće li temperatura zraka premašiti jučerašnji rekord koji smo imali od 39,6, ujedno i najviša temperatura zraka izmjerena u kolovozu od 1948. godine. Dakle, sad je to vrlo ovako uzbudljivo da vidimo hoće li za koju za koju decimalu to ići gore, ali vlaga od 26% ipak čini svoje da ne osjećamo toliko vrućinu, odnosno ovo više, kad bude 40 onda nije više vrućina, nego je iznimno vruće, moramo to naglasiti. A tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala i kreće se od 1010 do 1014, što svjedoči o polju srednjega ili malo povišenog tlaka zraka, a ona temperatura na zaviženu 24 Celzijevih stupnjeva svjedoči o toplome zraku koja je prisutan po visini i koja će Albert ostati za sada do daljnjega, barem evo prvih 10 dana u kolovozu. U 14 sati zavižan 24, Platak 28, Delnice i Porer 30, Park Svjetionik Sveti Ivana Pučini 31, Crni Lug, Grobnik, Plitvička jezera, Učka, Poklon 32 Celzijeva stupnja, Ogulin 33, Gospić, Klana, Malinska, Poreć, Rovin 34, Vransko jezero na Cresu 35, Kostrena, Kukuljanovo, Malo Lošinj i Opatija 36, Crikvenica, Kastav, Pazin, Pula, aerodrom Rab, Krka, aerodrom Senji, Silba 37, Bakar, Dobrin, Pula, Iveškova 38 i Cres grad i Rijeka 39. Sada kako nemamo šta drugo raditi, malo analize, budući da vrijeme ostaje isto do daljnjega, primijetimo na Grobniku je temperatura zraka 32, a u Rijeci 39. Dakle, ipak gradski toplinski otok čini svoje, makar topla je zračna masa po visini i primjerice Viškovo isto 38, a nažalost i na Cresu se vidi također faktor betoniziranja i svega toga skupa, dok je Vransko jezero na Cresu 35, u grad Cres 39 Celzijevih stupnjeva. Može se malo o tome porazmisliti kako u stvari očuvati raslinje, da pa će i posaditi ga, to se i prije radilo, pa će ipak biti malo lakše. Pogotovo ovako kad se radi o suhoj zračnoj masi, čim se dođe na neku zelenu površinu, makar i malu, odmah bude lakše. Kad je vlaga, onda je to definitivno teže, ali što se tiče ove situacije, zaista bi pomoglo. A pomoći će nam i more, temperatura mora u 14 sati, Malo Lošinj, Malinska i Opatija 26, Crikvenica 20.

0: kao što i sada puše, puhat će slaba do umjerena na dijelu područja, pogotovo u Velebitskom kanalu još će biti nešto malo i pojačane bure, no one u slabljenju i ona će okretati tijekom poslijepodneva uglavnom na slab sjeverni vjetar, a u noći onda već ponovno na burine. Sutra u ponedjeljak vedro i sunčano, puhat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar, ovo umjereno se odnosi još ponegdje u Velebitskom kanalu i na jug Istre. Od sredine dana će puhati slab do umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar i jugo, morotim prilikama malo tijekom poslijepodneva do umjereno valovito. Temperatura zraka će sutra biti malo niža od ovih današnjih vrijednosti, ali to nećemo osjetiti. U utorak slično vrijeme koje je ponedjeljak, dakle vedro i sunčano i dalje po jugu, jugozapadnom vjetru, tako će se to nastaviti od srijede i tako dalje i tako dalje. Sada da ne moram ponavljati istu stvar, zato što će se zadržati i slični vremenski uvjeti za sada do daljnjega, prema tome osjećaj se neće puno promijeniti, osim evo što ćemo sutra imati još malo veći osjećaj isparine.
1: To ko kad ono, Crnogorci rade autocestu pa crtaju onu bijelu crtu, naprave kilometar crte i onda pišu i tako dalje. Tako ćete
0: je,
1: i
0: tako
1: vi,
0: ovaj,
1: tako ćete vi s ovim vremenom. Ništa, molim se ljudi da neko da zapamti ove vrućine, da ne bi do godine govorili o nezapamćenim vrućinama, ali tako?
0: Meteorološki nizovi, oni imaju dakle svoje pamćenje, tako ima to još tu i nekakvu statističku prizvuku, ali uglavnom znači oni imaju svoje pamćenje, a od 1948. godine od kad oni pamte za Rijeku, evo ga, još to nisu pamtili, tako da do jučer.
1: Znači, nezapamćene vrućine. Tako, dobro, do godine će biti zapamćene, dobro. Što kažu vrućine, zapamtit ćeš ti mene. Hvala.
0: Ali tako ćete se vi tako utješiti, ja sam na vašoj strani.
1: Ja ću se tješiti cijelih, još 10 dana najmanje, kako to kažu?
0: Da, jedno je tješenje, utješiti, a drugo se samo zavaravati.
1: Dobro, pa nije, to je i povezano, ono, možemo se tješiti samo zavaravanjem, ili se možemo...
0: Pa to je slaba utjeha, onda je bolje potražiti tamo gdje ne smijemo reći, jer moramo samo piti tekućinu sad, i to vodu.
1: Ako ovako nastavimo, ja ću se samo zavarit. Da ne bi krenuli sa samo zavarivanjem. Ajmo ča. Danijela, hvala i ništa, ništa novoga, do slušanja. Javite se kad se nešto promijeni. Ajde, zdravo.
0: Tako je. Do slušanja.
1: Ćao.

0: Fajer mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Toplinski val u Hrvatskoj ne popušta. Crveni meteo alarm proglašen je za Riječku, Zagrebačku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 14 sati izmjereno je 39 celzijevih stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, danas je moguće da će mjerenja pokazati i više od toga. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
2: Nakon 40 stupnjeva što je izmjereno na kraju srpnja, dakle u petak 40 celzijevih stupnjeva i jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine. Čestitam!
0: Toplinski val može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj je mehanizam prilično ranjiv, rekao je za HTV ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
3: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaji Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina, Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. godine mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno, objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorf i biolog Thorsten Rennebart.
4: Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati.

0: Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Još nekoliko vijesti iz zemlje. Požar u obiteljskoj kući koji je jučer izbio u Svetom križu Začretju bio je podmetnut. Kako su izvijestili iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske, očevidom je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće zapaljena vatra koja je izazvala taj požar. U kući su pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera, a točan uzrok njihove smrti utvrdit će se obdukcijom. Obitelji iz Svetog križa Začretje nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1. Velike su gužve i na graničnim prijelazima. Najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovićima i Vitaljini. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da je mjesto praktički paralizirano. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održana je na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
3: Elie Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. One postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
1: Pobjednici 22. državnog natjecanja u Oranju, koje se jučer prvi put održalo u Delnicama, su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji kluba Premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga Ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Oranju iduće godine u Keniji. Najuspješnija je ekipno bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće je Koprivničko-križevačka županija. Evo što su pobjednici Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić rekli Mirti Milas.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje, naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
6: Nada zadnja umire.
5: Da.
6: Puno znači ova nagrada?
5: A da, znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
1: Na državnom natjecanju u Delnicama sudjelovalo je 25 najboljih hrvatskih orača iz 13 hrvatskih županija, među kojima je bilo preko 60% mladih. I iz našega kraja, na otoku Krku u prvih 7 mjeseci ove godine palo je oko 30% manje kiše od višegodišnjeg prosjeka, zbog čega su razine vode na izvorištima znatno niže. Iz komunalnog društva Ponikve ističu da vodoopskrbni sustav za sad uredno funkcionira, unatoč povećanoj ljetnoj potrošnji zbog velikog broja turista. Građane, gospodarstvenike i goste pozivaju na odgovorno i racionalno korištenje vode kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Preporučuju izbjegavanje nepotrebne potrošnje poput čestog pranja vozila i punjenja bazena u razdobljima najveće potrošnje. Tri mladića, od kojih dvojica maloljetnih, sinoć su privedeni nakon što su na području Dramlja napali konduktera i vozača autobusa, te kamenjem oštetili autobus. Izvijestili su to iz policijske uprave Primorsko-goranske. Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika, hrvatskim državljanima, koji su oko 21 sat počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim, u onom trenutku kada ih je zatražio vozne karte, a oni mu ih nisu predali. Tada je kolega pokušao pomoći, vozač, 33-godišnji strani državljanin, a trojica su ga u naguravanju lakše ozlijedila i pobjegli su iz autobusa. Bježeći su na autobus bacali kamenje, oštetili vjetrobransko staklo. Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje, uhitili ih i priveli u policijsku postaju Crikvenica. Na blagdan Gospe od Anđela u Kvarnerskom zaljevu održat će se tradicionalni blagoslov barki i brodova, jedan od najstarijih pomorskih običaja. Okupljanje počinje u 17 sati na Novom Mulu u Malinskoj, nakon čega slijedi zajednička plovidba prema Glavotoku. Manifestaciju Porciuncula, blagoslov barki, organizira interpretacijski centar maritimne baštine Duboak s ciljem očuvanja pomorske baštine otoka Krka, kaže Dino Buljat, voditelj interpretacijskog centra.
6: Idemo na dva načina. Jedni polaznici će ići na turističkom brodu Kapetan Ivan, to su uglavnom posjetitelji naše destinacije. Ne uvijek pozivamo i vlasnike brodica da idu sa svojim barkama, da nam se pridruže, tako da stvorimo jednu povorku brodica koji idu na samostan Svete Marije na Glavotok. Po završetku mise slijedi i sama ceremonija blagoslova okupljenih brodica. To u pravilu završava negdje oko 8 sati kada se polako krećemo opet u povorci prema nazad prema Malinskoj. A tu onda smo pripremili inako zabavni program uz gostiteljsku ponudu, nastup La Petromontana, sve redom lokalne namirnice.
1: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Deni Gulija, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
7: Nakon povratka u elitni rang hrvatskog nogometa, momčad Rudeša će večeras od 21 sat gostovanjem obilježiti početak nove sezone Super Sport Hrvatske nogometne lige na Rujevici. U riječkom stručnom stožeru iščekuju ambicioznog suparnika, od svojih igrača priželjkuju više konkretnosti u završnici, iako se nakon povratka s evropskog gostovanja u prohladnoj Irskoj iznova trebalo prilagoditi na ljetne vrućine. No najavljujući start u novu sezonu HNL-a, trener Rijeke Matijaš Kek ponavlja često izgovorenu rečenicu: igrati u Europi je privilegij.
8: Jasno je da smo mi koji smo prije počeli sa Europom, možda čak i u nekoj prednosti, jer to su ipak službene utakmice, ali vrlo brzo će se pokazati kako stoje stvari. Ja sam siguran da rosteri, većina ekipa još nisu gotovi, da će biti to i odlazaka i dolazaka, pa govorim i to i u primjeru Rijeke, ali fokusiramo se na sebe, veliko poštovanje do svakog protivnika, posebno do novog člana prve Hrvatske lige, pa ćemo u tom nekom kontekstu pripremati ekipu za uspješan start.
7: Subotnji dio prvog kola HNL-a golijadom u Puli otvorili su Istra i Lokomotiva. Domaći su se dva put uspjevali vratiti iz rezultatskog minusa, no uz opravdanu intervenciju VAR-a Lokosi su u završnici susreta došli do prednosti i gostujuće pobjede 3-2. Sinoćnjom pobjedom od 2-0 i dominantnom igrom na gostovanju kod Gorice sezonu je otvorio Osijek, a prije večernjeg susreta Rijeke i Rudeša Varaždin će na početku HNL-a tijekom nedjeljnog predvečerja ugostiti splitski Hajduk, pri čemu svaka ekipa dobrim rezultatom nesumnjivo želi isprati gorak okus prošlotjednih europskih poraza. Hrvatska košarkaška juniorska reprezentacija na Eurobasketu B divizije u Rijeci i Opatiji nadala se izboriti plasman u elitni rang europske košarke. Međutim, naši su košarkaši uzrasta do 18 godina nakon četvrtfinala protiv Poljske i utakmicu razigravanja od 5. do 8. mjesta s Mađarskom priveli kraju minimalnim porazom. Nakon svega, Hrvatska od 14 sati u opatijskoj dvorani Marina Cvetkovića protiv Gruzije igra svoj završni susret za 7. poziciju.
9: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, puhat će slabo ujutro do umjerena bura i istočni vjetar, naročito na jugu Istre te u Velovičkom kanalu. Sredinom dana vjetar će okrenuti na dopojačan jugozapadni vjetar i jugo. More malo, tijekom poslijepodneva do umjereno valovito. Na niže jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u unutrašnjosti Istre od 18 do 23, a najviše dnevno 34 do 38 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviše dnevno 33 do 37.
9: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Šta pjeva ovaj katalog, katalog? Jel neke kataloge spominje? Nemoj mi kataloge po toj vrućini. A opet, možda bi bilo dobro po ovoj vrućini zavući se u kakvu knjižnicu, tamo uvijek vlada hlad i tišina. I onda uživat, čitat nešto fino, a ako možeš, a ako baš želiš izaći, evo jedne ideje, kako kažu, pas je čovjekov najbolji prijatelj, a to kaže čovjek, a ne znamo što misli pas o tome. E, da bi i pas imao isto tako iskustvo, onda moramo biti dobri prema njima. U tom pravcu ide sljedeća obavijest. Dakle, azil za pse, društvo za zaštitu životinja, Rijeka, danas od 18 do 21, organizira dane otvorenih vrata azila. Biće tombola, koktel, biće art radionica, razgledanje, i moći će se i usvojiti poneki siroti pas. Dakle, pomozite psima, dođite od 18 u azil za pse, a to vam je na cesti Viškovo-Kastav u blizini novog kastavskog groblja. Među vremenu mi smo počeli se laditi pomalo, 37 je u Rijeci, više nismo naj u zemlji, Crikvenica nam je preotela taj primat, pa je sad Crikvenica najtoplija u Hrvatskoj sa 38,3 stupnja. A kakva nam je situacija na cestama, doznat ćemo za 7-8 minuta.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A mi imamo brzu i pouzdanu informaciju, da će vam je Nikolina Lukić. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Uzbudljiv, da, danas na jutro barem na cestama, ali ja bih rekao dobro je dok javljamo samo o gužvama, je li tako?
2: Da, da, tako je. Uzbudljiv dan, malo manje uzbudljiv od jučerašnje koji je bio stvarno jako uzbudljiv, ali i danas ima dosta gužvi i zastoja na našim cestama. U ovom trenutku više u smjeru unutrašnjosti nego u smjeru mora, dakle juga. Tako da za sada se najusporenije vozi na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i naplata Lučko, povremeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, osobito u zoni čvora Karlovac. Osim toga, pred naplatama Lučko i Demerje zabilježene su kolone duge oko 1 km u smjeru Zagreba, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Kada govorimo o prometu na širem riječkom području, možemo reći da je relativno mirno, a tako je bilo zapravo više manje kroz cijeli dan. Nismo dobili dojave o nekim većim prometnim nesrećama ili većim problemima na širem riječkom području koje bi dodatno otežale prometnu situaciju, tako da to je dobro. Na Krčkom mostu također za sada bez većih problema, ali u nastavku dana i u večernjim satima očekujemo pojačanu gustoću prometa, osobito u smjeru kopna. Osim toga, na autocestama su zastoji povremeno u zonama odmorišta, naplatnih postaja, čvorova i tunela, tako da na tim će dijelovima svakako biti potreban dodatan oprez. Kao i uvijek, svima savjetujemo da voze oprezno i strpljivo, da imaju na umu da su moguće prometne nesreće, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je promet ovako gust, one dodatno usporavaju promet, pa naravno kao i uvijek pazite u vožnji, dodatno osobito tijekom ovih opterećenijih dana, održavajte sigurnosni razmak između vozila jer se velik broj prometnih nesreća dogodi upravo u koloni kada su ljudi nestrpljivi i odmah pri svakom zastoju formirajte hitni koridor da bi interventne službe mogle proći u slučaju prometne nesreće. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja i dalje na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima sa Crnom Gorom gdje su višesatna čekanja i to na izlasku iz zemlje. Kada je riječ o pomorskom prometu, u prekidu je katamaranska linija, Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Bura više ne stvara probleme, tako da nema više zabrana koje su bile uvedene za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i na cestama na širem riječkom području, tako da i to je isto poboljšanje u odnosu na raniju situaciju. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i siguran put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Hvala Nikolina i do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

kuca ubrzano kako i ne bi pri ovoj temperaturi što god radili, a srce je kucalo ubrzano u Amsterdamu velikim fanovima na World Pride-u na koncertu Kylie Minogue, koji se nenadano za publiku pojavila Madonna, pridružila nakratko na sceni, ne i za Kylie, jer je objavila nakon nastupa na Instagramu snimku kako su tekle pripreme za taj nastup, a baš je zločest ovaj autor teksta, tu navodi 67-godišnja Madonna pomogla je 58-godišnjoj Kylie. Ja ne bi to tako pisao, svi znaju da su legende tu od uvijek, a i mi imamo jednu pjevačicu, što se mene tiče, bolja mi je od obje, barem bolje pjeva, a i odlično vam bira glazbu i uživat ćete u njenom društvu od 16 sati.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno Popodne s Tinom. Nadam se da ste ok danas po ovom jako toplom danu. Nadam se da pijete dovoljno vode i da ste udobno smješteni negdje pod klimom, zato jer je stvarno jako vruće. Evo, meni su vrućine čak i ok, ali isto sam se uspjela razboliti prošli tjedan, tako da nažalost nisam mogla doći na radio, ali zato danas nastavljamo u starom zvuku. Za današnju emisiju inspiriralo me nekoliko mojih posljednjih emisija u kojima sam se dotakla velikih glasova kao što su bili Frank Sinatra i Dean Martin, Ella Fitzgerald. Nekako sam se vrtila oko tih velikih pojedinačnih glasova, a onda sam protekli tjedan, preslušavajući malo glazbu, naišla na svoje omiljene Boswell sestre i pomislila sam kako bi bilo lijepo uvrstiti ne samo pojedinačne glasove, nego i vokalne skupine, pogotovo vokalne skupine prošlog stoljeća koje su bile izrazito popularne i jako značajne za pop glazbu. I danas isto ima vokalnih skupina, sve su nekako utjecale jedne na drugu i mislim da je zanimljivo vidjeti kako je to sve krenulo i koja je povijest vokalnih skupina. One su bile obilježene uglavnom tim vrlo vještim vokalnim harmonijama, nekakvim ritmičkim ispreplitanjima. Bili su poznati po tome što su ih vrlo često činile braća ili sestre, tako da imamo The Boswell Sisters, The Andrew Sisters, The Mills Brothers, i taj fenomen bratsko-sestrinskih harmonija zvao se Blood Harmony ili krvna harmonija, i smatralo se da kad je netko rodbinski povezan, onda ima tu posebnu, skoro pa telepatsku povezanost glasa. I to je stvarno bio slučaj sa tim mnogim vokalnim skupinama. Međutim, nisu sve one koje smo danas izabrali sastavljene od braća i sestara. Ima i nekih naprosto glazbenika koji su savršeno pasali jedno drugom uz vokale, tako da danas ćemo ih čuti. A prve na redu su mi upravo moje drage The Boswell Sisters, koje sam čula još davno kad sam čitala nešto o biografiji Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald je rekla da je svoju jazz improvizaciju upravo razvila zahvaljujući sestrama Boswell, pogotovo Connie Boswell koja je tu bila glavni vokal. One su bile tri sestre, Marta, Connie i Velvetia, i bile su jedna od najutjecajnijih i najinovativnijih vokalnih grupa u povijesti džeza. Osnovane su negdje u 20-ima, ali vrhunac im je trajao relativno kratko između 30. i 35. godine. Međutim, unatoč tom kratkom trajanju njih kao skupine, potpuno su redefinirale pop glazbu i postavile temelje za daljnji razvoj vokalnih grupa i za eru swinga. Odrasle su u New Orleansu, gdje su upijale klasičnu glazbu, gospel i rani jazz. Bile su sve tri jako školovane, svirale su klavir, violončelo, saksofon, violinu, i tako su tretirale i svoje glasove poput instrumenata u orkestru. Ono što je jako zanimljivo u vezi The Boswell Sisters, izumile su fenomen bliske harmonije, umjesto na one tradicionalne harmonije gdje su bile puno udaljenije jedne od drugih, njihovi glasovi su bili jako, jako blizu jedno drugog, savršeno su se pretapali i tako su stvarale gust, bogati vokalni akord. Imale su neke nagle promjene tempa i ritma, usred pjesme bi neočekivano ubrzale, usporile ili promijenile tonalitet, i to je pjesmama davalo konstantnu dinamiku. One su bile bjelkinje i bile su među prvim bjelačkim sastavima koje su jako uspješno koristile vokalnu jazz improvizaciju koja se zvala i sket, i oponašale su zvukove truba ili trombona. Za razliku od drugih skupina tog vremena, one su same pisale i sastavljale svoje jako kompleksne i napredne vokalne aranžmane. Osim što su utjecale na Ella Fitzgerald i na neke druge vokalne skupine, S njima su u studiju surađivali i mladi glazbenici koji će kasnije postati apsolutni kraljevi big bendova, a to su Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw i Tommy Dorsey, tako da to mi je nešto nevjerojatno kad sam pročitala koliko su one zapravo bile napredne i kako neki neočekivani ljudi inspiriraju neke koje smatramo kraljevima u nekom području. Tako da sad da ne duljim u ovom velikom uvodu, ajmo poslušati o kome pričam. To su The Boswell Sisters u pjesmi Cheek to Cheek iz 1935. godine.

Bile su to The Boswell Sisters u legendarnoj jazz pjesmi Cheek to Cheek. Mislim da su joj baš dale neki svoj pečat. Njih tri su zvučale zbilja kao jedan prekrasan glas. A nakon njih idemo na još jednu žensku vokalnu skupinu koja je bila pod direktnim utjecajem Boswell sestara. One su došle nakon njih. To su The Andrews Sisters, isto tri sestre, vrlo upečatljive i vrlo popularne. Doživjele su svoj vrhunac negdje u ratno i posljeratno vrijeme. Osnovane su 31. godine, ali nekako su vrhunac doživjele tu negdje između 44. i 53. Tri sestre, Laverne, Maxine i Patricia. Jedna je bila kontraalt, ona je držala niski bas temelj. Jedna je bila sopran, zadužena za visoke čiste harmonije. I Patricia ili Patty, najmlađa sestra, mezzosopran, ona je bila glavni vokal. Kako su bile pod utjecajem The Boswell sestara, isto su razvile svoje harmonije, ali su ih prilagodile nekako za širu masu onog doba, tako da njihove izvedbe su malo pitkije, jako su energične, jako su glasne, imaju malo drugačiji karakter od onog što smo slušali malo prije. I zanimljivo je to da se one smatraju najuspješnijom ženskom vokalnom grupom prve polovice 20. stoljeća. I do pojave Beatlesa one su držale titulu najprodavanije glazbene grupe na svijetu. Međutim, nije sve uvijek bilo fantastično, iako je grupa na van izgledala sjajno, uvijek su bile besprijekorno dotjerane, bile su zgodne, imale su slične frizure, lijepe koreografije, ali bilo je puno nesuglasica i svađa u obitelji. Sestre su čak završile na sudu jedno vrijeme, nisu komunicirale, onda su se ponovo nekako sastavile u 50-im godinama, a službeni kraj im je uslijedio 66. kad je Laverne oboljela od raka i preminula godinu dana kasnije, i one su uvrštene u Vocal Group Hall of Fame 1998. Ono što ćemo slušati od njih je pjesma koju je izvorno snimio Glenn Miller. Njegova verzija je definitivno najpoznatija, međutim i njihova ne zaostaje puno, njihova je isto jako, jako poznata i značajna za ono doba, a to je naravno Chattanooga Choo Choo.

Chattanooga Choo Choo i The Andrews Sisters. Nakon njih idemo na nešto malo drugačije, to jest ne na puno drugačije, ali na mušku vokalnu skupinu. Za razliku od prve dvije grupe, oni nisu bili braća, nego naprosto prijatelji, odlični prijatelji i muzičari koji su zvučali fantastično zajedno. To je grupa The Ink Spots. Bili su jako prepoznatljivi, osnovani su početkom 30-ih u Indianapolisu. Isto se smatraju jednom od najvažnijih grupa u povijesti popularne glazbe, jer su stvorili temelje za žanrove koji su uslijedili desetljećima kasnije, na primjer doo-wop i R&B. Neke legendarne grupe kao Temptations i The Drifters navodile su upravo The Ink Spots kao svoje glavne uzore. Rušili su rasne barijere, u ono doba su bili među prvim crnačkim izvođačima koji su postigli ogroman uspjeh kod i crne i bijele publike u SAD-u i ušli su u povijest kao jedini od prvih afroameričkih glazbenika koji su nastupili na nacionalnoj televiziji. 1989. godine uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame. Mlađa generacija ih možda zna po seriji i video igri The Fallout. Ja nisam nikad igrala tu igru, tako da ne bih znala, ali mislim da su nekako dobili mlađe fanove upravo po toj igri i seriji, a onda su se i pojavljivali u mnogim kultnim serijama kao The Walking Dead, Better Call Saul i u filmu The Shawshank Redemption. U The Shawshank Redemption je bila njihova pjesma Maybe, tako da The Ink Spots imali su uvijek tu prepoznatljivu strukturu pjesme. Početak bi bio uvijek taj jedan isti gitarski uvod, onda tenor krene pjevati, onda bariton, to jest bas sa svojim dubokim glasom počne recitirati i onda se opet vraća tenor do dramatičnog završetka. Tako da idemo poslušati pjesmu koja se pojavljuje u igrici The Fallout i jako je prepoznatljiva i poznata, zove se I Don't Want to Set the World on Fire.

Bili su to The Ink Spot sa romantičnom pjesmom I Don't Want to Set the World on Fire. Nakon njih idemo na još jednu mušku vokalnu skupinu. Oni su The Mills Brothers. Mislim da emisija o vokalnim skupinama ne bi bila potpuna bez The Mills Brothersa, jer oni su kao neki ekvivalent Boswell sestrama. Bili su to četiri brata koji su bili vrlo inovativni u svom sklapanju harmonija. U ranim danima karijere bili su poznati po tome da su svirali samo jednu gitaru, a sve ostale instrumente oponašali su svojim glasovima. Pjesma koju ćemo sada čuti od njih je You Always Hurt the One You Love. Oni su ju upravo prvi snimili. Pjesmu su napisali Doris Fisher i Alan Roberts, ali The Mills Brothers su ju stvarno proslavili. U njihovoj izvedbi je bila veliki hit i dosegla je prvo mjesto na glazbenim ljestvicama 44. godine. Nakon njih pjesmu su zbilja obradili brojni izvođači. Ja sam ju možda prvi put čula u izvedbi Michael Bublea i to je stvarno predivna romantična pjesma. Isto kao The Ink Spots, oni su srušili rasne barijere, bili su jako popularni i među crnačkom i bjelačkom populacijom i postavili su temelje za neke kasnije žanrove kao doo-wop i tipa suvremenog a cappella pjevanja. Postali su prva afroamerička skupina koja je dobila svoju emisiju na nacionalnoj televiziji CBS 31. godine. Bili su aktivni više od 50 godina i snimili su preko 2000 pjesama koje su se prodale u desecima milijuna primjeraka. Tako da idemo poslušati ovu predivnu baladu You Always Hurt the One You Love.

Ako ste se tek sad uključili, slušamo Popodne s Tinom, ja sam Tina Vukov i biram danas glazbu za vas. Slušali smo The Mills Brothers, You Always Hurt the One You Love, pjesma koju su oni proslavili, a nakon njih idemo na još jednu sestrinsku vokalnu skupinu, tu su nam The Maguire Sisters, one su bile jako poznate u 50-ima, njihov zvuk je baš nekako onako elegantan, optimističan zvuk, romantičan zvuk 50-ih godina. To su bile tri sestre, Christine, Dorothy i Phyllis. Odlikovale su se time što su imale savršene sestrinske harmonije, imale su uvijek identične frizure, identične koreografije, odjeću, bile su savršeno vizualno koreografirane. I ta razina neka vokalne stopljenosti rijetko se postizala kod članova koji nisu bili rodbinski povezani. Kod njih se nekako teško razazna kad završava jedan glas, kad počinje drugi. I bile su besprijekorne u tim crossover obradama. Znale su uzeti neke R&B i rock'n'roll pjesme crnačkih izvođača i pretvoriti ih u lijepe, slatke, društveno prihvatljive pop aranžmane, kao ono što ćemo sada čuti. To je možda njihov najveći hit, Sincerely. I one su najbolji primjeri kako su te pjesme dovele do masovne bjelačke publike i radijskih postaja. One su bile pionirke televizijskog doba, za razliku od mnogih sestara prijašnjih doba koje su bila isključivo na radiju, pojavljivale su se na televiziji, 7 godina su nastupale u emisiji Artura Godfreya i to im je nekako osiguralo ulazak u dnevne boravke milijuna Amerikanaca svakog tjedna, time su izgradile status nacionalnih zvijezda i modnih ikona. One su se službeno povukle s javne scene 68. godine i ipak ponovo su se okupile 86. i nastavile nastupati u klubovima i u Las Vegasu sve do ranih 2000-ih, a 2001. su naravno uvrštene u Vocal Group Hall of Fame. Pa ajmo čuti te poznate The Maguire Sisters u njihovom velikom hitu Sincerely.

The Maguire Sisters i Sincerely, nekako kad njih slušam zamišljam baš ta kućanstva 50-ih i netko gleda njih na televiziji, lagano se njiše uz njihovu lijepu romantičnu glazbu. Nakon The Maguire Sestara idemo na dvije muške skupine. Tu su nam nezaobilazni The Four Freshmen. Oni su bili isto jedni od najvećih inovatora u povijesti vokalne glazbe. Osnovani su 48. u Indijani i isto su bili jedni od tih pionira koji su promijenili način na koji su muški vokalni sastavi pjevali. Umjesto tradicionalnih zatvorenih četveroglasnih harmonija, oni su uveli moderne jazz akorde tipa sekste, septime i to je njihovom zvuku dalo nevjerojatnu širinu, napetost i bogatstvo i zvučali su kao da pjeva puno više ljudi, a ne samo njih četvorica. I poznati su po tome da je Brian Wilson, vođa grupe The Beach Boys, uvijek isticao da su mu oni bili najveći uzor i da vjerojatno ne bi bilo The Beach Boysa da nije bilo The Four Freshmen. On je proučavao te njihove vokalne harmonije, raspisivao i tako je naučio svojim članovima dati vokalne dionice. Bili su vrlo napredni. Napredne tehnike su koristili u kojima su glasovi često mijenjali uloge i prelazili u visoke falsete. Ono što je jako zanimljivo u vezi The Four Freshmen, oni i dalje postoje, i dalje su aktivni, iako naravno ne u originalnoj postavi. Zadnji originalni član se umirovio 93. godine, a onda su oni nastavili u tim drugim postavama, tako da je kroz grupu The Four Freshmen prošlo čak 25 članova i moram reći da su i dan danas vrlo vjerni originalnom zvuku, tako da imaju te jako lijepe harmonije, jako sofisticirane i mislim da ih vrijedi i danas poslušati. Od njih ćemo čuti pjesmu Frenesi. Frenesi je jedna jako lijepa ritmična pjesma i mislim da u njoj pokazuju raskoš svojih vokalnih harmonija. Nakon The Four Freshmen čućemo grupu The High Lows. Oni su bili isto jedan fenomen, nisu bili braća, nego su bili prijatelji koji su se osnovali 53. i jako su posebni po svojim vrlo sofisticiranim jazz harmonijama. Nekako kad njih slušam imam osjećaj da odskaču od svega što smo čuli do sad. Zvuče nekako i teatralno i klasično i vrlo avangardno u tim svojim promjenama melodija, harmonija i nazvali su se The Highs and Lows upravo zbog tih promjena iz visokog u nisko, a i kao šalu na račun vlastitih visina, jer dvojica članova bili su vrlo niski, a onda dvojica su bili vrlo visoki. Tako da je to prigodno, od njih ćemo čuti pjesmu Fascinating Rhythm koju je napisao George Gershwin. Pa ajmo prvo čuti The Four Freshmen.

Bili su to avangardni The High Lows sa pjesmom Fascinating Rhythm, koju je skladao George Gershwin. Zvuči malo gershvinasto, mislim da se čuje, ali i oni su to napravili fantastično u svojoj izvedbi. Polako smo došli do kraja emisije i za sam kraj pustila sam najrecentniju grupu povijesti. Počeli smo s najstarijom, to je The Boswell Sisters iz 35. a završavamo sa grupom The Lennon Sisters. One su isto nezaobilazne kad pričamo o sestrama i o tim sestrinskim vokalnim harmonijama. Posebne su po tome da su imale vrlo, vrlo elegantan zvuk i pjevanje koje je zvučalo tako lako, kao da naprosto prirodno izlazi iz njih i kao da im je svaka izvedba savršeno ispolirana studijska snimka. Mislim da su imale jako prepoznatljiv zvuk, trajale su jako dugo, više od 65 godina. Njihov sam početak je bio na Badnjak na televiziji 55. godine u vrlo popularnoj emisiji The Lawrence Welk Show. Bile su vrlo mlade i preko noći su postale američke miljenice zbog svog čestitog imidža i anđelskih vokala. To su bile četiri sestre, Diane, Peggy, Kathy i Janet, iz obitelji s čak 11 djece. Kad su tek počele nastupati, najmlađa sestra je imala samo 9 godina. Na tom Welkovom show su bile 13 godina, kasnije su imale vlastitu TV emisiju, snimile su više od 20 albuma i imaju svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame i uvrštene su u Vocal Group Hall of Fame. Mislim da je to veliko priznanje svakoj grupi. I ono što ćemo čuti od njih je pjesma May You Always. Rekle su da je to pjesma koju su izvele više nego jednu drugu. Nisu ju prve snimile, ali mislim da su je upravo one pretvorile u svoj zaštitni znak. Često su izvodile na vjenčanjima, proslavama i oproštajima, zato jer je tekst onako iskren, lijep i nosi tople želje. May you always, neka ti uvijek bude lijepo, nekad neka, may you always walk in sunshine, neka uvijek hodaš pod suncem, a mislim da to nije nitko toliko lijepo pjevao kao one. Sestre su trajale jako dugo, mene je iznenadilo da su pjevale aktivno čak do ranih 2020-ih, a onda su se konačno umirovile i sad su fokusirane na očuvanje svoje bogate povijesne ostavštine i povremena televizijska gostovanja. Tako da nadam se da ste uživali u današnjem presjeku vokalnih skupina. Mislim da je uvijek zanimljivo vidjeti kako je netko utjecao na nekog drugog, kako se bilo koji žanr razvijao i lijepo je vidjeti da i najveći uzori imaju neke svoje uzore. Ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Deni Gulija za pultom, nakon mene i poslije mene glazbena urednica Aleksandra Čanik. Nadam se da ste uživali i slušamo se iduću nedjelju, a sad ćemo čuti May You Always, The Lennon Sisters.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.

Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

ko može disat po ovoj vrućini, ali kako dobro zvuči u praznoj postelji i hladnoj sobi. A, sreća, ima pravo, Džimoni i Oliver što mu se pridružio, da, to je sreća, jer u 16 sati opet je u Rijeci skočilo na 38, ali Senj se približio 40 stupnjeva. Sad ćemo vidjeti, čekamo, našli smo neku zabavu u svemu ovome, sad čekamo nove rezultate, a da je vruće, vruće, to znate i sami. Neke vruće, ali imamo mi dobri vijesti. Evo recimo naš Mili Poljičak, opisalo je da je uzeo igra finale Challengera u San Marinu protiv prvog nositelja Argentinca Diaza Acoste. Dakle, ta je utakmica pomaknuta na 20 sati, vidiš ti pametno. Sigurno će biti nešto hladnije. Upravo naš Nikola Mektić igra finale s Krajčekom protiv britanskog para Cash i Glasspool. Tek je počeo meč, pa onda je rano još govoriti, prognozirati kako će se odvijati, ali naša Antonija Ružić u dalekom Torontu, Toronto nam je poznat, jel? U Kanadi igra VTA single protiv francuskinje Boisson. I to je to što se igra, a ovo nećemo zaboraviti, i nemojte ni vi u 21 na Rijeka Rudeš.

i tako nam Sting pjeva o plesu noćas, bit će malo manje plesa, čini mi se, lako je plesat, a 25, na primjer, a naša štafeta najtoplijeg grada u zemlji ide u krug od Senja, je sad prešla u Rab, sad je tamo 39 stupnjeva, ali uglavnom stalno je tu na ovom našem području. Ko je rekao da smo hladni? Biće manje plesa na psihodeličnom festivalu, festival psihodelije u Mađarskoj, koji će kraće trajati, umjesto do sutra, trajat će samo do noćas, a inače traje već 7 dana. Jesu ga skratili, a skratili su ga zato što su, nažalost, dvije osobe preminule na tom festivalu. Jedna je počinio samoubojstvo, a druga se srušila zbog intenzivne vrućine. I kao da je zadnji put. Kad smo kod vrućine, hrvatski piloti su se vratili iz Francuske i rekli su da im je bila čast pomagati u gašenju požara. A kad smo već kod toga, onda imamo jednu potencijalnu tragediju u Grčkoj, tamo bjesne požari i pri gašenju sudarila su se dva helikoptera, jedan se srušio, ne zna se što je s posadom u njemu, odnosno s dvojicom koji su bili, ali se strahuje da su poginuli. A kad smo kod visina i dalje, odbojkaši Poljske najviše su skakali i obranili naslov pobjednika Lige nacije u dramatičnom finalu završnog turnira u Ningbou. Svladali su Sjedinjene Države sa 3-2. A ko je bio treći? Treća je bila Slovenija. Oni su nadigrali Japan 3-1. Kolone na cestama pomalo jenjavaju kao što treba biti nedjeljom popodne i navečer pred naplatom Lučkoj Demerje u smjeru Zagreba, samo 1 km kolona u smjeru mora, nema dužih čekanja. Osim ako more nije crnogorsko, a vi čekate u Konavlima za granični prijelaz Karasovići.

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr. Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr. Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
1: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Večeras govorimo o temi koja spaja povijest, etiku i pitanja koja su i danas iznimno aktualna. Ljudsko dostojanstvo i vrijednost svakog ljudskog života. Nedavno su u Rijeku stigle relikvije blaženog Klemensa Augusta von Galena i naštovanje u riječki hospicij, a tim povodom predavanje pod naslovom Život dostojan, odnosno nedostojan življenja, blaženi Klemens August von Galen i obrana ljudskog dostojanstva od nacističke eugenike do suvremenih bioetičkih izazova, održao je Goran Žan Lebović Kazalonga, s kojim ćemo razgovarati o čovjeku koji je usred nacističke Njemačke imao hrabrost javno ustati protiv sustava koje je određene skupine ljudi proglasio nedostojnima življenja. Zanimljiv razgovor donosimo nakon glazbenog broja.

0: Nedavno su u riječki hospicij stigle relikvije blaženog Klemensa Augusta von Galena ili Münsterskog lava. I tim povodom u kapeli riječkog hospicija prigodno predavanje održao je velečasni Goran Đan Lebović Kazalonga. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Metanoju.
1: Hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim slušateljima i vama.
0: Veličasni Kazalonga, na početku, tko je zapravo bio blaženi Klemens August von Galen i zašto ga povijest pamti kao münsterskog lava i zbog čega je on zapravo važan za štovanje ovdje u Rijeci?
1: Blaženi Klemens August von Galen bio je biskup Münstera od 1933. godine, čovjek duboke vjere i iznimne moralne hrabrosti. U vrijeme nacističkog režima javno je ustao protiv progona crkve i protiv sustavnog ubijanja bolesnih i osoba s invaliditetom u programu Akcion T4. Narod ga je prozvao Münsterskim lavom jer dok su mnogi šutjeli, hrabro i smireno je branio istinu i dostojanstvo svakoga čovjeka, ne bojeći se ni prijetnji ni mogućih posljedica. Upravo obrana onih koji su trebali biti ubijeni eutanazijom je razlog da smo tražili njegove relikvije da dođu ovdje u hospiciji Marija Krucifiksa Kozulić.
0: U svom predavanju kojega ste toga dana održali, vi ste istaknuli da nacistička ideja nije nastala preko noći. Kako su se razvijale ideje eugenike i zašto je važno razumjeti njihovo podrijetlo?
1: Pa nacistička ideologija nije nastala iznenada, to je bio cijeli jedan proces. Korijeni eugenike i ovih stvari koje ste spomenuli sežu u 19. stoljeće kada se pojavljuju socijalni darvinizam i sama eugenika. Francis Galton smatrao je da država može poboljšati, pod navodnike, ljudsku vrstu upravljanjem razmnožavanjem, a takve su ideje prihvaćene i u nekim demokratskim državama kroz prisilne sterilizacije. Hitler nije izmislio eugeniku, on ju je samo radikalizirao i pretvorio u državni program eliminacije ljudi. Povijest nas uči da velika zla počinju promjenom prvo načina razmišljanja, zatim dolaze zakoni, a na kraju nasilje.
0: Prije mog idućeg pitanja, možda sam preskočila jedno vrlo važno pitanje za one koji ne znaju. Možete li samo ukratko objasniti što je to eugenika?
1: Pa eugenika je bio jedan pokret koji je filozofski utemeljen na ovome što sam rekao, na ideji darvinizma, da se ljudski rod može poboljšati, ali ujedno iz toga da bi se to ostvarilo, potrebno je neke ljude ukloniti, one koji imaju loši genetski materijal, oni koji nisu vrijedni življenja, koji su recimo osobe s invaliditetom, stariji i tako dalje. I u tom smislu ta čistoća genetskog materijala koja se na taj način ostvari omogućit će napredak ljudskog roda kroz izbor boljih ljudi, to jest genetskog materijala koji će nastaviti evoluciju ljudskog roda.
0: Blaženi von Galen tada je progovorio kada je većina šutjela, što mu je dalo snage da se javno suprotstavi jednom od najopasnijih režima u povijesti.
1: Njegovu snagu davala je prije svega duboka vjera i sloboda savjesti. Njegovo biskupsko geslo bilo je ne claudibus nec timore, neka te ni pohvale ni strah ne odvrati od puta Božjega. Smatrao je da pastir mora ostati vjeran Kristu čak i kada ga to može stajati života. Godinama je pokušavao dijalog s vlastima, ali nakon neuspjeha, kada je shvatio da šutnja znači sudjelovanje u zlu, odlučio je javno progovoriti.
0: Posebno mjesto u vašem izlaganju zauzeo je program Akcion T4. Zanimljiv naslov mnogima. O čemu je riječ i zašto ga povjesničari smatraju pretečom kasnijih masovnih zločina?
1: Akcion T4 prije svega bio je tajni nacistički program pokrenut 1939. godine s ciljem sustavnog ubijanja osoba koje su proglašene životom nedostojnim življenja, djece s teškoćama, osoba s invaliditetom, psihijatrijskih bolesnika i drugih nemoćnih. Upravo su u tom programu prvi put korištene plinske komore koje će kasnije biti primijenjene u logorima smrti poput Auschwitza i Treblinke. Zato ga povjesničari smatraju izravnom pretečom holokausta. To znači da su ljudi doživljavali da se njihovi pokojnici vraćaju u kremiranim posudama i ono što je bilo interesantno, nisu im davali mogućnost da ih sahrane na normalan način. Ljudi bi iz tih institucija koje sam naveo za invalide, za psihički bolesne i druge osobe koje su bile stare, išle bi u određene, ajmo reći, centre i poslije toga bi tamo pod navodnike naglo umrli ili nešto se dogodilo i vraćali bi se kremirani u posudama u svojim domovima. I taj obrazac koji se ponavljao doveo je do toga da je i sam von Galen reagirao, uvidjevši da je zapravo iza toga cijeli jedan projekt koji je predstavljen ljudima na način da evo se nešto događa, ali da nije ništa strašno.
0: I prije odlaska na kratki glazbeni predah, velečasnika Zelonga tri propovjedi iz ljeta 1941. postale su povijesne. Što je u njima bilo toliko snažno da su izazvale reakciju samog nacističkog vrha?
1: Von Galen prije svega nije govorio političkim jezikom, nego je branio moralni zakon i dostojanstvo čovjeka. Upozorio je da ako država sebi prisvoji pravo odlučivati tko smije živjeti, nitko više nije siguran. Njegove su se propovjedi potajno umnažavale i širile cijelom Njemačkom, a čak su ih i saveznici bacali iz zrakoplova. Hitler je bio toliko bijesan da su postojali planovi uhićenja von Galena i njegova pogubljenja, ali se od toga odustalo zbog njegova velikog ugleda među narodom. Pa ono što je von Galen činio zapravo pokazao je da ono što se upravo čini je zloporaba ne samo i onih zakona koji su tada postojali, nego prije svega evo naravnog moralnog zakona i dostojanstva svakoga čovjeka. I to je bio zapravo najveći udar na projekt nacističke Njemačke.

0: Razgovaramo s veličasnim Goranom Žanom Lebovićem Kazalongom o Minsterskom lavu, odnosno blaženom Klemensu Augustu von Galenu, čije relikvije su nedavno stigle na štovanje u riječki hospici. Veličasni Kazalonga, geslo blaženoga von Galena bilo je nec laudibus, nec timore, odnosno ni pohvalama, ni strahom. Koliko je ta poruka aktualna u današnjem društvu?
1: To je poruka slobodne savjesti. Von Galen nas podsjeća da čovjek ne smije govoriti samo ono što je popularno, niti šutjeti iz straha od posljedica. I danas postoji napast prilagodbe većini ili izbjegavanja teških tema. Njegovo geslo poziva na hrabrost, odgovornost i vjernost istini, bez obzira na pohvale ili prijetnje. To geslo nije tek osobni moto blaženog Klemensa Augusta von Galena, nego je preuzeto iz rimskog pontifikala, odnosno iz obreda biskupskog ređenja. U liturgijskoj predaji ono označava ideal biskupa koji u vršenju svoje službe ne smije dopustiti da ga vode ni ljudske pohvale, ni ljudski strah. U izvornom latinskom glasi nec laudibus nec timore, a smisao je neka ga ne pokolebaju ni ljudske pohvale, ni ljudski strah, da ga odvrate od puta Božjega. Von Galen nije to geslo ostavio samo na svome biskupskom grbu, nego ga je doslovno živio. U vrijeme kada su mnogi šutjeli iz straha ili se prilagođavali režimu radi vlastitog mira i položaja, on je ostao vjeran svoje savjesti. Zato njegovo geslo nije samo povijesna uspomena, nego trajni izazov i našem vremenu. I danas postoji napast govoriti ono što je popularno ili šutjeti kako bismo izbjegli kritike. A von Galen nas podsjeća da kršćanin, a osobito pastir crkve, mora ostati vjeran istini bez obzira donosi li mu ona priznanja ili protivljenja. Upravo zato nec laudibus nec timore ostaje jedan od najljepših sažetaka kršćanske slobode savjesti. Ne dopustiti da našim odlukama upravljaju ni pljesak ljudi ni njihov strah.
0: Vi ste u predavanju jasno razlikovali povijesni nacistički program od današnjih rasprava o eutanaziji. A s druge strane, upozorili ste da ipak postoje važna etička pitanja. Koja su to pitanja?
1: Važno je ne izjednačavati nacistički program prisilnog ubijanja s današnjim zakonima o eutanaziji u pojedinim državama. Međutim, ostaje isto temeljno pitanje. Može li ljudski život izgubiti svoje dostojanstvo? Von Galen upozorava da se vrijednost čovjeka ne smije mjeriti korisnošću, produktivnošću ili kvalitetom života, jer bi tada dostojanstvo postalo predmet političke ili društvene procjene. I to su pitanja koja nadilaze njegovo vrijeme.
0: Vi ste govorili o takozvanoj pod navodnicima novoj eugenici, koja više ne dolazi kroz prisilu, nego kroz mogućnosti suvremene medicine. Što ste po tim podrazumijevali?
1: Pa današnja eugenika više nije povezana s državnom prisilom, nego se pojavljuje kroz mogućnosti prenatalne dijagnostike i genetskih tehnologija. Medicina može služiti liječenju, ali i selekciji. Na predavanju sam upozorio da se u nekim društvima sve manje rađaju djeca s određenim kromosomskim poremećajima, ne zato što je pronađen lijek, nego zato što se trudnoće prekidaju nakon dijagnoze. Time se ponovno otvara pitanje o tome određuje li zdravlje vrijednost ljudskog života.
0: To su pitanja svakako o kojima bi trebalo raditi zasebne emisije, no kao odgovor na kulturu odbacivanja vi ste istaknuli važnost palijativne skrbi i hospicija. Znamo i sami koja je važnost našeg riječkog hospicija, ne samo za Rijeku, nego za cijelu Hrvatsku. Zašto smatrate da upravo oni predstavljaju drugačiji pogled na ljudsko dostojanstvo?
1: Pa hospicij i palijativna skrb pokazuju da dostojanstvo čovjeka ne nestaje s bolešću ili nemoći. Njihova je zadaća ublažiti patnju, pratiti bolesnika i njegovu obitelj, te omogućiti čovjeku da posljednje dane života proživi dostojanstveno. Hospicij nije mjesto odustajanja od čovjeka, nego mjesto gdje nitko nije teret niti višak. Upravo zato predstavlja suprotnost logici koja procjenjuje vrijednost života prema njegove korisnosti. Von Galen praktički postavlja jedno pitanje. Dakle, da li smo mi pozvani ukloniti patnju ili ukloniti osobu? Hospicij nudi rješenje da osoba ima svoje dostojanstvo i mi je ne možemo ukloniti, ali ima patnju koju možemo pokušati ukloniti i pokušati ublažiti. Eutanazija ima suprotnu logiku. Ona kaže uklonimo osobu i samim time ćemo ukloniti patnju. Evo, to su temeljne stvari.
0: I s pravim razlogom su relikvije upravo i došle u kapelu, donju kapelu Riječkog hospicija. Velečasni evo Kazalonga, nakon svega ovoga što ste kazali, vjerujem da smo potaknuli naše slušatelje da se bolje upoznaju sa crticama iz života von Galena. A kada biste morali izdvojiti jednu poruku koju biste htjeli da slušatelji prenesu s vašeg predavanja koje je bilo u hospiciju ili iz ovoga što ste sada kazali, koja bi to bila?
1: Volio bih da slušatelji zapamte da ne postoje životi nedostojni življenja, što je bila doktrina nacističke Njemačke. Civilizacija se ne mjeri razinom tehnološkog razvoja, kako su nam govorili pape od Drugog Vatikanskog sabora do sada, nego načinom na koji se odnosi prema svojim najslabijim članovima. Von Galen nas uči da vrijednost ljudskog života ne određuju ni država, ni tržište, ni korisnost, nego samo činjenica da je svaki čovjek osoba s neotuđivim dostojanstvom. Njegova hrabrost pokazuje da jedan glas savjesti može promijeniti tijek cijele povijesti.
0: Veličasni Kazalonga, hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za naš razgovor i gostovanje u našoj emisiji.
1: Hvala vama i hvala svim slušateljima.

Poštovani slušatelji, razgovarali smo s veličasnim Goranom Žanom Lebovićem Kazalongom o životu i dijelu blaženog Klemensa Augusta von Galena, čovjeka koji je u jednom od najmračnijih razdoblja europske povijesti pokazao kako glas savjesti može nadjačati strah. Njegova poruka da vrijednost ljudskog života ne ovisi o zdravlju, snazi ili korisnosti, nego samom dostojanstvu svake osobe, ostaje izazov i našem vremenu. Hvala vam što ste bili s nama, a našem gostu zahvaljujemo na razgovoru. Današnju emisiju tonski je uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav!

0: života vjerskih zajednica.
1: Dobar dan, u susretima želi vam Tatjana Sandalj. Nastavljamo putovati po arhivi emisije i po svijetu uz svjetski molitveni dan.
0: Susreti.
1: Večeras vas, barem posredno, vodim u Južnu Afriku. Tamo smo negdje između

0: Uz zvuk atmosfere i pjesme kojem Boga slave u Zimbabveu, prvoga petka u ožujku počinjali su molitveni susreti u cijelom svijetu. Vjernici su se okupljali oko ekumenskog pokreta koji se zove Svjetski molitveni dan, a u Rijeci je to bilo u pastoralnom centru Riječi život. Podsjetili smo se ili naučili da se Svjetski molitveni dan obilježava od kraja 19. stoljeća.
1: Organizira ga Međunarodna ekumenska udruga žena različitih kršćanskih crkava iz 170 zemalja. Sjedište je u New Yorku. Započelo je u Americi čak 1884. godine. Mary Ellen James pokrenula je Dan molitve, želeći zapravo osvijestiti probleme žena oko nje, posebno imigrantica koje su dolazile u Ameriku i živjele u teškim uvjetima sa svojim obiteljima. U početku je pokret bio lokalan i nije se razmišljalo o masovnosti. Postepeno se pokret širio među baptistima i po Americi, a kasnije i u Europi. Od 1927. godine nazvan je Svjetski molitveni dan žena. Od 1930. izabire se zapravo unaprijed jedna zemlja koja će biti glavna tema, pobliže se upoznaje njena kultura i skuplja se humanitarna pomoć za žene u toj zemlji. Žene iz izabrane zemlje, dakle, pripremaju program i molitve koje će se moliti u svim zemljama koje sudjeluju na taj dan. Cilj je zapravo upoznati druge kulture, suosjećati s njima, moliti za njih i s njima u duhu zbližavanja kršćana. U Hrvatskoj se Svjetski molitveni dan obilježava od 1998. Počeo je u Zagrebu, a kasnije su se priključili Osijek, Vukovar, Vinkovci, Split, Bjelovar, Rijeka. Kratica je SMD, Svjetski molitveni dan, ali ujedno je to i kratica zapravo za moto Saznaj, moli, djeluj. Dakle, ove godine su nam žene, naše sestre iz odbora Svjetskog molitvenog dana iz Zimbabvea pripremile ovaj program i pozivaju nas na molitvu. Taj dan se dakle obilježava širom svijeta, a posebno u državi Zimbabve, na sveučilištima, u školama i raznim udrugama. Ove godine je tema iz Ivanovog evanđelja Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Narodi države Zimbabve nam žele dobrodošlicu. Zimbabve znači kuća od kamena, ali nemaju srce od kamena. Pozdravljaju nas i evo, pridružujemo se narodima te zemlje. Saznala sam da u toj zemlji žive dva naroda, dvije najveće skupine. Narod Shona, koji bi nam dobrodošlicu izrazio Kwazavai-Vai, a na jeziku naroda Ndebele bi rekli Salibanoni. Na engleskom, koji je službeni jezik, bi jednostavno nas pozdravili s hello.
2: Susreti.
0: Zanimljiva je ta ideja da se cijeli svijet na 24 sata ujedinjuje u zajedničkoj molitvi za bolje sutra jedne zemlje.
1: I kako se zemlja okreće, evo, pridružujemo se, neke sestre već spavaju, neke se tek bude, ali evo, zajedno molimo. Ja ću izgovoriti kratku molitvu, dakle, ovo je naša zajednička molitva. Znači, idemo prvo sa molitvom slavljenja, a onda sa molitvom pokajanja. Pa ovako, kaže molitva koje su naše sestre Zimbabvea pripremile. Gospode Bože, Bože mira i slobode, slavimo te što si među nama. Slavimo te zbog tvoje ljubavi koja nadilazi svaki razum, što si ti Gospod oduvijek i zauvijek. Bože, slavimo te. Bože stvoritelju, slavimo te zbog ljepote stvorene prirode po cijelom svijetu. Slavimo te, Isuse, za dar poštovanja i dostojanstvo ljudskog života, za međusobnu ljubav i prijateljstvo, za braću i sestre u dalekom Zimbabveu. Duše sveti, slavimo te jer si nam omogućio da se okupimo i ujedinimo u molitvi za daleku zemlju Zimbabve, za ljude koji u njoj žive i rade, grade i stvaraju. Bože, slavimo te. Hvalite Gospodina jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova. blaženi što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba. I sada molitva pokajanja. Milostivi Bože, priznajemo ti svoj grijeh nemarnosti u riječima i postupcima. Oprosti nam našu ravnodušnost i neveljkost da se više angažiramo u pomaganju siromašnima i gladnima. Gospodine, oprosti nam. Oprosti nam našu nevoljkost da gradimo jedinstvo i činimo sve što je do nas da budemo ljudi pomirenja. Oprosti nam našu tromost i izlike koje nalazimo. Gospodine, oprosti nam.
2: Susreti.
0: A evo što su članice Zimbabveanskog ekumenskog odbora Svjetskog molitvenog dana željele da znate o tome kakav je život u njihovoj zemlji.
3: Prijatelji, na putu pravednosti promislimo i pred Boga donesimo svoje prošnje za svijet. Naš narod bogat raznolikošću i ima dugu povijest. Još od kraljevstva velikog Zimbabvea do danas mogli bi se ispričati mnoge priče. Borili smo se za neovisnost od kolonijalnih gospodara, potom za uspostavu narodne vlasti pod vodstvom čelnika koja je izabrala većina. Međutim, tijekom zadnjih izbora došlo je do političkog nasilja. Napori da sukobljene strane krenu putem istine i pomirbe traju mnogo duže nego što smo se mogli nadati. Trauma iz oružanih sukoba još su uvijek dio stvarnosti Zimbabvea.
4: Od 2017. godine zemlju potresaju promjene u vladi. Pojedinci, ekumenske organizacije i crkve nastoje podići svijest o važnosti mirne tranzicije. Na izbore 2018. godine izišli su mnogi mladi ljudi koji su po prvi put glasovali. Mirno smo otišli na birališta, premda se osjećala napetost. Nastavljamo molitvom i međusobnim osnaživanjem graditi mir kako bismo u svojoj zemlji čvrsto stajali na stazi pomirenja.
3: U našem društvu ima mnogo nezaposlenih. Imamo poteškoće u skrbi za obitelji. Mnogo domaćinstva u seoskim područjima vode žene koje često nemaju što skuhati i prehraniti obitelj. Muškarci su otišli u gradove i rudnike u potrazi za poslom. I mladići i žene se iseljavaju u susjedne zemlje i udaljene krajeve svijeta u potrazi za boljim mogućnostima. Zimbabveanci u dijaspori osjećaju netrpeljivost prema migrantima koja vlada svuda u svijetu i to im otežava život.
4: Boli nas kada slušamo toliko ružnih stvari o svojoj zemlji, ali sve se to može promijeniti i možemo postati ponosni što smo Zimbabveanci. Poštujemo svoje tradicionalne vrijednosti i njegujemo bliskost obitelji, iako nas sve više pogađa individualizam i nasilje u obitelji. Sve smo svjesni jednako vrijednosti spolova i trudimo se. Sada imamo i zakon koji štiti žene od rodno uvjetovanog nasilja.
3: O djeci s posebnim potrebama brinu se uglavnom žene. Autistična djeca imaju ograničen pristup školovanju. Osim toga, mnoga djeca žive sama jer su im roditelji umrli od AIDS-a.
4: Među nama žive mnogi kojima je potrebna socijalna pomoć. Očekujemo poboljšanje u području socijalnog rada i više prilika za stjecanje vještina, obrazovanje i održiv ekonomski razvoj.
3: Većina stanovništva su kršćani. Uvijek se molimo za dostojanstvo naše crkve i naše zemlje.
4: Kao kršćanske žene htjele bismo učiniti mnogo više, poput naših prethodnica. One su imale snažan osjećaj za potrebe žena i djece. Po milosti Božjoj trudimo se i želimo slijediti njihov put.
3: Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.

0: Čakra duha.
1: Pastorica Melanija Ivančević podsjeća na biblijski tekst iz kojeg su Zimbabvanke uzele moto ovogodišnjeg svjetskog molitvenog dana. Ustani, uzmi svoju postelju i hodi.
2: U Jeruzalemu se kod ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethesda.

0: 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu, želiš li ozdraviti? Odgovori mu bolesnik, gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe. Kaže mu Isus, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Kad Isus pitao čovjeka koji je 38 godina ležao, sjedio, u Bibliji čak kažu ne na postelji, nije to bio krevet, ali to njemu bilo očito sve, stan. I zanimljivo je da bolesnik ne odgovara na pitanje da ili ne, nego kaže nema nikoga da me spusti. Isus ga nije osuđivao zbog toga, ali ja si pomislim ono, mislim stvarno, ne želim umanjiti uopće ozbiljnost njegove bolesti, ali što je to ljudi u nama da se izgovaramo? Zašto idemo lakšim putem? Zašto ostajemo u pasivnom položaju, govorimo o boljem sutra, a sjedimo na prostirci? Svi drugi su krivi, on, ona, tamo su krivi, ja sam žrtva katastrofalne države, drugih koji su mi nanijeli zlo, koji se ne brinu za mene, nikome nema za spustiti, svi drugi su brži od mene itd. Ma znate, ono, ako ćemo si priznati istinu, barem ja, ima nešto blagotvorno i utješno u tome da ostanem u položaju nemoći žrtve. A nekad mi baš dođe malo da budem bolesna, vjerujte mi. Toliko da se malo odmorim, onak. Lakše mi je željeti da budem malo bolesna, toliko da se mogu odmoriti, znači ne da budem za stvarno bolesna, nego se stvarno uhvatiti u koštac sa mijenjanjem rasporeda. Sa reći ovo mogu, ovo ne mogu. Jer ono, kad ću ak ne sad? Trebaju me, ne znam, trebaju me muž i djeca, treba me posao, treba me crkva, kuća me treba, ma svi me trebaju. Zbor me treba, Svjetski molitveni dan me treba, svi me trebaju. To je meni bilo lakše, to je moja prostirka. I napokon sam se prošle godine ohrabrila i potražila pomoć, naravno uz molitvu, i ustala sam, uzela svoju prostirku i krenula. Šta mu Isus rekao? Ustani, uzmi svoju postelju i hodi. Tri stvari mu je rekao. Prestani čekati da te neko drugi odnese. Prestani čekati da ti se ljudi maknu s puta. Zašto? Jer možeš. Ovog čovjeka Isus je suočio sa istinom. Istina ga je možda i zaboljala, kao što to često bude, ali ga je i oslobodila. Jednu divnu stvar je rekao David Foster Wallace, a to je da istina će te osloboditi, ali tek onda kad završi s tobom. To je taj naporan dio rada. I ta činjenica da je uzeo prostirku i hodao i nije možda imalo puno veze sa njegovom željom da ozdravi, već je više imala veze sa Božjom željom da on ozdravi. I to je ono što nama Bog čini. On nas vidi i nudi nam istinu i obnavlja što je slomljeno. I on želi da ozdravimo još dugo nakon što mi odustanemo. Voli nas do naše cjelovitosti. I želi da budemo obnovljeni, da uzmemo svoje prostirke i da hodimo.
1: Susreti. Bio je to ekumenski susret, pa su na Riječkom svjetskom molitvenom danu bile i članice Makedonske pravoslavne crkvene općine u Rijeci, zbor Makedonskog kulturnog društva Ilinden u Rijeci. Uz njihove glasove želim vam da vam prostirke budu lake. U susretima za večeras, do slušanja.

Ajmo Rijeka, ajmo Rijeka u novu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva. Lijepi pozdrav Strujevice, gdje je sve spremno da krene i završna utakmica ovog prvog uvodnog kola nove sezone HNL-a između Rijeke i novog prvoligaša Rudeša. Kako to obično biva, Rijeka u zadnjih nekoliko sezona uvijek u tom prvom kolu dočekuje nove prvoligaše, pa zašto mijenjati tradiciju i ove godine Rudeš će biti prvi protivnik Riječana u HNL-u. Prvi protivnik protiv kojeg će momčad Matijaša Heka loviti tri boda. Nakon te dvije dobro odrađene europske utakmice protiv Derry City-a i dvije pobjede od 1-0 relativno rutinskog plasmana u treće pretkolo, sada se isto očekuje i ovdje u ovom prvom kolu gdje je Rijeka apsolutni favorit protiv Rudeša da se i u prvenstvu krene sa pobjedom, a vjerojatno nebitno u kojoj mjeri pobjeda, već ta tri boda uoči jasno opet novih europskih izazova koji slijede tokom tjedna ovdje na Rujevici. Za razliku od te prve dvije utakmice, ovoga puta je Kek malo i zarotirao sastav, točnije dvije promjene napravio, dao odmor Oreću i Gojaku, a na njihova mjesta postavio Lasickasa i Rukavinu, pa ćemo vidjeti kako će oni djelovati u ovoj utakmici od te prve minute. Sve ostale manje više isto, dakle Todorović na golu, Barko i Majstorović stoperski par, Devetak lijevo, Lasickas desno, u tom veznom redu Pavić, Dantaš, Fruk, Janković na desnoj strani, Rukavina lijevo i Adua Džeji u vrhu napada. Nije previše mijenjao Kek, osim ajmo reći kozmetičkih promjena, malo odmora dati Oreću i Gojaku koji su naravno obojca na klupi koji će možda i zaigrati u nastavku ovoga dvoboja. Lijepo je opet vidjeti i Puljića na klupi nakon što je propustio zapravo oba ta prva susreta nakon povratka u Rijeku zbog ozljede nosa, a vidjet ćemo kome će šansu dati u drugom poluvremenu Kek sa klupe. S druge strane Rudeš jasno svojevrsna nepoznanica, Alen Peternac je trener koji ih vodi nakon prošle sezone kada su osvojili naslov u toj drugoj ligi i u ovoj avanturi prvoligaškoj. Tu je, ima nekoliko igrača koji su igrali i za Rudeš kada su prije bili u prvoj ligi, ima nekih igrača koji jasno su igrali i u nekim drugim klubovima prvoligaški nogomet, ali uglavnom momčad koja će se još slagati, koja je onako baš prava nepoznanica što se od nje može očekivati i koliko može biti zapravo konkurentna u ovoj sezoni HNL-a, da već u ranoj fazi sezone ne posustane. Recimo Vukovar je prošle sezone uspio nekako držati taj ritam do onog samoga kraja, do proljeća, pa vjerujemo da može i Rudeš to, jer to je apsolutno bolje za naš nogomet. Evo Adua Džeji odmah u kaznenom prostoru nakon dodavanja Dantaša, ali sa dva igrača bio na leđima Adua Džeji, jedan mlak udarac lijevom nogom koji je obranio Lovre Rogić, golman koji je branio i prije dvije sezone za Šibenik u prvoj ligi. Evo ga sada u Rudešu, ovdje prekršaj u napadu radi Jurica Podrugač, pa ajmo reći taj sastav Rudeša, dakle Rogić na golu, Felipe, Sušak, Celjak, Stolnik, Živulić, Podrugač, Čavi, Blagajić, Đorić i kolega, rekao sam već, dakle imena koja ne izazivaju nikakve uzdahe, oni malo jači poznavatelj nogometa će sigurno nekoga prepoznati, Diego Živulić prije svega kao netko tko je ponikao u riječkim redovima i riječkom omladinskom pogonu, eto ove sezone će braniti boje Rudeša, ali prije svega pratimo Rijeku i ono što će Rijeka raditi u ovome dvoboju, jer ono što vidimo i sada nakon 3,5 minute, zapravo ono što ćemo uglavnom gledati tokom cijele utakmice, Rijeku s loptom na polovici Rudeša, Rudeš sa svim igračima iza lopte čekajući eventualno možda neki prekid, kontru, pogrešku Rijeke i vjerujem sa idejom da što duže ovdje drže tih 0-0 i Rijeku učine nervoznom. Prvi korner će biti za momčad u bijelim dresovima, Dantaš odmah ide u kut terena to izvesti, jasno seoba svih u tih 16 metara Rudeša. Dantaš na prvu vratnicu, tamo je Majstorović pucao, odbilo se od bloka, ali na drugoj vratnici nije stigao Barko prvi do lopte, no Rijeka odmah krenula vrlo agresivno, vrlo žustro i nakon onog pokušaja Adua Džeja, evo sada i prilike koju je imao Majstorović, ali ovdje zaustavljena igra. Ante Terzić iz Splita je glavni sudac koji očito je vidio da taj out nije izveden sa pravoga mjesta, pa će Rijeka morati
to ponoviti ili ne. Zapravo se provjerava ova situacija u kaznenom prostoru nakon udarca Majstorovića i sada nakon kratke te provjere da nije bilo nikakvog igranja rukom nastavljena utakmica, Rijeka dobila dozvolu da izvede svoj aut. Vjerujem da sigurno znate da je jedna vrlo topla, vruća večer ovdje na Rujevici. Trenutno parametri pokazuju između 31 i 32 stupnja, što je, ajmo reći, pod navodnicima prohladno kako je bilo tokom dana, no, i 37-38, zapravo i prije par sati kada se putovalo, recimo, za obilaznicom prema Rujevici se moglo vidjeti na onim mjernim spravama, tako da sigurno nije jednostavno igračima igrati, ako ništa, barem je, ajde, mrak, nema sunca, no velika vlaga u zraku i sparno vrijeme, velika vrućina, siguran sam da ćemo imati i na polovicama i prvog i drugog poluvremena one pauze za osvježenja, jer treba će sigurno igračima s obzirom na potrošnju u ovome dvoboju. No, unatoč tome, relativno lijepo popunjene tribine na Rujevici, onako, odokativno, 5000 gledatelja, kako to obično i bude nekako prosjek u ovakvim utakmicama. Dantaš i Pavić u sredini terena, pa Dantaš onda traži desnu stranu, ali Janković se odmah riješio lopte unatrag prema Majstoroviću. Majstorović čekao da se Pavić spusti između dva stopera, između njega i Barka, pa onda Rijeka kreće s novim napadom, ovoga puta prema lijevoj strani, tamo je devetak odmah gurnut visoko, Fruk se spustio primiti loptu, Fruk kroz linije za Rukavinu, Rukavina ide prema sredini terena, još uvijek Rukavina, prizemni udarac, ali to je završilo u bloku, a sada kada je okončana akcija, podignuta i zastavica, Rukavina je bio malo prebrz u utrčavanju u ovaj prostor, tako da je suđeno zaleđe. Mi smo u 7. minuti, Rijeka 0, Rudeš 0. Prvi glazbeni broj, pa se vraćamo na Rujevicu.

Evo nas natrag na Rujevici, 14. minuta, Rijeka 0, Rudeš 0, sve protiče manje više u istom tempu, istom odmaku i razmaku i odnosu snaga, dakle Rijeka sa loptom, Rudeš u čvrstom bloku sa svim igračima iza lopte, stvorila je Rijeka nekoliko prilika, zanimljivo Devetak je najopasniji igrač Rijeke u ovih 15-ak minuta, kao taj Joker iz drugog plana koji po lijevoj strani se ubaci na drugu stativu. Imao je jedan udarac prvo izvana u 8. minuti koji je otišao preko gola, onda 3 minute kasnije ubačaj baš prema njemu. Udarac glavom, ali nije uspio tu loptu ukrotiti, onako amortizirati prema dolje, spustiti da bi bila opasna za vrata. Fruk na rubu kaznenog prostora, Fruk opet zapelo u bloku. Pa onda Lasickas ima priliku za centaršut, vraća natrag od Dantaša. Dantaš, Fruk, sitni vez, pa opet centaršut, traži se Janković, odbijeno do Devetka. Devetak do Pavića, Pavić brzo za Fruka. Rijeka pokušava nekako ubrzati taj protok lopte, čime bi malo poljuljala tu obranu Rudeša, koji se stvarno grčevito brani od prve minute, od prvog sučevog zvižduka. Duboko, duboko, svi igrači Rudeša zapravo u svojih 25 metara. Dugo nisam ovako nešto vidio na Rujevici, ali cilj opravdava sredstvo, očekivano zapravo od Rudeša, s obzirom jasno na razliku u kvaliteti, s obzirom da im je ovo prva utakmica u novoj sezoni u prvoj ligi i da ne žele nikako ovdje dobiti rani pogodak. Fruk tamo u borbi s loptom, odnosno u borbi sa, tko je to tamo bio, čini mi se Đorić, tako je. Đorić ga je povlačio od dobrih jedno 10-ak metara, vratio je to Terzić na prekršaj i dao zadnje upozorenje Đoriću, koji će morati biti malo oprezniji, ako još jasno nije dobio karton, a Rijeka dobiti priliku i za slobodnog udarca s desne strane, eventualnim centaršutom, prekidom otvoriti taj čvrsti, duboki bunker Rudeša ovih prvih 15 minuta. Dantaš jedini kod lopte, pa je onda logično da će on biti izvođač ovog prekida, samo jedan igrač u provizornom živom zidu, a svi ostali tamo na rubu 16. Gdje će Dantaš s loptom? Prva, druga vratnica, da vidimo. Dantaš prva, tamo Fruk prenio, velika gužva, tamo se odbijalo od igrača, došlo do Majstorovića. Majstorović vraća u kazneni prostor, tamo sad nema nikoga. Pa onda ipak očišćeno od igrača Rudeša, Lasickas sjajno to amortizirao, pa onda je ostavio u terenu. Evo ga vuče već prema naprijed. Fruk, Dantaš, centaršu Dantaša, rukavina u skoku, ne može do lopte, ali će se odbiti Fruku. Fruk na malom prostoru, jako puno je tu igrača Rudeša, gotovo nemoguće da lopta prođe. No, ne da Rijeka da Rudeš s loptom izađe izvan svojih 30 metara. Žestoki opsada zapravo gola Rudeša. Rukavina, pa onda sada Janković na lijevoj strani, prvi put u ovom dvoboju. Janković se izvlači na udarac, zato je i došao na tu lijevu stranu, ali napredak je vidljiv. Ovoga puta nije završilo dolje na pomoćnom terenu, već samo u zaštitnoj mreži, kako je to bilo protiv Derija, ali svakako neupotrebljiv pokušaj Jankovića, bit će samo ispucavanje za Rogića, koji će pokušati kojom sekundom ovdje uzeti nešto vremena. Tamo Terzić opet u komunikaciji s VAR sobom, možda kod onog ringišpila kada se lopta odbijala malo prije po kaznenom prostoru. Da kažemo, u VAR sobi su Tihomir Pejn i Ivan Matić i sada nakon kratke provjere opet pušteno da se igra dalje. Rogić je dobio znak da tu loptu može vratiti u igru, a Rudeš dobio prijeko potrebnih nekoliko sekundi predaha da barem malo pređu preko centra. Ovdje sada jedna loša reakcija Devetka, točnije neupotrebljiva lopta koja će doći samo do Felipea. Felipe prema poldrugaču, pa onda Pavić ide prema njemu oštro i Rijeka brzo odnosi loptu. Rukavina sa malo više prostora ispred sebe po lijevoj strani. Širi to Rukavina skroz na lijevu stranu, ispred sebe ima kolegu. Rukavina opet zagurao to u sredinu. Lasickas na drugoj strani, dobar dupli pas Lasickasa i Jankovića. Lasickas, centaršut, ponovno
nikome od riječkih igrača. Duadjei je bio daleko od lopte, točnije lopta je bila daleko od Duadjeija. Janković prema Barku, tamo sada Kek poludio na Jankovića što je u loptu vraćao unatrag. Fruk ostavljeno devetku, devetak, novi centar šut, a Duadjei tamo na prvoj vratnici u pokušaju da dođe do lopte, ali nije uspio, pa onda odbilo se nekako do Blagajića. Blagajić pokušaj izlaska samo do kapetana Celjka, ali Rudeš svaka sekunda koju uspiju držati posjed u svojim nogama je zapravo zlatna, a ovo je rijetko sprava da sada imaju loptu, doduše kod Rogića je već, a Duadjei tamo stišće oba stopera i uspjeće nekako Rudeš izaći iz svojih 30 metara, možda i prvi put sa svim igračima. Mi smo u 20. minuti ovoga dvoboja, dakle i dalje Rijeka 0, Rudeš 0 sa potpunom dominacijom Rijeke, sa nekoliko polušansi bez konkretnih za sada prilika, no vjerujemo da će se otvoriti u nekome trenutku. Rijeka je pokazala i protiv Derija da zna biti strpljiva, čekati svoju šansu, pa zašto ne biti strpljiva i u ovom dvoboju. Mi ćemo malo zasvirati pa smo onda brzo natrag na Rujevici.

Evo nas natrag na Rujevici, malo manje od pola sata je iza nas i dalje Rijeka 0, Rudeš 0. Imali smo i jednu pauzu zbog jasnog osvježenja kojeg smo najavili, s obzirom da je više stupnjeva nego trenutno minuta na semaforu, ali i dalje se Rijeka muči. Malo prije možda i najbolja šansa na ovome susretu, jedna okomita brza lopta Fruka prema Adua Džeju. Adua Džeji se nekako odhrvao svojim čuvarima, ali pucao, odnosno pokušao kroz Rogića to pospremiti u mrežu. Rogić obranio, zaustavio, nakon toga i s druge strane Rudeš prvi put donekle zaprijetio, jedan udarac Poldorgača koji je išao onako slabašno u ruke Todoroviću bez ikakvih problema i Rudeš gotovo ništa nije naudio Rijeci u ovih pola sata u prvoj trećini ove utakmice. Ali s druge strane Rijeka se, pa rekao bi, pomalo očekivano muči sa probijanjem tog bloka. Dosta slična utakmica kao i protiv Derry City-a ovdje na Rujevici. Igra jedna momčad, druga momčad isključivo sa svim igračima iza lopte, s pokušajem da u nekim trenucima uzme nešto vremena, iako se treba reći Rudeš nije došao ovdje onako ružno krasti vrijeme. Pokušavaju oni kada imaju aut ili loptu za vratara što brže to izvesti, tako da to nije neki problem. Ritam čak nije ni toliko loš u utakmici, nedostaje taj pogodak prvenstveno Rijeke, jasno, koji bi onda i otvorio Rudeš htio ne htio, a Rijeci ipak donio, vjerujem, nešto lakši onda posao u nastavku utakmice. Lopta prema Adua Džeju koja preskače linije, ali i to je blokirano, sve odbijeno u aut, pa onda vraćeno ponovno u teren. Rudeš koji jasno nema svoj stadion, točnije ima svoj stadion, ali nema uvjete za igranje prve lige, tako da će ove sezone igrati u Velikoj Gorici. Dakle, Gorica i Rudeš će dijeliti gradski stadion u Velikoj Gorici, Lokomotiva i Dinamo u Maksimiru. Dakle, bit će tu puno klubova na malom broju stadiona. Evo sada Fruka, Fruk za Lasickasa, evo ga, moralo je jedan pot proći. Fenomenalno se Lasickas ubacio i recimo ono što devetak nije uspijevao po onoj lijevoj strani u nekoliko navrata, Lasickas koji ipak je nešto pod navodnicima, kako volimo reći, fini igrač, finijeg dodira, zabija svoj prvijenac u riječkom dresu. Fruk, fenomenalna asistencija koja je onako zahtijevala i tražila od Lasickasa da ovako loptu iz voleja odmah opali iz prve i on je to napravio desnom nogom za svoj prvi pogodak u riječkom dresu i za vodstvo Rijeke, rekao bi, u idealnom trenutku, kada sam baš i govorio o tome da bi jedan pogodak ovdje sve otvorio. Samo da vidimo je li sve bilo ovdje regularno, mislim da nema nikakvih govora oko Frukove pozicije koja jedino može biti upitna oko nekog zaleđa. Lasickas iz drugoga plana, dobro je da ovdje rukavina je na vrijeme stao da ne zasmeta Lasickasu kod tog udarca. Rogić ovoga puta nije mogao ništa i nakon 32 minute pogotkom Justasa Lasickasa Rijeka protiv Rudeša na Rujevici vodi 1-0, a možemo reći da je Lasickas izabrao dobar, pravi trenutak za svoj prvi jenac u riječkom dresu, s obzirom da se Rijeka mučila do sada, ali eto, Frukov dobar centaršut, opet njegov trenutak magije, sve ide preko Fruka i Lasickas sa, mora se reći, fenomenalnom završnicom, onako stisno unutarnjom nogom tu loptu u prvi kut, apsolutno neobranjivo. Sada je tamo Rogić izašao daleko od svojih gola, devetak prvi došao do lopte. Što može Adua Džeji? Ne može ništa, okružen prevelikim brojem igrača, ali malo i Rijeka ovdje kao da je zaspala. Ostala dosta duboko na svojoj dijelu terena. Rogić otišao u nepoznato, skroz u kut igrališta na lijevu stranu. Devetak to progurao mu kroz noge u pokušaju centaršuta, ali nije lopta došla do Adua Džeja koji bi onda imao prazna vrata. No, nećemo sada cijepi dlačiti, definitivno ovaj pogodak Lasickasa je dobra stvar za utakmicu, prvenstveno za Rijeku. A da vidimo sada što Rudeš može, morat će izaći iz te svoje čahure u kojoj su se zatvorili dok je bilo 0-0. Sada tamo Celjak i Adua Džeji, Celjak uspješni, nema prekršaja. Onda Blagajić opet napucali jedan drugoga, igrači Rudeša danas igraju inače u crvenim dresovima.
da kažemo i to, iako su im nominalno dominantne plava i bijela boja, ali gostujući ovaj dugostujuća kombinacija danas crvena. Evo Rudeša sada prvi puta sa možda i više od 10 sekundi s loptom na riječkoj polovici. Rijeka kao da je nakon sada gola malo pričekala, stala da pokaže, odnosno da pusti Rudešu da pokaže što ima i ima li išta, da pokaže prema naprijed Felipe, pa onda ponovno unatrag do Stolnika. Stolnik prisiljen vratiti do vratara, do Rogića. Mali predah za igrača Rijeke od tog visokog presinga, od tog stalnog pritiskanja igrača Rudeša, iako Dantaš pokazuje tamo rukavini da ode prema naprijed, da ode višlje pritisnuti Stolnika. Lasickas dobio skok, Kek pokazuje da je out za Rijeku, ali se neće složiti s njim suci. Out za Rudeš, koji je već izveden. Ponovno Felipe u kutu igrališta, Felipe i Đorić, i još jednom sve vraćeno do Rogića u pozadinu. 35. minuta, dakle Rijeka 1, Rudeš 0, golom Lasickasa iz 32. minute. Malo ćemo zasvirati pa smo onda brzo na Rujevici.

Evo nas natrag na Rujevici, mi smo u 45. minuti ovoga dvoboja, Rijeka 1, Rudeš 0, Lasickas jedini strilac u 32. dok ovdje Terzić malo nervira igrače Rijeke nakon što je jednu brzu kontru, pokušaj brzog auta prekinuo zbog, kaže, neke provjere u slušalicama iz VAR sobe koja je brzo odrađena nakon par sekundi, ali dovoljno da se izgubi momentum i određen višak igrača. No, idemo dalje. Jedan od posljednjih napada u ovom prvom poluvremenu, jer će nam uskoro doći i oznaka koliko nadoknade ćemo gledati u prvome dijelu, pa bit će zbog onog cooling breaka sigurno 2-3 minute, ali da ne gatamo, prvo da vidimo što će Duje Strukan dolje pokazati kao četvrti sudac, dok Rijeka opet nakon samo par sekundi uzima loptu, 2 minute, dakle još minimalno u ovom prvom poluvremenu, gdje je Rijeka potpuno dominirala, gdje ima zasluženo tih 1-0, gdje je možda trebala imati i nešto izraženiju prednost, ali i ovih 1-0 s obzirom na tu čahuru u kojoj djeluje Rudeš cijelo poluvrijeme. Evo devetka po lijevoj strani, devetak, novi centar šut, traži se Fruk, slična akcija kao i kod pogotka, samo ovo je malo lošija lopta devetka prema Fruku koji nije to uspio najbolje zahvatiti. Slično je tako pao i pogodak, dakle Fruk se izvukao na lijevu stranu, onako potkopao to prema drugoj vratnici, a tamo Lasickas natrčao i iz voleja pogodio u prvi kut, neobranjivo za trenutnih 1-0 Rijeke protiv Rudeša. U međuvremenu je i Poldrugač kod gostiju zaradio i žuti karton zbog jednog prekršaja na Dantašu, ali potpuna dominacija Rijeke. Rudeš teško može parirati, imali su jedan udarac Blagajića koji je Todorović obranio, imala je Rijeka još neke šanse, Jankovićev slobodnjak koji je Rogić odbio korner, pa Frukov udarac sa ruba kaznenog prostora koji je otišao pored stative, dakle bilo je tu udaraca, bilo je šansi, no rekao bi da i ovih 1-0 za poluvrijeme će biti sasvim dovoljno. Ono što također veseli je dojam, Rijeka igra na jednom, na visokim okretajima, kako to je Kek govorio, onako baš naliku je riječkom rock'n'rollu, riječkom rock'n'roll nogomet, jel? Tako da je solidno poluvrijeme Rijeke, apsolutno, rekao bi čak i više nego solidno. Rukavina po desnoj strani, ne može proći 1-1 i vrlo je zanimljivo pratiti Kekove reakcije svaki puta kada Janko, kada Rukavina ima loptu i kad se odluči za krivo rješenje. Nisam siguran da ćemo Rukavinu vidjeti i u drugom poluvremenu. Ovdje na kraju jedan Felipeov start neoprezan na Dantašu, a u međuvremenu je Terzić svirao kraj prvoga poluvremena, dakle Rijeka 1, Rudeš 0, jedini pogodak Lasicka su 32. minuti za Riječku, prednost od 1-0, potpuno dominacija Rijeke. Nadamo se da će u tom istom ritmu nastaviti Bijeli i u drugome poluvremenu, a mi smo opet za 15 minuta na Rujevici nakon prvoga dijela, Rijeka 1, Rudeš 0.

0: Rádio.
1: Evo nas natrag na Rujevici, počelo je prije 3 minute i drugo poluvrijeme utakmice, završne utakmice prvog kola HNL-a između Rijeke i Rudeša. Nakon prvoga dijela Rijeka vodi 1-0 golom Lasickasa iz 32. minute i ove 3 minute nastavka je opet Rijeka ta koja dominira. Evo je joj drugog uzastopnog kornera sa desne strane, opet Dantaš, ovoga puta traži drugu vratnicu, tamo je Fruk primio loptu, Fruk vraća u 5 metara, velika gužva i na kraju će se odbiti do Rogića. Kod Rijeke bez promjena, kod Rudeša jedna promjena, Đorić je ostao u slačionici, a Leni Ilečić ušao umjesto njega za nastavak. Kod Rijeke istih 11 kao i u prvome poluvremenu. Rudeš, sada to točnije Blagajić, drži loptu u posjedu dok mu se suigrači ne priključe, ali eto na malo života od Rukavine koji je ušao čvrsto u duel i odnio loptu, pa onda odmah otvorio cijelu desnu stranu za Lasickasa koji igra jako dobru utakmicu, koji je u ostalom za sada i čovjek odluke sa tim golom. Fruk za Lasickasa, ponovno okomit Lasickas u kaznenom prostoru, ostavljeno Fruku, Fruk ide na jedan prizaman udarac, odbija se od Adua Džeji, ali ravno u ruke Rogića bez opasnijeg udarca. Ali za one koji nisu pratili prvo poluvrijeme, Rijeka potpuno dominantna, Rudeš neću reći bez ideje, ali rekao bi bez načina da odgovori na i pressing i agresivnost i trku i fiziku Rijeke, a onda jasno i kvalitetu samu sa loptom u nogama i potpuno podređen, praktički bez ozbiljnijeg udarca. Jedan pokušaj nakon što je Rukavina prodao loptu Blagajića u 36. minuti, no Todorović je to mirno pokupio bez posla. To je uvijek dobro vidjeti za Rijeku, pogotovo na Rujevici. Lasickas za Fruka, ponovno novi napad Rijeke po desne strani. Fruk izgubio loptu, bio mrvicu neoprezan, tamo mu je odnio Sušak posjed. Koja završava izvan granica igrališta. Ono što je dobro vidjeti kod Rijeke, dakle osim te agresivnosti, Rijeka je pravovremena, odnosno igrači Rijeke su pravovremeni na lopti, ovim uklizavanjima nema onih kašnjenja i baš za sada dobro podmazan stroj. Nedostaje, a to već spominjemo u nekoliko ovih utakmica, malo te brzine po tim krilima. Jasno, nedostaje pravi krilni igrač koji bi radio razliku u ovakvim utakmicama, pogotovo kada se protivnik brani u nekim utrčavanjima u potezu 1-1, ali to je nešto što, već smo rekli, je u trenutku ovog prinosa u rješavanju i vjerujem da će uskoro klub i dopeljati jednog pravog krilnog igrača za ono što slijedi, pogotovo u Europi u kolovozu. Dantaš na zoni udarca, vidi Adua Džeja, Adua Džeji opet sa čovjekom na leđima, izguran skroz u desnu stranu terena, a onda čiste opet branići Rudeša to daleko od svojih vrata. Da ponovimo sastav Rijeke, pošto evo to nisam napravio. Dakle, Todorović, Devetak, Barko, Majstorović, Lasicka, Spavić, Dantaš, Fruk, Janković, Rukavina, Adua Džeji. Pavić sjajno se oslobodio, dao do Fruka, Fruk ponovno dobio udarac po nogama, Terzić neće vaditi karton, tamo je bio krivac tko, to je Celjak, a Rijeka će dobiti slobodan udarac s lijeve strane iz kosa, dosta velika udaljenost, ali za centaršut Dantaša idealno mjesto da se jednim onako potkopanim ubacivanjem možda pronađe glava nekog od visokih riječkih i stopera, a jasno i igrača u veznom redu, jer ima i tu visine. Devetak je također kod lopte, možda njegova lijeva noga za neki možda izravan udarac, ali saznat ćemo to, vjerujem, vrlo brzo. Dao je znak Terzić, Devetak samo preskočio loptu, Dantaš ide prema drugoj stativi, tamo čeka Majstorović, ali nije dočekao jer je odnio loptu ispred njega Pejić, no ne, Felipe, ispričavam se. Pejić je na klupi. Felipe još jednom na pravome mjestu. Mi smo u 54. minuti. Rijeka vodi 1-0 golom Lasickasa. Pavić s loptom Pavić potezan, kao da je Rudeš malo pojačao agresivnost u nastavku, ali onu agresivnost da ima više tih udaraca ispod pojasa i zakašnjelih startova i povlačenja. Sada je Barko ispao iz formacije, pa vuče Ilečić, ali to neće biti upotrebljivo, samo lopta za Todorovića. Dakle, ajmo reći desetak minuta u nastavku i dalje sve isto kao i u prvom poluvremenu. Rijeka s loptom, Rijeka dominantna i ono što je najvažnije, Rijeka ima tih 1-0 protiv Rudeša. Vraćamo se glazbi pa smo opet brzo na Rujevici.

Opet smo na Rujevici, točno u 60. minuti, Rijeka 1, Rudeš 0, devetak na ljevoj strani, pokušaj centaršuta, ali u blok. Lasicka si jedini strilac iz prvoga dijela, iz 32. minute, na asistenciju Fruka, njegov prvi pogodak u riječkom dresu. Nastavak nešto manje udaraca, nešto manje šansi, ali i dalje sve isto, Rijeka s loptom, dominantna, Rudeš u podređenom položaju u obrani, a traže Bijeli kruženjem neku pukotinu, neko novom šansom kojom bi vjerojatno riješili ovu utakmicu. Fruk, udarac iz daljine, ali blok je opet Rudeša to odradio, tamo je ostao Celjak ležati na u svom kaznenom prostoru. Barko, odnosno Janković, ostao na travnjaku, ali Rudeš ne izbacuje loptu, iako je njihov igrač ostao ležati u kaznenom prostoru. Evo, Stolnika preživio je, brzo se vratio i igra se već dalje. Lopta je kod zadnje linije Rudeša, pa onda na lijevu stranu baš do Stolnika, koji je malo prije valjao se po travnjaku kao da će trebati sa vozilom hitne ući po njega. Eto, sada već pridigao se jako brzo. Blažena nova pravila. Dantaš vuče po sredini. Dantaš za Duadžeja, a Duadžej, a Duadžej! To su te situacije. Rijeka ima 2-0. Dantaš kiruški precizno loptu gurnuo u prostor, a Duadžej to primio onako vanjskom desno, pa se prebacio na lijevu i pogodio suprotni kut. Neću reći sličan pogodak kao i Deriju, jer je bilo ipak tamo malo više iz kosa, ali ovdje manje više slična realizacije engleskog napadača koji jednostavno mora proraditi ove sezone, ne samo u Europi, već i u HNL-u, da bi Rijeka bila konkurentna. Ovdje se, neću reći ispromašivao, ali imao je nekoliko šansi koje mu je Rogić obranio. Evo sada taman prije nego što ga je Kek planirao zamijeniti, postiže pogodak i krenut će prema klupi, jer je Jako Puljić spreman da ga zamijeni u 62. minuti. Dantaš asist, a Duadžej novi pogodak, a Jako Puljić se vraća opet na Rujevicu u riječkom dresu. Spreman je i Gojak koji će zamijeniti nevidljivog Rukavinu. Puljić, koji je zanimljivo, je tamo negdje pred kraju prvenstva sa Vukovarom gostovao ovdje i dobio velike ovacije Rujevice kada je izlazio s travnjaka. Imao je fenomenalnu sezonu u Vukovaru prošle sezone, jel, sa puno pogodaka, drugi strelac lige iza Belje, i nadamo se da dio tih pogodaka može pokazati ili upisati i u ovoj sezoni, jer bi to onda uz ovakvoga Duadžeja i jasno razigranu Rijeku bio fenomenalna stvar po pitanju HNL-a. Mi smo dakle u 64. minuti, opet u idealnom trenutku postignuti ovaj drugi pogodak da se, neću reći, zaključi utakmica, jer u nogometu je sve moguće, ali da se ode na dva gola razlike i da uglavnom se u završnih pola sata možda nešto malo mirnije može odigrati, možda i odmoriti ponekog pojedinca, ali znamo kako je to kod Keka. Kek do kraja ozbiljan sa tih 14 otprilike igrača koji ih koristi, i sve ono što smo već vidjeli i sve ono što je već Rijeci toliko puta donosilo uspjehe, pa zašto onda odustajati od takvih formula. Dakle, Lasicka su 32. a Duadžej 62. Rijeka 2, Rudeš 0. Vraćamo se glazbi, a onda smo brzo na Rujevici.

Opet smo na Rujevici, 70. minuta, Rijeka 2, Rudeš 0, Lasickac i Aduađeji, strijelci Lasickac u prvom, Aduađeji u drugom. Lijepo se zabavlja riječka publika, ovdje njih 4.500 večeras na Rujevici. Rijeka igra jednu odgovornu, dobru utakmicu, baš onako sa autoritetom za ulazak u HNL, bez da se Rudešu da bilo kakva pomisao, nada da nešto mogu ovdje napraviti. Ilečić sada ovdje prevario Barka, koji je pomalo naivno ispao. Evo, taman kada sam to rekao, pogodak. Stefan Vukić, koji je ušao prije nekoliko sekundi u igru, postiže pogodak, povratna lopta, on je ostao tamo na nekih 12-13 metara i pogađa suprotni kut za 2-1. Tamo je Barko na početku zalegao na onu lijevu stranu, vrlo, vrlo čudno ispao u toj situaciji kod lopte prema naprijed. Baš jedna nespretna njegova reakcija. Ilečić je prošao, povratno vratio za Vukića, koji je potpuno sam nebranjen ostao na 12-13 metara. I taman kad sam govorio o nekoj odgovornosti, Rijeka primila pogodak prvi ove sezone u trećoj utakmici službenoj u 70. minuti. Stefan Vukić, dakle, pogađa za smanjenje riječke prednosti na 2-1. Ali ako već je trebao pasti pogodak, eto, bolje sada kada Rijeka ima tih 2-0, možda i u pravi trenutak da se malo Rijeka ponovno probudi, da se ovakve pogreške, koja je stvarno bila prilično vidljiva u ovoj situaciji kod Barka, loša procjena u tom postavljanju, i Ilečić je prošao povratnom loptom, pronašao Vukića, koji zapravo u prvom dodiru s loptom nakon ulaska s klupe pogađa za smanjenje prednosti na 2-1. Osim Vukića, ušao je s njim u paru i Kamenar, izašli su Čavi i Sušak. Kod Rijeke, već sam rekao ranije, Gojak i Puljić. Puljić u međuvremenu zaradio već i žuti karton zbog jednog prekršaja, ali eto, pogodak koji je malo ubio zabavu ovdje na Rujevici, no ništa strašno, ništa dramatično, i dalje Rijeka ima tu prednost od 2-1 u 72. minuti. Fruk u pokušaju da dođe do lopte, i došao je, pa onda Pavić može povući, ali želio vratiti Fruku. Nakon toga sviran prekršaj Pavića na Živuliću, bit će slobodan udarac za Rudeš duboko na njihovoj polovici terena. I nakon što je Rogić to onako žestoko u trku došao da to brzo izvede, ipak pušteno sve Živuliću da on izvede prekid, i još ga nije izveo. Evo, tek sada prvom do sebe, Stolniku na lijevu stranu, pa onda Vukić, koji se skroz izvlači i vraća ovdje u svoju polovicu do Rogića. Rogić miran u pasu, miran na lopti. Sad se otvorio prostor iza Kamenara ovdje u sredini terena, pa odmah duga lopta prema lijevoj strani. Čekao je već poldrugač, ali Lasicka s glavom odnio u aut. Treba Rijeka biti još maksimalno koncentrirana, ništa nije gotovo, pogotovo nakon ovog gola Rudeša. Jasno, možda mali i pad u fizici, pogotovo u tom veznom redu, s obzirom na početak sezone, na taj ritam utakmica koji je odmah krenuo jako, ali ima će Rijeka opet sada jednu svojevrsnu pauzu, s obzirom da idući vikend protiv Dinama neće igrati to prvenstveno kolo zbog obaveza jednih i drugih u Europi, točnije zbog nemogućnosti da se nađe termin koji bi odgovarao i zadovoljavao jedne i druge, tako da zapravo će biti mirnih tjedan dana pripreme između te dvije europske utakmice, koja jasno već slijedi u četvrtak. Na Rujevicu stiže finski Ilves, no ajmo prvo vidjeti kako će ovo završiti, onda ćemo razmišljati o Europi i Fincima. Ovdje Janković je završio na travnjaku, nema prekršaja, devetak nije stigao tu loptu održati u terenu, pa će biti aut za Rudeš na ulasku u 75. minutu. Rijeka 2, Rudeš 1, kolega po desnoj strani. Vratio se još jednom Pavić i odnio loptu. Barko ide na ispucavanje, ali tamo gdje je lopta otišla, nema nikoga. Zove Kek još nekoga sa zagrijavanja.
Je li to bio Čubelić, ako sam dobro vidio? Treba će malo svježine u tom veznom redu. A mislim da i Kijek to prepoznao. Greška Rogića. Ide Vasickas to brzo izvesti rukom iz auta. Pa daje do Dantaša. Dantaš za Fruka. Fruk za Gojaka u prostor. Gojak neugodno. Ide iz teške situacije malo pokušati iznenaditi Rogića, ali Rogić je ipak zatvorio tu prvu stativu i odbio u šesti korner za Rijeku u ovoj 75. minuti. Gojak lukav, ali i Rogić je bio koncentriran. Novi korner za Rijeku. Opet Dantoš, ovoga puta i Gojak tu blizu. Za možda neko kraće dodavanje, da vidimo što će se odlučiti. Portugalac ipak na ubačaj. Gojak, odnosno Dantaš na drugu stativu, svih je preletilo. Pa onda ispucano prema naprijed. Ovdje trka Lasickasa i Kamenara i još jednom sjajna reakcija Lasickasa koji igra pa možda i ponajbolju utakmicu u riječkom dresu od kada je došao prošloga ljeta. Janković i Devetak po lijevoj strani, se vraća do Barka i Majstorovića u zadnji red. Mi smo ušli u završnih 15 minuta ovoga dvoboja. Rijeka ima 2-1, golovima Lasickasa i Aduadžeja. Vukić je malo prije smanjio tu prednost Rijeke, tako da nas ipak očekuje zanimljiva završnica. Malo glazbe pa smo brzo na Rujevici.

Evo nas natrag na Rujevicu, 84. minuta, i dalje Rijeka 2, Rudeš 1, Dantaš napravio prekršaj, ne znam kako nije dobio karton zbog ovoga, nakon što je srušio Podrugača, ali Terzić ovoga puta se nije odlučio pokazati žuti karton, a Rudeš će imati priliku iz slobodnog udarca s lijeve strane, to je onako uz out liniju, ali... sada u ovom obrambenom skoku. Ne vidimo, Podrugač će biti izvođač tog prekida. Podrugač ide prema okviru gola i to nije opasnost za Todorovića, koji je također pratio let lopte, tako da nije ni mogao biti iznenađen, ali nije ni bilo potrebe za njegovom reakcijom. U jednom trenutku dolje je riječka klupa Živkovića pripremila za ulazak, ali nakon toga je Živković povučen na klupu natrag. Što znači da ili sada neće ući u igru ili se odustalo od te promjene. U svakom slučaju Kek i dalje samo Gojaka i Puljića ubacio u igru, a sada pozvan Čubelić i to sam prilično siguran da je to on. Dok Rudeš ponovno krade loptu i ide prema naprijed, ponovno Podrugač na lijevoj strani, Podrugač, glava Majstorovića u bloku, ali Rudeš kao da ovim golom dobio malo krila, odnosno vjerojatno koristi i umor malo kod Rijeke, koja je energetski pala, ali svejedno imala dvije šanse preko Jankovića, o kojima ćemo nešto malo kasnije. Prvo da vidimo ovaj napad Rudeša. Evo, bit će prvi korner. Devetak je to odbio u korner. Dakle, imala Rijeka dvije sjajne prilike. Prvo u 77. je povratna lopta Devetka, nakon sjajne lopte Puljića. Janković pogodio vratnicu, Dantaš u blok. 4 minute kasnije Janković svoj specijalitet, ovoga puta napokon i precizno, točnije išlo je u okvir, ali Rogić je njegov udarac iz daljine obranio. A da vidimo sada prvi korner za Rudeš u ovome dvoboju. Opet je Podrugač izvođač i ovog prekida u 86. minuti pri rezultatu 2-1 za Rijeku. To je na prvu vratnicu prebačeno tamo nezgodno, ipak Rijeka očistila, ali sada trenuci u kojima ima malo i nesigurnosti, pa neću reći panike. Tamo Kek pokazuje igračima da izađu prema naprijed, da dignu linije, da ne dozvole da se uvuku Todoroviću u njegov prostor. Ovdje Todorović pričekao da lopta uđe u 16 metara, pa je onda pokupio, dok dolje klupa Rijeke priprema promjene. Kek želi da se to što brže odradi. Čubelić će u igru. Živković očito povučen, je li možda bilo nekih upitnika kod Barka ili Majstorovića da ne mogu, pa je zato Živković dignut, a onda ipak pokazano da ne treba, ali u svakom slučaju Živković vraćen na klupu, a Čubelić će dobiti ovih nekoliko završnih minuta. Treba Rijeci malo mirnoće u tom veznom redu, jer sada se sve češće gubi lopta, sve češće donose lošije odluke nego tokom cijele utakmice, a bilo bi ogromna šteta da se ovdje nekim glupostima na kraju prospe pobjeda i jedna vrlo, vrlo dobra predstava Rijeke u ovoj utakmici. Janković se tamo bori sa Ilečićem, na kraju mu uzima loptu, sviran i prekršaj na Jankoviću, a evo nam promjene, Fruk će iz igre, a Čubelić će na njegovo mjesto u 88. minuti. Fruk koji uvijek opravdano zaslužuje pljesak tribina, jer nikad ne znaš kada je mu je zadnja na Rujevici, ali već smo toliko puta se opraštali od Fruka da nema više smisla to spominjati. Dobra predstava Fruka, asist upisao kod onog prvog gola Lasickasa, a Čubelić će, vjerujem, ući da malo očvrsne tu veznu liniju, pomogne Paviću, odmah Dantaša poslao tamo naprijed, ofanzivnije gdje je Fruk bio, a on stao s Pavićem nešto malo defanzivnije u tom veznom redu. Pavić, još jedna sjajna oduzeta lopta. Gojak prema lijevoj strani do Jankovića. Janković do Čubelića, njegov prvi dodir s loptom, pa onda Pavić sa puno prostora, ali nema previše suigrača oko njega. 89. minuta, dakle Rijeka 2, Rudeš 1. Ulazimo u samu završnicu ovog dvoboja, na kraju vrlo zanimljivog dvoboja, iako se igra u prilično
vrućim uvjetima. Janković tamo zagrađen, na kraju poklonjen prekršaj obrani Rudeša, koji je to brzo izvedeno. Stolnik već vuče prema naprijed. Stolnik, ali će mu Puljić ovdje uzeti loptu. Stolnik onda napraviti prekršaj na Puljiću. Puljić traži i karton, traži i kek, ali Terzić, kao što ranije Dantašu nije dao čisti žuti karton, sada i ovdje po meni čisti žuti karton Stolniku. No, dobro, očito je ispucao svoju kvotu kartona. Da vidimo Puljiću kod Rijeke, Živuliću i Poldrugaću kod Rudeša. Samo tri javne opomene. Dok sada sa nestrpljenjem čekamo i da vidimo nadoknadu, jer smo u 90. minuti ovoga dvoboja. Koliko će se još igrati na Rujevici? Bilo je onih par ukazivanja pomoći, bilo je naravno i prekid zbog osvježenja, izmjene, a nekih 4 minute bi moglo biti. No, nećemo gatati. Pričekat ćemo još malo da vidimo što će nam Strukan pokazati uz terena. Sada je za Rijeku, rekao bi, najvažnije da ovo privede što mirnije kraju. Ako je moguće ovako, sa posjedom, sa dodavanjem, čuvanjem lopte, i da se upiše vrijedna 3 boda na početku nove sezone HNL-a. Jer to je u ovom sadržajnom kolovozu najvažnije, skupljati bodove u prvenstvu i pokušati što dalje otići u Europi. A rekao bi da danas i dojam kod Rijeke je bio itekako na visokoj razini, ali nadam se da ga neće sada Rijeka pokvariti u ovih zadnjih nekoliko minuta. Sviram prekršaj Čubelića, 3 minute samo, dakle eto, jedna i manja od ovog što sam ja mislio. Još 3 minute nade za Rudeš i 3 minute, ma neću reći strepnje, ali koncentracije i mira koji je potreban Rijeci, jer ima Kek još i mogućnost mijenjati dva igrača. Vidjet ćemo hoće li to iskoristiti, s obzirom da je pozvao svih za zagrijavanja. Mislim da se Kek drži onih svojih starih 3 promjene, odnosno 3 igrača ubačena u igru, i da neće eksperimentirati s tim u ovim završnim minutama. Out za kolegu koji nije imao previše rješenja, pa onda našao naprijed Vukića, odnosno Sajca, ali Barko to otklonio. Pokušaj brzog tamo i visokog izlaska i Puljića i Gojaka. Puljić sa tim sprintevima prema Rogiću stvara probleme. Ovdje petom gurnuto od Sajca prema Vukiću. Majstorović neće ništa riskirati, već loptu napucati daleko u aut, dok je ova prva od minimalno 3 minute iza nas. Rijeka i dalje ima 2-1 protiv Rudeša. Čubelić sa loptom i sa puno prostora ispred sebe. Čubelić ide prema desnoj strani, tamo je Gojak na širokom prostoru, odmah mu se otvara Čubelić. Gojak prema Dantašu, Dantaš širi do Jankovića. Janković ovih minutu i pol, možda je Rijeci pametnije čuvati loptu. Gojak ide na udarac, ali to je ravno u ruke Rogića. Možda i isforsiran nepotreban udarac, s obzirom da nije baš bio najbolje izveden, točnije bio je lagan posao za Rogića. 2 od minimalno 3 minute je iza nas i dalje Rijeka ima 2-1 protiv Rudeša. Rudeš pokreće jedan od svojih zadnjih napada, tamo Peternac sa klupe pokazuje svima da krenu prema naprijed. Stolnik s loptom, diže se to u zrak, pa onda ovdje opet dolazi iz druga plana Ilečić, koji je stvorio dosta problema Rijeci. Ilečić i devetak, ostavljeno Celjku na centar šut, može biti opasno, tamo suđen prekršaj u napadu. Poldrugač je vukao Lasickasa i to bi možda moglo biti i to. Ovdje vjerujem da će i Todorović uzeti koju sekundu kad mu Terzić da znak da može izvesti, i da ćemo privesti ovu utakmicu kraju s ovim rezultatom koji nam je sada na semaforu, a to je Rijeka 2, Rudeš 1, jer 3 minute samo što nije isteklo. Todorović loptu vratio u igru, Puljić još jednom u skoku, ali se odbija do Vukića, pa opet Puljić, još jednom Vukić, ali čvrst je Čubelić, i ovoga trenutka Ante Tezić se zadnji puta
oglasi ovome dvoboju. Rijeka 2, Rudeš 1, rezultat koji ne oslikava ono što smo gledali na Travnjaku. Rijeka uvjerljiva, dominantna i trebalo je to biti puno uvjerljivije, ali tko te pita, važna su tri boda. Dojam do prvih sat vremena je, rekao bi, bio jako dobar. Kasnije Rijeka ipak mrvicu pala fizički, Rudeš to uspio donekle kazniti sa tim smanjenjem zaostatka, ali više toga nisu uspjeli. Lasicka su 32. na asistenciju Fruka, a Dua Džeji u 62. na asistenciju Dantaša i Stefan Vukić za konačnih. Rijeka 2, Rudeš 1. Novo druženje zakazujemo već u četvrtak na istome mjestu. Rijeka u trećem pretkolu konferencijske lige dočekuje finski Ilves 20:45. Jasno, i Radio Rijeka će biti s vama na Rujevici. Toliko za večeras od Ivana Saftića i Ivana Ribarića sa Rujevice. Dakle, za početak prvenstva, za prvo kolo, pobjeda Rijeke 2-1 protiv Rudeša.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planilo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u, hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata. Te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najviše stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovro Komandić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije, a Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaje u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simpol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta, te Aduadžej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajičaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške Lige Nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2. U pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedjeljak u unutrašnjosti i poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došin.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, skladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatskog radija.